0: Jutarnji dnevnik. Jutarnji dnevnik.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Crna Gora bi danas na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu trebalo da privremeno zatvori najmanje dva pregoračka poglavlja, 18 statistika i 19 socijalna politika i zapošljavanje. Moguće je zatvaranje i poglavlja 17. Potpredsjednik odbora za ustavna pitanja i član spoljno-političkog odbora Europskog parlamenta Antonio Lopez iz Turic poručuje da očekuje da poslanici Skupštine Crne Gore iz vlasti i opozicije podrže ustavne izmjene kojima bi se uvele provjere integriteta za buduće državne funkcionere. U Podgorici se danas održava veliki međunarodni forum posvećen turizmu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su izvršeni novi ruski napadi na energetski sektor Ukrajine. Vrijeme je danas oblačno sa sunčanim periodima do 24 stepena. Crna Gora bi danas na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu trebalo privremeno da zatvori najmanje dva pregoračka poglavlja, 18 statistika i 19 socijalna politika i zapošljavanje. Moguće zatvaranje i poglavlje 17, javlja dopisnik javnog servisa iz Brisela Ivan Mijanović.
2: Poglavlje 17 i njegova sudbina biće poznata po podnevnim satima nakon što bude završen sastanak ambasadora država članica Evropske unije, budući da se ta tema nalazi na njihovom dnevnom redu i to neposredno uoči međuvladine konferencije između Crne Gore i Evropske unije, koja će biti održana oko 17 sati i 30 minuta. Kada je riječ o tome koja ćemo poglavlje zapravo zatvoriti, odnosno šta ona podrazumijeva, evo da krenemo od poglavlja 18 koje se odnosi na statistiku, izuzetno jedno važno poglavlje, budući da je ono dio klastera jedan temeljni principi po novoj metodologiji proširenja i zapravo za zatvaranje tog poglavlja bilo je neophodno između ostalog uskladiti svu tu terminologiju i tekovinu za tekovinom Evropske unije, budući da je statistika izuzetno važna i da su ti pokazatelji izuzetno važni kako bi se zatvarala i ostala poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Tu je također i poglavlje 19 koje se odnosi na socijalnu politiku i zapošljavanje. Najviše jer posla trebalo je posvetiti usaglašavanju sa brojnim direktivama Evropske unije, prvenstveno kada je riječ o zakonu o radu, ali o stvaranju jednakih šansi za zapošljavanje, budući da i to poglavlje negdje povezano sa poglavljem 23 koje se odnosi na temeljna prava. I na kraju poglavlje 17 za koje se očekuje zeleno svjetlo tokom dana, koje se odnosi na ekonomsku i monetarnu uniju. U tom poglavlju se pregovaralo o korištenju eura, ali i o kriterijumima iz Maastrichta koji se odnose na ekonomske parametre. Međuvladina konferencija planirana je za 17 sati i 30 minuta u Luksemburgu, nakon čega bi trebalo da bude održana i konferencija za medije na kojoj će pored premijera Milojka Spajića učestovati i evropska komesarka za proširenje Marta Kos, kao i ministar irskog predsjedavanja Savjetom Evropske unije, ministar za Europu Thomas Byrne.
3: Crna Gora će na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu privremeno zatvoriti poglavlje 19 socijalna politika i zapošljavanje prije prvobitno planiranog roka u decembru. Proces je rezultat reformi u 9 oblasti, usklađivanja sa 58 direktiva EU i unapređenja zakonodavnog okvira u oblasti radnih prava, socijalne i dječje zaštite, zapošljavanja i antidiskriminacije, saopšteno iz Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije. Kako navode, reforme u 9 oblasti obuhvatile su 58 evropskih direktiva, promjena radnog zakonodavstva i novi pristup podršci djeci, porodicama i osobama sa invaliditetom.
1: Potpredsjednik odbora za ustavna pitanja i član spoljno-političkog odbora Europskog parlamenta Antonio Lopez iz Turic poručio da očekuje da poslanici Skupštine Crne Gore iz vlasti i opozicije podrže ustavne izmjene kojima bi se uvele provjere integriteta za buduće državne funkcionere. On je na platformi X naveo da nakon kako je ocijenio opsežnog i uspješnog rada vlade i Skupštine Crne Gore, poslanici sada imaju priliku da sprovedu preporuke Evropske komisije i doprinesu zatvaranju pregoračkog poglavlja 23. Vjerujem da će najmanje 2/3 poslanika pokazati odgovornost, potrebno da se napravi ovaj ključni korak ka završetku pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, zaključuje Lopez iz Turic.
3: Pokret Evropa sad poručuje da ustavne izmjene koje bi trebalo da ojačaju integritet nosilaca javnih funkcija i antikorupcijske mehanizme ne smiju biti predmet političkih kalkulacija, upozoravajući da će oni koji ih ne podrže preuzeti odgovornost za moguće usporavanje borbe protiv korupcije i evropskih integracija Crne Gore.
1: Nijedan politički subjekt nema pravo da traži opravdanje za neslaganje o ustavnim promjenama koje su usaglašene s Europskom komisijom i predstavljaju važan uslov za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 23, poručili su iz Demokratske Crne Gore. Ministarstvo turizma u suradnji sa UN turizmom organizovat će danas i sutra međuregionalni forum na visokom nivou Europa-Azija, a teme skupa bit će ključni izazovi i mogućnosti za razvoj turizma sa fokusom na ljudske resurse, digitalizaciju, olakšavanje putovanja, aviopovezanost i održive investicije, kazali su iz ministarstva. Svijet. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je obavijestio predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen o ruskim napadima na energetski sektor Ukrajine. Rusi su pogodili šahidom elektranu u Kijevu i došlo je do nestanka struje u mnogim oblastima. Kasnije su izvedeni udari na energetske objekte u Harkivskoj oblasti. A to je bilo nakon izjave predsjednika Trumpa o prekidu vatre koji važi za energetske objekte, kazao je Zelenski. On je predložio i 60-dnevno potpuno primirje sa Rusijom.
4: Ako Trump zaista želi promjene u vezi izbora, onda neka kaže Putinu, dajte im 2 mjeseca, 60 dana potpunog prekida vatre. Za to vrijeme mi ćemo organizovati izbori i naravno prihvatit ćemo svaku odluku ukrajinskih građana.
1: Nakon što je 12 ljudi poginulo, a više od 300 povrijeđeno u napadu na međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu, uslijedili su novi napadi. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da razmatra mogućnost direktnog uključenja u vojne udare protiv jemenskih Huta.
5: Mislim da je to strašno. Hoćemo li pomoći? Pa vidjet ćete, doznaćete, ali mislim da je to strašno. Oni se znaju braniti. Gledajte, Saudijci su dobri borci, ali mislim da je taj napad nešto strašno.
1: Ponovo vijesti iz Crne Gore. Povodom Rozog oktobra, Međunarodnog mjeseca borbe protiv raka dojke, na inicijativu supruge predsjednika Crne Gore Milene Milatović, danas u 11 sati u Naučno-tehnološkom parku Crne Gore bit će održan panel pod nazivom Pobjeda počinje pregledom. Cilj panela je podizanje svijesti o značaju prevencije, ranog otkrivanja raka dojke i redovnih preventivnih pregleda, kao i posticanje otvorenog razgovora o zdravlju žena i važnosti pravovremene brige o sebi. Istaknuti novinar sportske redakcije Dnevnik novina Dan, Davor Katić, preminuo je u 49. godini. Katić je proveo 26 godina radeći u Danu, gdje je posljednjih nekoliko godina bio urednik sportske redakcije. Za svoj rad i profesionalizam nagrađivan je najvišim stručnim priznanjima. Tokom karijere biran je za najboljeg mladog novinara Crne Gore, a kasnije i za najboljeg sportskog novinara u državi.

Uvažene slušateljke i slušalci, želimo vam dobro jutro sa Talasa Gradskog radija ovog ponedjeljka 12. oktobarskog dana. Pred nama je još jedna radna nedjelja. Nadam se da ste ovaj vikend proveli odmarajući, a i vrijeme nam je od jutros ljepše, tako da temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima 19 stepeni, relativna vlažnost vazduha 44%, a vazdušni pritisak 1014 milibara. U našem gradu je vedro, a meteorolozi za danas najavljuju pretežno sunčano. Zbog planiranih radova na mreži danas bez napajanja električnom energijom od 8 do 15 sati Radanović i Pelinska ulica, u terminu od 9 do 13 sati Škaljari, područje oko Doma kulture i prodavnice Piper, navode iz CEDIS-a. Kada su u pitanju naši programski sadržaj, vijesti Radio Kotora možete čuti od 8 sati i 30 minuta nakon vijesti Ogledalo štampe, od 9 sati servisne informacije, zatim od 9.15 Zrnca mudrosti, od 9.30 informacije saobraćaja, a male oglase po prvi put za danas možete čuti od 9.45. Od 10 sati na programu je magazin Grad, donosimo aktualnosti koje su obilježile prethodni vikend, a zatim od 10 sati i 15 minuta emitujemo sjećanja na akademika Zdravka Velimirovića, istaknutog jugoslovenskog filmskog reditelja iz Kotora, a od njegovog rođenja prošlo je 96 godina. Istaknuti jugoslovenski reditelj, scenarista, profesor i akademik preminuo je prije 21 godinu sa svojih 5 kratkih i jednim dugometražnim filmom o Kotoru zadužio je naš kraj za sva vremena. Tim povodom Radio Kotor će emitovati tonski zapis u kojem će danas u magazinu Grad govoriti istaknuti Kotorani, između ostalog Dušan Davidović, arhitektica Vlasta Mandić, arhitekt Aleksandar Dender, arhivistkinja Snežana Pejović i sportski radnik Dragan Đurčić, a riječ je o zapisima iz YouTube kanala Libra Film o režiseru Zdravku Velimiroviću. U nastavku programa Radio Kotora od 11 sati kontakt programa Gradivi, zatim od 12 sati vijesti Radio Kotora, a vijesti Radio Crne Gore, a od 12 sati i 30 minuta naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan. Ovoga jutra sa vama su u tonskoj i muzičkoj režiji Kristijan Đuranović, a u redakciji Radio Kotora, kao i u studiju Dragan Sklender, Predrag Nikolić, a moje ime je Tamara Vuković. Ostanite uz Gradske talase i ovoga jutra trudit ćemo se da sa vama dijelimo nove i korisne informacije. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz Gradske talase, slijede vijesti Radio Kotora od 8 sati i 30 minuta.

pred ričima smo stali, dok nam misli sude. Ma progucane suze još vežu nas ka ljude. Još smo negdje skupi.

Sa talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, rubrika Ogledalo štampe. Današnja pobjeda piše, iz udruženja prevoznika upozoravaju da im je ugrožena egzistencija zbog tretmana pri ulasku države članice Schengena. Ishod od prošle sedmice zabrinjavajući. Sa hrvatske granice vraćena 24 vozača kamiona. Zaštita privatnosti Dijana Popović-Gavranović govori za pobjedu o ulozi medija u zaštiti djece učinilaca krivičnih djela kad naslov ostane etiketa za cijeli život. Pjesnik Srdan Gagić povodom knjige Varljiva istorija doma koja je predstavljena na Međunarodnom festivalu književnosti u Podgorici kaže nasilje danas oblikuje društvene odnose, javni govor i rad institucija. Fudbalska legenda i naš bivši selektor gost na promociji knjige Hadžija sa Koševa posljednjeg dana mundijala prijateljstva Faruk Hadžibegić poručio privilegija što Crnu Goru mogu smatrati svojom. Crnogorski bokser osvojio zlato na šampionatu starog kontinenta do 17 godina u Budvi. Strahinja Mrdak, šampion Evrope. Nezavisni dnevnik vijesti na naslovnici donosi Cin Crna Gora, problemi u izgradnji i bezbjednosti bulevara Tivat Jaz, posao firmi kažnjenoj za pokušaj korupcije. Partija Dritana Abazovića se ne izjašnjava o predlogu vlasti, ćute o zahtjevima za promjenu Ustava. Igor Štagljar, svjetski priznati naučnik koji pomjera granice u istraživanju raka, za vijesti kaže ulaganje u nauku je investicija u budućnost.

0: servisne informacije.
1: Potrošači na području od Marketa Laković do osnovne škole u Radanovićima bit će bez vode od 9 do popodnevnih sati zbog izvođenja radova na bulevaru, obavještavaju iz gradskog vodovoda. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez struje od 8 do 15 sati ostati Pelinska ulica u Radanovićima, od 9 do 13 sati Škaljar i područje oko Doma kulture, navode iz CEDIS-a. Zbog kvara na glavnom distributivnom cjevovodu obavještavaju se potrošači na području od Strpa do Kostanjice da će biti bez vode danas do 15 sati. Nacrt odluke o postavljanju, građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji opštine Kotor na javnoj raspravi još danas i sutra. Zainteresovani svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi mogu dostaviti preko građanskog biroa ili putem e-maila urbanizam@kotor.me. Više informacija na telefone brojevi 032 325868 i 325860, lokali 124 i 125 kod sekretarijata za urbanizam. Kino Boka danas, sjutra i preko sjutra od 17 sati prikazivat će se animirani film Legenda o bijeloj zimi, a u 19 sati akciono ostvarenje Avantura, Osvetnici, kraj igre. Cijena ulaznice je 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 14 sati rade doktorke Tatjana Radošević-Hajtnik i Nataša Đonović. Od 14 do 21 doktorka Sandra Perović i doktor Vladislav Pejaković, u službi medicine rada do 14 sati doktorka Gordana Popović, u dječjem dispanzeru do 14 sati doktor Vladimir Dedović i doktorka Biljana Đurović, od 14 do 21 doktorka Stojanka Čelebić, u ginekološkoj ambulanti do 14 sati doktorka Aleksandra Spasić-Jokmanović. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati doktorka Marijana Vučetić, u risnu doktor Aleksandar Stjepčević, u hitnoj do 19 sati doktor Jovan Milović, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktorka Anđelika Pejaković. Trenutna temperatura vazduha u gradu 19 stepeni, vlažnost 37%, pritisak 1014 milibara. Danas promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, vjetar pojačan, pretežno sjeverni, temperatura do 24 stepena. Radio Kotor će danas u magazinu Grad od 10.15 emitovati tonski zapis u kojem ćete čuti što su za YouTube kanal Libra Filma o čuvenom režiseru Zdravku Velimiroviću, između ostalih kazali novinar Dušan Davidović, arhitektica Vlasta Mandić, arhitekta Aleksandar Dender, arhivistkinja Snežana Pejović i sportski radnik Dragan Đurčić. U današnjoj emisiji Finale govorit ćemo o minulom sportskom vikendu kada su u pitanju kotorski klubovi i takmičenja. Finale na programu Radio Kotora od 17.15.

radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

Slušali ste Kotorsko jutro. Magazin Grad, Radio Kotora.

0: Talasi radio Kotora, poštovani slušalci, na frekvencijama 95,3, 99 i 107,3 MHz u naredni sat vremena magazin Grad za ponedjeljak 12. oktobar. Dodjelom nagrada u subotu večer svečano je zatvoren Međunarodni filmski festival Uhvati film Kotor, zabilježila Biljana Marković.
1: Dobitnik nagrade Lanterna po izboru žirija mladih koji su činili učenici gimnazije i srednje pomorske škole Kotor je film Tišina iz Španije. Zahvalnice za učešće, podršku i doprinos dodijeljene su svim članovima žirija u ime kojeg su se kratko obratili i obrazložili odluku Andreja Rapovac, Andreja Gobović i Vedran Janković.
2: Generalno način na koji sam ja konkretno ocjenjivala je baš bilo iz dosta spektara, kao i o priči i o samom filmu, o tome kako je napravljen. I nekako mene je priča svakog filma dotakla na neki drugačiji način, prosto ne mogu da opišem taj roller coaster emocija u teku svakog filma, još kako su se mijenjali, baš sam ono nekako divni.
3: Se da, emotivno sve da doživio.
2: Da.
3: A Vedrane,
2: kako je tvoje smisla?
4: Također je rekla moja koleginica iz gimnazije, slažem se sa njom, baš sam uživao u filmovima.
5: Zahvalan se vama što ste me pozvali da učestvujem ove godine ovdje. Jako sam zahvalan i naredne
6: Biće što i naredne godine, tako? Učenik srednje škole, naš si Andreja, da čujemo i tvoje mišljenje.
7: Da, meni je jako drago da što sam dobila priliku da učestvujem u festivalu. Moram da priznam da nam nije bilo lako definitivno da se odlučimo za jedan film konkretno, jer svaki nosi neku posebnu priču, nosi neku emociju, ima neku snažnu emociju ka samom iznošenju, ali smo se na kraju nekako odlučili ka nekom koji nam je najveći utisak prosto stavio na kraju.
1: Najbolji kratkometražni dokumentarni film je ostvarenje Yellow in the Last Color, žuta je posljednja boja, rediteljke Agate Majherović iz Poljske. Odlučio je stručni žiri festivala. Obratila se članica žirija Ana Martinez di Monde Boros iz udruge Spirit iz Rijeke.
8: Znači, nagradna Lanterna za najbolji kratkometražni dokumentarni film dodjeljuje se filmu Yellow in the Last Color, redateljke Agate Majherović, za hrabrost autorskog pristupa i osoban poetičan prikaz stvarnosti.
1: U kategoriji kratkometražnog igranog filma nagrada Lanterna dodijeljena je britanskom filmu Olimpika reditelja Simona Jennera. U obrazloženju stručnog žirija koje je iznijela glumica Alisa Radaković navodi se da film pozitivnim duhom i iskrenom, prije svega ljudskom energijom, maštovito i sa mnogo elana dijeli svijet u kojem su svakodnevne ljudske aktivnosti prepreke, zahtjevni ciljevi do čijeg ostvarenja stoje mnoge prepreke.
9: Bitno je naglasiti da film Olimpika krase izuzetna preciznost, sažetost i tačnost u uspostavljanju koherentnog i kreativnog filmskog izraza, kako u svakom od pojedinačnih elemenata filmske umjetnosti, tako i u celini. Osim umjetničkog uspeha, važno je naglasiti i socijalni domet ovog filma, a i nešto fundamentalno ljudsko, nešto o čemu je govorio i Duško Radović u tekstu Život je lep. Zaključujući, nemojte mi samo pričati o tome šta ste sve zaslužili, a niste dobili. Jer ću vam ja lako pronaći šta ste sve dobili, a niste zaslužili. Živite i uživajte kad već niko ne pravi pitanje od toga. Sa svim ovim u vidu, žiri jednoglasno i sa velikim zadovoljstvom dodeljuje nagradu Lanterna za najbolji kratkometražni igrani film, filmu Olimpika, reditelja Simona Jennera.
1: Treća specijalna nagrada dodijeljena je filmu Naš krug u Oluji, reditelja Reja Jacobsa, a obrazloženje za ovu odluku stručnog žirija saopštio je predsjednik Sado Šabotić, reditelj.
10: Bilo je izuzetna čast i ove godine učestvovati u ovom festivalu, u žiriranju, u gledanju filmova koji se pojavljaju s ovom tematikom. Mislim da je to neđe važno. Prošle godine sam govorio u jednom malo opsežnijem govoru, pa se ne bih ponavljao ove godine, i nekako čini mi se da su svi ovi filmovi jedan ozbiljan prozor u dvorište svih nekih života koje nemamo baš puno prilike da vidimo, a čini mi se da i tekako zaslužuju. Mi smo se odlučili da dodijelimo i specijalno priznanje filmu Our Circle in the Storm autora Reja Jacobsa. Dakle, žiri je odlučio da dodijeli specijalno priznanje žiri, specijalno priznanje filmu Our Circle in the Storm reditelja Raya Jacobsa za promišljeno povezivanje položaja osoba s invaliditetom i posljedica klimatskih promjena kroz precizan koreografski izraz. Kroz priču o zajednici koja gradi dom u svijetu izloženo sve snažnijim nepogodama, film otvara pitanje sigurnosti, propadanja i međusobne odgovornosti. Pokret i odnosi među izvođačima postaju filmski jezik koji izražavaju ranjivost, strah i potrebu za bliskošću. Osobe s invaliditetom predstavljene su kao aktivni učesnici zajedničkog života, čije prisustvo i stvaralaštvo oblikuju ovu priču. Film nas podsjeća da klimatska kriza pogađa sve nas, ali da su njene posljedice posebno teške za one koji se već suočavaju sa društvenim preprekama i nesigurnošću. U uzajavnoj brizi i zajedništvu prepoznaju mogućnost otpora i očuvanja ljudskog dostojanstva. Žiri posebno cijeni način na koji ovaj film vidi ovu jednu važnu i složenu temu i pretvara je u neposredno, emotivno i prije svega filmsko iskustvo. Hvala.
1: Program na svečanoj dodjeli nagrada vodila je Tijana Mišković, koja se na kraju kratko obratila u ime organizatora.
6: Hvala svima koji su i ove godine poslali svoj film na festival. I na početku festivala govorili smo o važnosti da vidimo jedni druge. Da ne gledamo samo ono što nas razlikuje, već da prepoznamo ono što nas povezuje. Nadam se da smo tokom ova tri dana makar malo proširili vidike i nadam se da ćemo iz ove sale izaći sa više razumijevanja, više empatije i možda sa nekim novim pitanjem koje ćemo ponijeti sa sobom. Jer dobar film se ne završava kada se ugase svjetla u bioskopu. On nastavlja da živi u nama. Sedmo izdanje festivala Uhvati film Kotor proglašavamo završenim i vidimo se i naredne godine na osmom međunarodnom filmskom festivalu Uhvati film. Hvala još jednom svima.
1: Organizatori festivala su nevladino udruženje Art 365 i Live Production uz podršku i partnerstvo opštine Kotor, javne ustanove, kulturni centar Nikola Đurković Kotor, Ministarstva kulture i medija Crne Gore, Filmskog centra Crne Gore i Western Balkans Fond uz regionalnu mrežu Uhvati film.
0: U okviru programa međunarodne kulturne saradnje gradova Krka i Kotora proteklog vikenda je u galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore otvorena izložba Ljepote otoka Krka, koja predstavlja umjetničke pejzažne fotografije Srđana Hulaka i umjetničku keramiku Renate Vojnić. Izložba će biti otvorena do 23. oktobra, a njeno gostovanje nastavak je dugogodišnje saradnje Centra za kulturu grada Krka i Pomorskog muzeja Crne Gore. Detaljnije Nataša Janović.
11: Saradnja Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru i Centra za kulturu grada Krka počela je 2011. godine, a tokom proteklih 15 godina Krk i Kotor bili su domaćini brojnih izložbenih i muzejskih programa posvećenih predstavljanju i povezivanju njihove bogate istorijske, pomorske i kulturne baštine. Kroz fotografiju i keramiku izložba Ljepote otoka Krka poziva posjetioce da poznate pejzaže sagledaju iz drugačije perspektive, obraćajući pažnju na detalje, svjetlost, teksture i oblike koji često ostaju nezapaženi. Program otvaranja vodila je Dijana Đurašković, dokumentaristkinja Pomorskog muzeja Crne Gore, koja je istakla značaj izložbe i kontinuiteta kulturne saradnje dva grada.
12: Posebno nas raduje što kroz ovakve susrete potvrđujemo da kultura i umjetnost ne poznaju granice, već nas povezuju, približavaju i podsjećaju na ono što nam je zajedničko.
11: Obraćajući se prisutnima, direktorica Pomorskog muzeja Crne Gore Maja Uskoković je naglasila da saradnja dvije ustanove počiva na zajedničkoj pomorskoj istoriji, ali i na prijateljstvu koje se razvijalo kroz godine zajedničkih programa. Osvrćući se na značaj ovogodišnjeg susreta, podsjetila i na obilježavanje 455 godina od Lepanske bitke.
13: Nekada su se Galije, Kotora i Krka našle zajedno na istorijskoj bolnici Mediterana, a danas se naši gradovi susreću kroz kulturu, umjetnost i prijateljstvo. Upravo u tome vidim istinsku vrijednost naše saradnje. Zajedničko smo prošlost pretvorili u priliku za nove susrete, razmjenu iskustava i njegovanih kulturnih veza. Večeras naši prijatelji iz Krka donesi jedan drugačiji pogled na ostrvo kroz umjetnički izraz dvoje autora. Fotografije Srđana Kulaka otkrivaju ljepotu ostrvskih pejzaža, svjetlosti i onih tihih, često neprimjećenih trenutaka prirode, dok nas keramika Renata Voljnić kroz svoje skulpturalne forme podsjeća na bogatstvo oblika i nadahnuće koje umjetnik pronalazi u svijetu oko sebe.
11: Ispred Centra za kulturu grada Krka obratio se Igor Gržetić, koji je podsjetio na dosadašnje izložbe realizovane u okviru saradnje dva grada i predstavio koncepciju aktuelne postavke.
14: Izložba na kojoj je došao red ove godine nosi naziv Ljepote otoka Krka, kao što imate prilike vidjeti, sastavljena je od dva segmenta. Fotografija Srđana Kulaka dominirajućih primorskih i morskih motiva te organske keramike Renate Voljnić, čija ikonografija također vezana uz more i podmorje. Krk, unatoč relativno maloj površini, posjeduje zaista iznimnu prirodnu različitost, od dubokog mora do plitkih potoka, od ugodnih nizina, obrađenih polja i gustih šuma, do brda i surovih planina. Ovaj izložbeni projekt odaje otoku i svim njegovim posebnostima, ponajviše priobalju, moru i podmorju. Otočni pejzaž neprestance se mijenja, svaki dio godine utjelovljen je novim po mnogočemu posebnim ruhom, s time da detalji zabilježeni na fotografijama Srđana Kulaka u galerijski prostor unose vizualno atraktivne detalje, često netaknute prirode. Riječ je o svojevrsnom fotografskom albumu, prethodno publiciranom u formi fotomonografije Ljepote otoka Krka, koja predstavlja rezultat autorovog 10-godišnjeg projekta, čija 4 poglavlja Ljeto, jesen, zima i proljeće još jednom podsjećaju kako otok Krk s punim pravom zaslužuje naslov jedne od najneobičnijih i najatraktivnijih hrvatskih fotodestinacija.
11: Umjetnica Renata Voljnić zahvalila je Centru za kulturu grada Krka na prilici da predstavi svoj rad u Kotoru, kao i na podršci i dosadašnjoj saradnji.
12: Sve skulpture su nastale u seriji bijelog, od bjelokosti do bijelog, zapravo odsustvo boje sa naglaskom na formu i na teksturu. Tekstura se igra sa taloženjem koje nastaje u moru ili trošenjem kroz morsko dno. I elementi bijelih kapljica sa bijelom glazurom su zapravo asocijacija na sol koja ostaje sušenjem mora na suncu. Znači ovako jedna igra soli, kamena i podmorja.
11: Gostovanje izložbe Ljepote otoka Krka još jedna je razmjena kulturnih i umjetničkih sadržaja između Krka i Kotora, usmjerena je predstavljanju lokalnog stvaralaštva i očuvanju zajedničke jadranske kulturne i pomorske baštine.

0: Nastavljamo druženje uz teme magazina Grad. Danas govorimo o filmskom režiseru Zdravku Velimiroviću. Naime, povodom 11. oktobra, dana kada je rođen istaknuti jugoslavenski reditelj 1930. poznati scenarista, profesor i akademik Zdravko Velimirović, koji je preminuo prije 21 godinu, a sa svojih 5 kratkih i jednim dugometražnim filmom u Kotoru zadužio naš kraj za sva vremena. Kako je to rekao jednom prilikom kolega Dušan Davidović, pripremili smo tonski zapis u kojem ćete čuti upravo kolegu Davidovića, zatim arhitekticu Vlastu Mandić, arhitektu Sašu Dendera, arhivistkinju Snežanu Pejović i sportskog djelatnika Dragana Đurčića. Na početku o Zdravku Velimiroviću, filmskom režiseru, kolega Dušan Davidović.
1: Kroz višedecenijsko poznanstvo, saradnju, pa na kraju mogu reći i druženje sa Zdravkom Velimirovićem, stekao sam utisak o jednom izuzetnom čovjeku, intelektualcu, svestrano obrazovanom, sa kojim se moglo razgovarati, čuti i naučiti o mnogo čemu. I zaista on je svojim radom, ne samo na širem planu, nego sad smo u Boki, u Kotoru, ostavio dubok trag sa svojih 5 kratkih filmova i jednim dugometražnim. Zadužio je Kotor za sva vremena, a on je opet, tako je bar govorio u razgovorima čestim, kada je kao gimnazijalac preselio sa porodicom u Kotor, od Kotora dobio ono što Kotor mnogima od nas daje, tu jednu kosmopolitičnost, jedan odraz pogleda na svijet, jednu susretljivost sa ljudima, i to je ono što ga je krasilo do kraja života. Boka je naravno zanimljiva iz mnogih aspekata i čini mi se da je Zdravko pokupio iz te Boke sve ono najljepše, ugradio u svoj život, u svoje iskustvo, na kraju kraja u svoje proizvode, u svoje filmove. Imao sam prilike da sarađujem posebno sa Zdravkom, recimo 2004. godine kao predlagač nagrade za Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo iz Kotora, a on je bio na čelu žirija Kulturno-prosvjetne zajednice Srbije, koja je te godine i dodijelila Jedinstvu izuzetnu Vukovu nagradu. Sarađivali smo i u drugim poslovima, onoliko koliko sam mogao, savjetovao, pomogao, kada je radio taj, rekao bih, historijski film o kako sačuvati Kotor i obnoviti ga poslije zemljotresa. I to je nešto što je ušlo svakako u anale ovoga grada. Imao je Zdravko dosta ideja, osim svojih filmova i radu na platnu, ostavio bogat fundus fotografija iz cijele Crne Gore, likova ljudi, pejzaža, predjela, a komplet to je zavještao i poklonio Kotorskoj opštini, koja to naravno čuva i to s vremena na vrijeme izlaže u javnost, pošto su to fotografije od izuzetne vrijednosti. Zdravko Velimirović je bio omiljen u Kotoru i posljednjih godina sve češće je boravio u našoj sredini i savjetima pomagao da se naročito kulturne institucije usmjere na pravu stranu i da se afirmiše sve ono po čemu su Kotor i Boka zaista vrlo poznati. Bio ovdje omiljen, a mislim da je samo nastavio tradiciju svojih divnih roditelja Luke i Zagorke, istaknuti prosvjetnih radnika koji su Kotoru ostavili dubok trag na mnoge generacije, pa i na moju, čiji sam bio đak. I takav Zdravko Velimirović živi, a vjerujem da će živjeti dugo, dugo i poslije svih nas.
0: Sada je tonski zapis u kojem o režiseru Zdravku Velimiroviću govori arhitektica Vlasta Mandić.
2: Sa velikim zadovoljstvom danas Zdravka Velimirovića u prisustvu njegovog divnog sina, koji je, eto, sjetio se našeg druženja, naših nekih zajedničkih poslova i osjetio da ja mogu za njega da kažem ono što osjećam. A ono što osjećam je jedan divan osjećaj, govoriti o čovjeku koji je sa ženskog onako stanovišta bio zgodan, filmički zgodan čovjek, plus šarmantan, elokventan, šarmer i moglo bi se još toga dosta nabrojati. Uglavnom, provesti vrijeme sa Zdravkom je uvijek bilo interesantno, duhovito, sadržajno i poučno. Mnoge stvari su se od njega doznale jer on je prosto bio jedna enciklopedija. Zdravko Velimirović je Kotoranin, mi ga tako doživljavamo, i pripada generaciji starijoj od mene, ali u svakom slučaju meni znan od malih nogu, jer ja poznajem i porodicu, roditelje od Zdravka, ujaka njegovoga, koji su u stvari bili jedan porodični milje koji je mogao da iznjedri jednog takvog gospodina za kojega bi mi uvijek u Kotoru po kotorski rekli gospara. On je bio gospar. Jer su to bili njegova majka, otac, a za mene posebno njegov ujak Deno Balić. Ja iz djetinjstva imam tako divnu sliku tog gospodina koji je bio vrcav od humora, od otmenosti, od isto tako de facto. Mislim da je Zdravko mnogo od njega naslijedio. Mi smo svi Kotorani, sve generacije, prije i poslije mene, pa i ove današnje, normalno, smo se rodili u jednom miljeu istorijskom, značajnom, koji ima svoje dugo trajanje, hiljadugodišnje trajanje jedne urbane kulture, koja je, recimo, već u 9. vijeku imala katedralu Rotondu, pa na bazi njenim temeljima izgrađena je bazilika, današnja Sveti Trifun, koja ima 820 danas godina. Prema tome, živjeti u jednom gradu, kad se vi jutro probudite i vidite sve te ljepote koje su oko vas i vi ih svakodnevno koristite, to prosto je nemoguće da to ne postane dio vas. Nemoguće je da kroz to ne osjećate jedan respekt, da vi i kroz svoj posao i kroz svoje uzrastanje profesionalno nemate te vrijednosti prisutne, možda i podsvjesno, ali uglavnom one su tu i one imaju svoj učinak, što je kod Zdravka po meni bilo jako značajno. To je bilo značajno kod mene, jer ja sam baš dakle u tome se opredijelila da studiram arhitekturu i postala arhitekta koji se cijeli život bavi svojim gradom i tako mnogi drugi koji su se bavili muzikom i tako dalje. Dakle, bio je poslije jedan period kada je Zdravko normalno profesionalno bio van Kotora, stvarao je svoju karijeru, značajnu karijeru, i postao je jedna eminentna ličnost, filmska reditelj koji je toliko divnih filmova napravio koji su svakim danom sve vredniji su, jer vremenska distanca najbolji je kritičar svega toga. Mislim da je on tu na pravom putu da još da mnoge generacije može postati jedno značajno štivo.
0: Čujmo i sjećanja na Zdravka Velimirovića iz ugla arhitekte Saše Dendera.
3: Što reći o porodici Velimirović, našoj staroj, dobroj kotorskoj porodici? Porodica Velimirović je dio moga djetinjstva, moga odrastanja. Dio onoga lijepoga, mirnoga, građanskoga, kulturnoga Kotora kojega, nažalost, više nema. I kad god se sjetim ne samo porodice Velimirović, nego i svih onih ostalih iz moje mladosti, osjetim strašnu nostalgiju za lijepim, dobrim vremenima. O samom Donduluki i gospođi Zagorki, to će Dragan objasniti, tu razliku između Donduluke i gospođe Zagorke, ostala su mi u sjećanju neka vrsta anegdota. Sjećam se Donduluke, bio je direktor škole, bio je dobar čovjek, profesor, ali dobar čovjek. Jednoga dana ja i moj drug Duško Jovanović ostali smo u razredu, naša učionica bila u prizemlju, i bili smo redari. Znači nismo mogli da idemo sa našim drugarima koji su otišli da igraju fudbal. U jednom momentu riješili smo da pobjegnemo iz učionice i skočili smo kroz prozor i skočili smo pravo na našega direktora, na Donda Luku. Polomili smo Donda Luku, ali bile tu malo svađe, vidite, je povlačenja za uši, ali u svakom slučaju Dobričina kakav je bio, oprostio nam je, nije nas kaznio. Druga moje sjećanje na mog dragog direktora je bilo, bili smo mulci, kotorski, fakini, i jednom za vrijeme zimskog raspusta ja i par mojih drugara smo sa fjondrama polomili par stakala na školi. To je bila stara škola na mjestu sadašnje škole, osnovne škole. Bila je stara talijanska škola koju su Talijani izgradili 1942. godine. I eto, mulci kao mulci, polomili smo par stakala, neko nas je vidio, neko nas je prijavio i otišli smo naravno na isljedovanje kod našega direktora Donda Luke. Održao nam je tu jednu strašnu lekciju o ponašanju, o moralu, o kako se ne smije uništavati državna imovina. Nije nas optužio, smo neprijatelji države, ali otprilike negdje smo tu takav status skoro dobili. U svakom slučaju nije mogao da to da nam oprosti, rekao je ne mogu, bit ćete kažnjeni, ali u svakom slučaju taj zločin, da ga tako nazovem, u to doba mogao je čak i da izazove isključenje škole. Mi smo prošli samo sa ukorom, ja i mojih par drugara, i eto, na neki način Donda Luka nas je i tu spasio. Zato tu za gospođu Zagorku manje sjećanje imam. Moja baka je isto bila učiteljica i koleginica gospođe Zagorke. Sretali smo se, ali uvijek je to bilo sa velikim poštovanjem. Od porodice Velimirović sjećam se naravno i Zdravka, vašega oca, i sjećam se naravno i Vesne. Za Vesnu mi je ostao u sjećanju jedan nevjerovatan događaj na našoj kotorskoj banji, na našem kotorskom kupalištu. Bio jedan mali ograđeni bazen koji se zvao Vaska po talijanskom nazivu, sa drvenim dijelom za sunčanje. I sama Vaška je bila prilično plitka i eto, tu su se i ponekad i djeca kupala. Uglavnom su bile, Vaška je bila za odrasle. U jednom momentu Vesna se sunčala na daskama, a njena kćerkica Tanja je počela da se davi. Evo, ja dan danas vidim pred očima taj let Vesni kad je vidjela kćerku da se utapa. Ona inače bila vrsna plivačica i znala je da skače, jer je bio velika opasnost kad se skoči u Vašku, s obzirom da je bilo plitko, mogao je čovjek da se povrijedi ili da slomi kičmu. Ona je, zahvaljujući svom iskustvu, skočila kako treba i spasila svoju kćer. Tako, eto, kažem, za porodicu Velimirović me vežu stvarno samo lijepe, lijepe uspomene. A za Zdravka Velimirovića, sina Luke i Zagorke, oca Mladena Velimirovića, me također vežu jako lijepe uspomene i neka vrsta i saradnje čak. Zdravko, kao poznati reditelj, bio je jako zainteresiran da napravi, da ostavi trag o onome što se desilo Kotoru nakon zemljotresa. Snimio je nekoliko filmova, u jednom od tih filmova pozvao me da učestvujem u jednom od tih filmova. I strpljiv i dobar kakav je bio, pentrao se sa mnom po bedemima, išli smo po zalivu. Učestvovao sam nekim sastancima gdje sam objašnjavao otprilike šta bi trebalo da se radi u Kotoru ili kakva bi trebala rekonstrukcija da bude, uvijek uz mnogo strpljenja i na neki način je davao samo uputstva, ne miješajući se u ono što ću da kažem ili kako da odrega. Vjerojatno je prepoznao u meni neki talenat.
4: To je film kako sačuvati grad.
3: Eto, Nažalost, ja taj film godinama nisam mogao doći do toga filma dok nije bila sjećanje na omaž Zdravku Vladimiroviću 2018. godine, mislim. I naš Kotoranin koji je organizovao omaž, Duško Davidović, mi je dao taj film. I sa radošću sam ga pogledao kući i moja supruga, gledajući film, kad sam se ja pojavio, rekla, jo vidi, ovaj mi je poznat. Znači, nisam vjerovao, sam se toliko promijenio za 30 godina zbog eto, prirodnih razloga. Tako, u tom smislu, veoma mi je drago da sam imao prilike da eto, u neki način sarađujem sa Zdravkom, sa legendom.

0: Svoje sjećanje prenosi arhivistkinja Snežana Pejović, sjećanje na režisera Zdravka Velimirovića.
1: Što se tiče opusa gospodina Zdravka Velimirovića, ja kao arhivista zaista smatram da sve to što posjedujemo i taj značajni doprinos gradu je u stvari i promocija grada i njegove kulturne baštine, ali sam njegov stvaralački opus je postao dio te kulturne baštine Kotora koja je zaista značajna. Zato smatram da treba nekako Kotor na nekakav način da se oduži, a da istovremeno prepozna i neki svoj interes za jednu potpunu valorizaciju tog opusa, odnosno te vrste kulturne baštine. Predložila bih kao arhivista da bi najbolje bilo da se otvori jedan prostor, da li u okviru opštinskih muzeja ili na bilo koji drugi način, i bit ću vrlo voljna kao stručnjak da pomognem u tome, da to bude jedna ili memorijalna soba ili jedan prostor u kome bi se moglo vidjeti ono sve što je stvarao gospodin Zdravko Velimirović, dio možda njegove dokumentacije, njegovih radova, objavljenih štampanih video, dokumentacije, filmova i tako dalje. I smatram da bi to bili izvanredni, komplementarni izvori uz naš sav drugi materijal, biblioteke, arhive koje posjedujemo u Kotoru, da se izučava dublje ova kulturna baština. Kao dijete, naravno, dolazila sam sa svojom mamom i prabakom kod tete Zagorke ili gospođe Zagorke, znači u njihov stan koji je bio preko puta palate Pima, odnosno u tom kompleksu stare kotorske porodice Buća. Ja se ne mogu sjetiti detalja iz stana, niti razgovora, jer sam bila veoma mala, ali sjećam se i sestre gospodina Zdravka Velimirovića, koja je bila ljekar, i Vesne udate Filipović, i naravno slabo se sjećam gospođe Zagorke i profesora Luke Velimirovića, ali ono što znam kroz arhivsku građu, da ga nalazim u dokumentima, da je od 1947. godine počela njegova profesorska karijera u Kotoru, predavao u osmogodišnjoj školi, bio direktor i bio u gimnaziji, i profesor i rukovodilac, i to je ono što naša dokumenta govore o njemu.

0: Čujemo sada i sportskog radnika Dragana Đučića i njegova sjećanja na režisera Zdravka Velimirovića.
1: Priča o porodici profesore Luke Velimirovića za mene je i neka vrsta komemoracije priče o pjaci od pošte. Profesor Luka Velimirović sa svojom suprugom, učiteljicom Zagorkom, rođenom Balić, i svojom djecom Zdravkom Velimirovićem, kasnije poznatim režiserom i akademikom, i Vesni, doktorici Vesni, udatoj Filipović, pedijatru, koja je vrlo rano preminula. Oni su živjeli u palati Mala Buća, a moja porodica je živjela u palati Bizanti. Znači, mi smo svi sa iste te jedne od šest pijaca kotorskih koje karakterišu Kotor. Znači, među nama nije moglo biti tajni kako u komunikaciji, isto tako pretpostavljam u kućnim pričama, da ne kažem, čakulama jedni o drugima. Moj odnos prema toj porodici je bio odnos poštovanja i odnos priznanja njihovog građanskog načina života, jer već pričam sad o 60. godinama 20. vijeka, već je Kotor bio dobro uzdrman. Sada više nije ni grad, ali za mene će uvijek biti i ostati grad. Profesor Luka Velimirović meni nikad nije bio profesor, već direktor škole, a mojim generacijama gospođa Zagorka je bila učiteljica. Kao što sam već kazao, pošto smo se mi odlično poznavali, a igrom slučaja ja sam kao učenik pomagao mom tetku Dušanu Biladinoviću u knjižari i direktor škole je znao da se ja razumijem u neku administraciju i bio sam mu od povjerenja kada je trebalo nositi poštu na poštu, jer je već tada bila za nas građane napravljena užasna stvar. Zamislite, iz grada je pošta preseljena na raskrsnicu. To je bio dugačak put, škola na Benovu, a treba ići do raskrsnice, ponijeti poštu ili donijeti poštu za školu. I za mene to značilo izgubiti čitav čas, naravno opravdano. Možete zamisliti za jednog učenika što je to značilo. Imaš povjerenje direktora da nećeš zagubiti poštu, da nećeš pionirati i da ćeš donijeti poštu. Eto, to je moj bio taj status. Dondo Luka. Mi smo svi našeg direktora zvali Dondo Luka. To je bio izraz, jer u Kotoru je bilo normalno da je Dondo ne samo stric, ujak, nego je Dondo kućni prijatelj, a kada u pitanju bio profesor Luka Velimirović, Dondo je dobio nadimak jer je on bio prijatelj svima nama.
0: Čuli smo naše sugrađane koji su poznavali režisera Zdravka Velimirovića, a ovom prilikom podsjetit ćemo da je poznati reditelj filmsku i pozorišnu režiju diplomirao na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu 1954. Završio je visoku filmsku školu u Parizu, 1957. bio redovni profesor filmske režije, šef katedre i dekan na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu, vanredni profesor na Univerzitetu u Montrealu. Za redovnog člana Crnogorske akademije nauka i umjetnosti izabran je 12. decembra 2003. Bio je član žirija filmskog festivala Herceg Novi, kao i više domaćih i svjetskih festivala. Autor je 8 igranih, preko 50 dokumentarnih i kratkih filmova, 20 radiodrama i 5 pozorišnih predstava. Filmovi Zdravka Velimirovića predstavljali su jugoslavensku kinematografiju na brojnim internacionalnim filmskim festivalima. Dobitnik je brojnih jugoslavenskih i svjetskih priznanja, među njima su Zlatna arena za režiju i Zlatna arena za scenarijo u Puli, zlatne i dvije srebrne medalje na festivalu dokumentarnog filma u Beogradu, Grand Prix na festivalu u Aveiru i specijalna nagrada žirija u Leipzigu. Savez filmskih stvaralaca Ruske federacije dodijelio mu je povelju za vidan doprinos svjetskoj kinematografiji 2001. godine. Respektabilni opus Zdravka Velimirovića obuhvata filmove Zublja Grahovačka, za koji je dobio 13. julsku nagradu, Dan 14. prvi jugoslavenski film u zvaničnoj konkurenciji na festivalu u Kanu, Provjereno nema mina, Lelejska gora, za koji je dobio 13. julsku nagradu i nagradu na internacionalnom festivalu u Phnom Penhu, a predstavljao je jugoslavensku kinematografiju na festivalima u Kairu i Chicagu. Zatim tu je i film Derviši smrt, jugoslavenski kandidat za Oscara, koji je osvojio veliku srebrnu arenu na Pulskom festivalu i zlatnu arenu za režiju, kao i nagrade za scenografiju, kameru, kostim i epizodnu ulogu. Materijal za ovaj tonski prilog preuzeli smo sa YouTube kanala Librofilma.

0: Pred kraj magazina Grad Sport, vaterpolisti Primorca osvojili su ubjedljivo prvo mjesto u Francuskoj na kvalifikacionom turniru za Eurocup. Kotorani su jučer u posljednjem trećem meču takmičenja pobijedili domaći PDX 20:8, a prethodno Dinamo Tbilisi 25:11 i turski Galatasaraj 18:5. Trener Vido Lompar nije krio zadovoljstvo maksimalnim učinkom.
1: Pa evo, završen je kvalifikacioni turnir za Eurocup. Došli smo na ovaj turnir kao favoriti, ali taj kvalitet trebalo potvrditi i u bazenu, što nikad nije lako. Usto sam, to je bio jedna ozbiljna i pametna igra od samog starta turnira. U sva tri meča smo na kraju zabilježili vrlo ubedljive pobjede i sigurno da mogu biti zadovoljan i rezultatom, prvim mjestom, a i prije svega pristupom svih igrača od najstarijeg do najmlađeg, i to je ono što raduje, da se ekipa polako podiže. Prvi cilj u sezoni je ostvaren, čekamo žrijeb sutra i sigurno

Uvažene slušateljke i slušaoci, družimo se u kontakt programu Grad i vi. Na samom početku podsjećamo na naše brojeve telefona koji su otvoreni za vaša pitanja, predloge i sugestije. 325842 i 325843. Zbog planiranih radova na mreži, danas bez napajanja električnom energijom do 15 sati Radanović i Pelinska ulica, do 13 sati Škaljari i područje oko Doma kulture i prodavnice Piper. Zbog izvođenja radova na bulevaru koje realizuje firma Bemax i Indel, potrošači na području od HD Laković do osnovne škole u Radanovićima bit će bez vode do popodnevnih sati, obavještavaju iz gradskog vodovoda. Također obavještavaju da zbog kvara na glavnom distributivnom cjevovodu FI 280 potrošači na području od Strpa do Kostanjice će biti bez vode do 15 sati. U našem gradu pretežno sunčano vrijeme, temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima iznosila je 21 stepen, relativna vlažnost vazduha 36 stepeni, procenata, pardon, a vazdušni pritisak 1015 milibara. 325842 i 325843 su naši telefoni. Pozovite, postavite pitanje, dajte predlog ili sugestije. Družimo se do 11 sati i 20 minuta u kontakt programu Grad i vi.

0: Dobar dan, u programu ste, izvolite.
1: Eto, meni je drago da u Kotoru se sija, jer vidim da se niko ništa ne žali.
2: Bože, sačuvaj poću, će li te ko zadimit, neće li te zadimit?
3: Jer to je čudo jedno kako brzo vozi, ja ne znam kako ti vozači ne misle o nekim posljedicama svojim.
4: I daj da se malo provozamo mi.
5: Kakav je pogled?
4: Odličan.
6: Da se otvori parking kad je ovika voda, jer se i auti nagrde.
2: Hvala vama i meni.
4: Kakvi su to odgovori?
0: Hvala za...

0: Na telefonskoj liniji imamo direktora vodovodi i kanalizacija d.o. preduzeća Đura Markovića. On će odgovoriti našoj slušateljki na pitanje vezano za salinitet i ispravnost vode za piće na području Dobrote. Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, znači pozdrav svim slušateljima Radio Kotora, hvala na pozivu prvo što ste nas pozvali vezano za ovo pitanje. Znači voda koju dobija slušateljku Dobrotu ista kao što se dobija i na području Orahovca, Risna i cijelog dijela opštine, znači nije istina da voda nije za piće, da je slana 15 dana, možda gospođa bi da upadne u neki oktobar mjesec da bi se ovo uradilo, ovo umanjenje. Trenutno na današnji dan poslije ovih svih kiša voda je na graničnoj vrijednosti, mjerenje će biti urađeno opet u jedan, ukoliko bi bio prekoračenje dozvoljenih vrijednosti, građani će odmah biti obaviješteni. Što se tiče mutnoće, i ona je jutros bila u okviru dozvoljenih vrijednosti, ukoliko bi došlo do povećanja mutnoće, što negdje možemo i očekivati zbog kiša koje su pale i zbog uzburkanosti vodoizvorišta, isto bi građani bili obaviješteni istog sekunda, znači u 1, u 12 će se raditi ponovno uzorkovanje, do 1 ćemo imati rezultate, građani će u 1 biti obaviješteni o čemu se rade. Ja bih još jedan put zamolio sve slušatelje Radio Kotora i građane, znači sa tim stvarima građani će biti upoznati automatski, jednostavno nema potrebe za širenje dezinformacija, lažnih informacija i raznih drugih stvari, znači tu smo, situacija je, eto da kažem, kao što ste vidjeli, neke i velikih padavina nije bilo od četvrtka do nedelje koje bi poboljšale, da kažem, stanje na vodoizvorištima, građani se nadbijevaju iz regionalnog vodovoda i se izvorišta Oravac. Izvorište Tabačina trenutno nije u funkciji.
0: U toku su i radovi, imali smo to obavještenje iz vodovoda, ovako smo se čuli.
1: Jeste,
0: u Srpu,
1: radovi su, jeste, pukla je glavna CFI 280, tamo ekipa je na terenu, jeste, radi na popravci iste, nadamo se da će to do 2 sata biti završeno. Također imamo još radove i na području Grblja bulevara koji izvodi firma Indel, zbog čega je također na tom dijelu opštine trenutno izvode radovi, tako da je vodosnabdjevanje u prekidu, ali ono će do 12.1 bi trebalo i taj dio da bude završeno od strane firme Indel. Stanje što se tiče iz regionalnog vodovoda i sa našeg izvorišta uzimaju se, da kažem, iz regionalnog, a trenutno količine koje su dovoljne za snabdjevanje dijela Škaljara, Mua, Trojice, Kavča, Pržica, Grblja, uzimamo iz regionalnog vodovoda Strpa i Morinja. Što se tiče ovog drugog dijela od Starog Rada pa prema Risnu se snabdjeva iz izvorišta Orahovac, trenutno je 100 litara sekundnih iz Orahovca se vuče za ovaj dio, pumpamo, tako da trenutno, i pored nepovoljne hidrološke situacije od 31. jula kad je izvorište Orahovac stavljeno u funkciju, odnosno kad smo imali dovoljno slatku vodu, znači nismo imali ispade, bili su 2 dana kad su građani bili obaviješteni povećane vrijednosti hlorida, to je isto povezano sa plimama, osjekom, plimom, vremenskim prilikama, izvorišta su osjetljiva tih prvih par dana na vremenske promjene, ali kažem, eto, nadam se da ćemo krajem ovog mjeseca, eventualno početkom sljedećeg, imati zadovoljavajuće vrijednosti na izvorištu Tabačina, pri čemu bismo se vratili na taj zimski režim vodosnabdjevanja.
0: Hvala vam puno za ovo uključenje i na odgovor našoj slušateljki.
1: Mi se čujemo kasnije sa novim informacijama sa izvorišta, odnosno sa mjerenja u 12 koja će biti urađena.
0: Svakako obavijestit ćemo javnost. Hvala puno za uključenje.
1: Prijatno.

0: popodnevni program Radio Kotora.
1: Poštovani slušaoci, dobrodošli u popodnevni dio programa lokalnog javnog emitera Radio Kotor za ponedjeljak 12. oktobar. Na početku par servisnih informacija. Zbog kvara na glavnom distributivnom cjevovodu FI-280 obavještavaju se potrošači na području od Strpa do Kostanjice da će biti bez vode do 15 časova. Potrošači na području od HDL-a Laković do osnovne škole u Radanovićima bit će bez vode do popodnevnih sati zbog izvođenja radova na bulevaru. A zbog planiranih radova na elektromreži bez struje do 13 sati područje oko Doma kulture Škaljari, a do 15 sati struju neće imati Pelinska ulica u Radanovićima. Sa naših talasa u 13 sati servisne informacije, u 13.30 repriza emisije Radost, u 14.15 Zrnca mudrosti, 14.30 Vijesti, 14.45 Mali oglasi, od 15 sati reemitujemo Novosti dana Radija Crne Gore, u 16 sati servis, 16.30 Kotorska hronika, naša centralna informativna emisija, servisne informacije u 17 sati. U današnjoj emisiji finale govorit ćemo o minulom vikendu kada su u pitanju kotorski klubovi i sportisti. Finale na programu od 17.15. Posljednji blok vaših malih oglasa u 17.45. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.
2: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Dječja emisija Radost.

0: se družimo, igramo se, učimo pjesmice, crtamo, pjevamo, slušamo, volimo da čujemo starane naši stari drugari. I oni odrasli. Dječja emisija Radost.
1: Draga djeco, dragi roditelji, nastavljamo priču o posebnom svijetu mora, podmorja, morskih životinja i biljaka, ali i o tome koliko je važno da čuvamo prirodu koja nas okružuje. U ovoj emisiji Radost upoznajemo neke od zanimljivih stanovnika našeg podmorja, morskog ježa, ražu i karagoja, ali govorimo i o koralima, njihovom značaju i ulozi u očuvanju morskog ekosistema. Kroz priču o bogatstvu i ljepoti podmorja podsjećamo se na poruku Baština nije scenografija koju je pokrenula Opštinska javna ustanova Muzej Kotor. Prirodna i kulturna baština nisu samo prizori kojima se divimo, već vrijednosti koje treba da razumijemo, poštujemo i sačuvamo za generacije koje dolaze.
0: Dječja emisija Radost.
1: O tome kako da bolje upoznamo i zaštitimo morski svijet govore Milica Peković, specijalistkinja biologije, akvaristkinja u akvarijumu Boka i stručna saradnica Instituta za biologiju mora, kao i Jelena Vukasović, glavna urednica programa u Opštinskoj javnoj ustanovi Muzej Kotor.
2: Sada neka nam dođe jedan morski ječ!
3: Ježevi spadaju u bodljikošce i mislim, samo ime kaže da na svom tijelu imaju bodlje. U svijetu postoji jako veliki broj vrsta ježeva, od kojih su neki otrovni, ali postoje vrste koje se jedu. Kod nas najčešće primijećeni jesu crni jež i ljubičasti jež, vrste koje u stvari služe da nam pokažu gdje je more čisto. Ježevi su bioindikatori čiste sredine, odnosno tamo gdje ima ježeva, more je čisto.
2: Čemu služe bodlje ovog ježa?
3: Bodlje služe za dosta stvari, prije svega za odbranu, ali ako ih slučajno talasi ponesu, da se zaštite da im ne slomi ljušturicu.
4: Ja sam jednom video morskog ježa i to mnogo puta. Jedan koji nije imao bodlje, a jedan koji je imao.
3: Da, postoje vrste koje imaju jako mekane bodlje i oni obično spadaju u pješčane ježave i žive sakriveni u pijesak.
5: Da li ježavi mogu nekako da se razmnožavaju na neki način i da koriste bodlje za lov ribe?
3: Ježavi ne koriste bodlje za lov ribe iz razloga što su ježavi biljojedi. Ježavi sa donjeg strane svog tijela imaju mali aparat koji se zove Aristotelova lampa i on se sastoji od nekoliko zubića kojima oni brste alge na stijenama na kojima žive. Tako da ne koriste bodlje za lov, ali mogu da se razmnožavaju i znaš po čemu se razlikuju mame i tate. Mame se ukrašavaju, odnosno one na svoje bodlje stave različite komadiće trave, ostatke ljušturica od školjki ili od nekih svojih rođaka, ali i sitne kamenčiće. Na taj način, kada nose jaja, one su zaštićene i sakrile su se isto da ih neprijatelj ne može tako lako uočiti.
4: Ja sam vidio na Beogradskoj morskog ježa u dubini, negde blizu bova.
3: Da, mogu se naći i u većim dubinama. Neke vrste žive i do 200 metara dubine, dok se neke druge nalaze u plićaku. Crni jež kod nas je tipični za plićak i on se nalazi na stijenama. On je onaj koji je glavni krilovac kad nam završe njegove bodlje u stopalu. Onaj na kog često nagazimo, ali sasvim slučajno, njegova namjera nikada nije da nas povrijedi, nego da zaštiti samog sebe.
2: A oči?
3: Ježavi nemaju oči u pravom smislu, ali onda bi se kretao između svih ovih bodljica, ima male mekane vodene nožice koji omogućavaju da se kreće, a oni su toliko osjetljive da mogu da osjete sve što se dešava pored njega, pa na taj način on može da vidi ono što se nalazi okolo.
2: Znači, kojih su boja? Rekli smo da su crne kod nas, jel?
3: Crni i ljubičasti mogu biti svijetli, odnosno bijeli. U nekim tropskim zemljama ima ih i u crvenoj, i u rozoj, i u narandžastoj boji. Gotovo svim bojama.
2: A Milica, je li ubod otrov?
3: Pa nije, više je bolan, zato što završi nešto ispod naše kože. Postoji jako mali broj vrsta morskih ježeva koji su otrovni i opasni za ljude, ali oni obično žive u toplim morima. Nema ih kod nas.
2: Dobro, mene zanima ko su neprijatelji morskog ježa.
3: Glavni neprijatelji morskog ježa jesu uglavnom orade i neke druge pametne ribe koje znaju da ga okrenu naopako i da ga napadnu sa strane na kojoj nema bodlje. Ali vole da ga jedu i neke manje ribe, doduše njima je dostupan samo onda kada ronioc slomi morskog ježa i da im da jedu. Takve ribe su, na primjer, vladika arbanaška ili knježi.
4: Ja kad sam gledao bijati se ka riba, možda sam vidio sva ova čudovišta.
6: Kada ronim, na primjer, kako ja da razlikujem koji jež je, na primjer, otrovan, opasan i onaj koji mogu da diram i...
3: Kod nas možete da dohvatite bilo kog ježa u našem moru jer nijedna vrsta nije otrovna, ali sa njima morate biti jako pažljivi s obzirom da njihove sitne, tanke bodlje mogu lako da završe u kožu. Tako da obično ronioci kada ih diraju uzimaju ih sa rukavicama. To je negdje najbezbolniji način. Ali mislim da za ježa osim ako ne želite da ih jedete, nema potrebe da ih sakupljate. Oni su više korisni nego na moru nego nama.
4: Moja drugarica i moj drug sa igrališta skupili one ježave koji nemaju bodlje i prodaju ih.
3: Zato što su to vjerovatno prazne ljušturice od morskih ježeva. Jer prazna ljušturica od morskog ježa uopšte ne liči na morskog ježa koji je živ. Otpadnu mu sve bodljice i ostane samo jedna ljušturica koja je sa donje strane ima malo veći otvor, jer su tu zubići, a sa druge strane ima samo jedan mali sitni otvor. Kada ga stavite na ispod lampe ili ispod svijeće, vidit ćete da ima komilu malih sitnih rupica i da ima jednu kao zvijezdu preko cijelog tijela, jer ima petozračnu simetriju, a te rupice su stvari mjesta gdje izlaze nogice sa kojima se kreće.
4: Da li su ježevima bodlje zubi ili...
3: Ne, ne. Ježevima bodlje služe za zaštitu, dok se zubi nalaze sa donje strane tijela i ima ih 4-5.
7: Kako ježevi jedu?
3: Ježevi jedu tako što brste alge koje su narasle na stijenama i kamenjima koje naseljavaju. Biljeri su. Bukvalno kao da gule glijetom sve alge koje su tu. Jer da nema ježeva, onda bi more bilo potpuno prekriveno algama.
2: Znači i vegetarijanci.
3: Da, potpuno vegetarijanci.
4: A većina ljudi govori kao da jež može da ujede.
3: Jež ne može da ujede. Ne može da ujede, možemo da ga nagazimo pa da dobijemo koju bodlju u ruku.
4: Ja sam vidjela juče na plaži, sam vidjela morskog ježa.
3: To znači da je voda čista tamo gdje se kupaš.
2: Gdje si se kupao?
4: Bila sam na nekoj plaži dolje, pored stana dolje.
2: Bilo je čisto.
8: Dobra. Šta trebamo da uradimo ako nas jež ubode?
3: Postoji dosta različitih stvari. Najbolje je poći kod doktora da se to zaštiti od potencijalne infekcije, ali jedna od opcija je da stavite maslinovo ulje. Na taj način će koža da omekša i trnje će samo da izađe.
4: Dakle, ježu iznose noge.
3: Između njenih bodlji, odnosno ježevih bodlji, postoje sitni mali otvori koji su kao da su probušeni iglicom. I tu da izlaze nogice koji su dio zvanog ambulakralnog sistema, ali to ćeš da učiš u 7. razredu osnovne. Tako da do tad ne moraš da se zamaraš.
7: Da li ježi ima određen broj?
2: Određeni broj bodlji, da li ima?
3: Nema. Može zavisiti od vrste, ali tačno utvrđen nema. Mislim da se niko nije bavio brojanjem.
2: Jež nam se izdvojio tamo zato što je tu najbezbjednije i za nas i za njega.
4: Moj drug lovi stalno rakove ježeve i nosi ih kući i stavlja ih u akvarij.
2: To nisam čula.
3: Različiti ljudi vole različite organizme, a ježevi i puževi mogu biti dobar mamac za ribe. Tako da se možda drug bavi ribolovom.
9: Postoje li slatkovodni jež?
3: Ne da znam. Mislim da gotovo sve vrste žive u morima.
2: E sada, mislim da je vrijeme da upoznamo nekog skroz zanimljivog i šarenog. Molimo da nam dođe bokeški koral. Milice, koral vrlo značajan za Boku.
3: Tako je.
2: S više razloga.
3: Kada govorimo o koralima, obično ih vezujemo za tropska mora i za mjesta gdje oni u stvari prave ogroman koralni greben. Međutim, u Boku Kotorskom zalivu mi imamo pravi dragulj,
10: a to je zlatni koral, koji u Bokokotorskom zalivu ima dva zaštićena područja, Dražen vrt i Sopot. On toliko sporo raste godišnje da se uvjeruje da su neki žbunovi stariji od starog grada Kotora ili starog grada Perasta. Korali su vrlo specifični organizmi koji često dovode ljude u dilemu. Da li oni su u stvari biljke, životinje ili kamen? Odgovor je kratak. Oni su stvari životinje.
2: Zanimljivo, da li ti imaš neko pitanje? Da li znaš, nekad si vidjela možda?
11: Ima na kući, ali htjela sam da pitam da li se oni pokreću.
10: Korali se ne kreću, oni su uvijek vezani za isto mjesto. Iako je najpoznatiji zlatni koral, u moru postoji veliki broj vrsta, najčešći kod nas jeste gorgonija, ali imamo i crvene korale od kojih se pravi nakit.
2: Znači koral niti hoda, niti pliva?
10: Ne, korali niti hodaju, niti plivaju. Žive na jednom mjestu i oni u stvari predstavljaju koloniju sićušnih organizama, odnosno polipa, koji luče materiju od koje se gradi njihov skelet. I ono što nađemo u stvari i što donesemo kući jeste skelet od korala. Kada su živi, svaki od tih polipa koji živi u koloniji ima svoju ulogu i doprinosi tome da koral raste i živi.
2: Mene samo zanima šta jede.
10: Korali se hrane filtracijom vode. U Bokokotorskom zalivu najčešće žive na mjestima gdje ima vrulja, odnosno podvodnih izvora, koji donose nutrijente, odnosno hranu, sa planine. Jeli?
2: Pozicija korala je tamo blizu Lista, Sopot, Dražen.
10: Sopot, jeste. Sopot i Dražen.
2: Zanima me također da li su korali važni za druga morska bića?
10: Za dosta bića oni predstavljaju skloništa. Neki od njih mogu da budu paraziti, da parazitiraju na skeletu drugih vrsta korala, ali oni su bitni iz razloga što tamo gdje ima njih, onda ima dosta hrane, tu neku hranu koriste i neki drugi organizmi, pa se obično i oni tamo nastane. U svijetu prave koralne grebene i oni na taj način predstavljaju pravi jedan mali grad koji može biti sklonište za sve druge organizme, i ribe, i morske zvijezde, i školjke, i puže. I ponekad za ti koralni grebeni mogu vidjeti čak i svemira.
2: Korali su sve rijeđi i poprilično ugroženi.
10: Tako je, korali su izuzetno osjetljivi organizmi kojima nikako ne prija ovo globalno zagrijavanje i zagađenje i sve ostalo što je počelo da dolazi i da se nalazi u vodi.
2: Kako mi možemo pomoći da korali ostanu zdravi i sačuvani i da dugo još žive u Boki?
10: Prije svega na područjima gdje su oni zaštićene, ali i na područjima na kojima su oni primijećeni, treba se pridržavati mjera, a jedna od njih je da se tamo ne sidri, da se ne diže sedimenti, da se ni na koji način takve zajednice ne uznemiravaju.
2: Znači tiho, skroz,
10: tako je.
2: Znači pored Sopota i pored Draženog vrta, tiho, bez neke muzike.
10: Da, zato što u vodi se zvuk prenosi 4 puta brže, tako da sve ono što mi čujemo i što je nama glasno, to je u moru 4 puta glasnije, jel? Prilike.
2: To baš zvuči zastrašujuće.
10: Da.
2: Vjerovatno i da jeste za orkestar.
10: Iako mi mislimo da je u stvari pod morem tiho, tamo je cijeli jedan orkestar koji mi čak ne možemo ni da čujemo.
2: Hvala veliko koralu. Želimo mu dug život u Boki. Ja bih sada da najavim jedno morsko biće, onako dosta neobično.
11: Morski konj.
2: Nije morski konj.
4: Morska salsa.
11: Da.
2: A sada neka nam dođe jedna bokeška raža.
10: Raže su jedne od hrskavičevih riba, što znači da u svom tijelu nemaju apsolutno nijednu kost, te je cijeli skelet izgrađen od hrskavice. Raže su posebne po svom obliku, jer kao što vidite, za razliku od drugih riba, one nemaju baš peraja. Njihova peraja izgledaju kao krila koje im omogućavaju da lete kroz vodu. Raže su jedne od rijetkih riba kod kojih se usta nalaze sa jedne, a oči sa potpuno druge strane, što znači da ne mogu da vide ono čime se hrane.
2: O, to je baš velika kazna, zamislim, da ne možeš da vidiš to što je.
11: Da li su one otrovne?
10: Neke raže imaju otrovne bodlje na repu i mogu biti opasne za ljude, od toga da izazovu samo iritaciju do toga da budu po život opasne.
2: Što onda ide, hitna pomoć?
10: Sve zavisi koja je vrsta otrova u pitanju.
2: Kako to raža pliva?
10: Raže plivaju na način kao da u stvari lete. ali ne lete u vazduhu, nego lete pod vodom. Vrlo su elegantne, vrlo specifične, obično im je obojenost sa gornje strane tijela, dok je stomak potpuno bijel.
2: Kako se raža krije od neprijatelja?
10: Ona se najčešće krije tako što se zakopa u pjesak, odnosno ovim svojim lako pokretnim perajima nabaci na sebe pijesak i na taj način se kamuflira. Kod nekih vrsta je to još lakše iz razloga što već imaju obojeno tijelo sa gornje strane koje imitira pijesak.
2: A ja sam čula inače da raže mogu da proizvedu struju, je li to moguće?
10: Postoje vrste raža, odnosno grupa raža koja se zove drhtulje, koje imaju sposobnost da stvore elektricitet koji je jak koliko i struja koja je utičena.
2: Kad to biva, u kom trenutku to proizvode?
10: Obično kad se osjete uznemireno.
2: Aha, znači...
10: Ili kad hoće da love.
2: Znači kao što neke životinje ispuste tečnost pa pobjegnu, tako raža se brani malo efektnije, efikasnije strujom.
10: Kao što hobotnica ispusti mastilo kada se osjeti uznemireno ili ugroženo, tako i neke vrste raže otpuste elektricitet.
2: A gdje žive raže?
10: Raže žive obično na većim dubinama i tamo gdje je uglavnom pješčano dno, mada mogu se naći na muljavitom dnu. Većina vrsta raža živi u morima, ali postoje i slatkovodne vrste.
2: A da li imamo mi u Boki raže, koliko, da li se često javljaju ribe?
10: Samo ako zalutaju, jer nisu ljubitelji tla koje se nalazi u Boku Kotorskoj. Ono je više kao mulj nego kao pijesak. Ima ih najviše u stvari tamo blizu Ade Bojene, odnosno blizu ušća Bojene.
2: A čime se hrani?
10: Hrane se različitim vrstama ribe, ali najviše vole da jedu male sitne rakove.
2: Kaži, izvoli.
4: Mogu li raže biti druželjubive?
10: Mogu da budu izuzetno druželjubive, ali sa njima uvijek treba biti oprezan. Iako neke imaju vidne bodlje koje nas upozoravaju da ih ne smijemo dirati, neke druge imaju sitne bodljice koje se nalaze sa gornje strane tijela. Sem toga, nije preporučeno nikada dirati morske organizme, posebno ne ribe, koje su izuzetno osjetljive na bakterije i hemikalije koje mi imamo na našim rukama, pa kod njih mogu dovesti do različitih bolesti i uginuća. Da, mi smo veći problem njima nego one nama.
12: Ima i ovdje
4: još. Ovdje pitanje. Koliko može raža dugo da živi?
10: Raža može da živi jako dugo. Neke vrste žive 15 godina, a neke mogu da dožive i duboku starost.
2: Znači vi biste se družili sa ražom. Vrijeme je za morsko biće sa kućicom. U Boki je češći karagoj, a ovdje je bodljikavi volak, ako se ne varam.
10: Tako je, bodljikavi volak.
2: Neka nam dođe bodljikavi volak.
10: Opet organizmi iz grupe mepušaca koje svoje tijelo da bi zaštitili moraju da naprave kućice. Kada govorimo o karagoji, on je jest često Boki, ali njegov rođak bodljikavi volak je mnogo zanimljiviji. Iz razloga što je jedan od onih koji čuvaju tajnu drevnih vremena, jer su nekada davno otkrili da se u njihovoj ljušturici nalazi materija od koje se pravi purpurna boja. Boja koja je bila dozvoljena samo da je nose kraljevi.
2: Wow, baš zvuči zanimljivo. Što se mene tiče, to je već super moć. Mi ovdje imamo bodljikavi volak, a ti si meni kazala da je to ipak značajna razlika u odnosu na karagoj koji često pominjemo u Boku.
10: Jeste, vrlo su srodne vrste, s tim što bodljikavi volak ima jako izražene bodlje na svom tijelu, dok karagoj ima tuplje bodlje i obično je obrasto različitim algama.
2: Bodlje inače služe za samoodbranu.
10: Tako je, za zaštitu, nisu dekoracije, oni služe za zaštitu kako bi se oni neprijatelji koji su se možda razmišljali da napadnu bodljikavog volka ipak okrenuli i otišli kada vide njegove bodlje.
2: Da. A da li, znači on je u toj svojoj kućici i dok je u svojoj kućici živi je.
10: Tako je, uglavnom je zaštićen jer stopalo koje se nalazi sa donje strane kućice koja mu omogućava kretanje, ono često služi kao vrata koja se čvrsto zatvore i onako zapečate da niko ne može da uđe.
2: Aha, znači neće da se mnogo druže?
10: Ne, ne.
2: Ništa, vikendica, to ne postoji?
10: Ne, ne, postoji.
2: Da, čime se hrane?
10: Oni se hrane različitim stvarima. Nekada znaju da budu čistači, ali nekada znaju da se hrane svojim bliskim rođacima, različitim drugim vrstama puževa ili školjki, jer imaju sposobnost da lučaju materiju koja služi da probuši malu rupicu u oklopu drugih mekušaca i da ih na taj način pojede.
2: Znači, uspije nekako da slomi školjku?
10: Da je propuši, kao pušlica.
2: E pa, stvarno, da li momci vi imate neko pitanje? Kako vam se čini?
12: Imam jedno pitanje. Da li može kako nekako da se napenje na stenu, a da zatvori kućicu?
10: To je za njih poprilično teško, ali ako se stopalom čvrsto priljube za stijeno, onda djeluje kao da niko ne može da priđe ni sa jedne strane. Sa gornje strane vodne, sa druge strane kamen, zaštićeni su.
2: Znači njemu kućica nikad ne bude mala?
10: Ne, kućica raste zajedno sa njim, tako da kućica ne može nikad da mu omali.
2: Kaži?
12: Kolike su njima noge ili... Kako izgledaju?
10: Stopalo kod morskih puževa je obično otprilike dužine kao i njihova cijela ljušturica. Bodljikavi volak nije jedan od onih puževa koji mogu da narastu veliki, ali to na galea ili puž bačvaš koji je zaštićena vrsta može da poraste poprilično veliki i on je jedan od puževa kojima rakovi samci pozajmljuju kućice, odnosno kradu.
2: Jedno pitanje, ako bi došlo do neke trke između morskog ježa i volaka, ko bi pobjedio?
10: Pa to bi bila jedna jako duga, spora i vjerojatno dosadna trka, ali ako bih morala da biram između njih, mislim da bi možda za dlaku bio brži morski jež.
2: Aha, dobro, kaži.
12: Da se pitam, ko su neprijatelji ovim karagojima?
10: Neprijatelji karagoji su gotovo sve ribe koje su sposobne da im slome oklop, između ostalog orade najviše, ali i neke vrste rakova koje su u stanju da im iščačkaju meso iz ljušturice i da ga pojedu.
2: Znači, uglavnom su na dnu?
10: Tako je, obično su
2: na dnu.
10: Da, većina njih živi na stijenama i na kamenju, ali postoje vrste koje žive u muljevitom dno, kako bi se u mulju mogla lakše sakriti.
12: Ako bude sljedeća morska zvezda...
10: Aha. Morske zvijezde isto vole da jedu karagoje.
12: Ali...
10: I ježa.
12: Ja znam...
2: Ti si nekad vidio
12: morsku zvijezdu? Ja sam vidio. Ma onda, da kažem nešto. Ja znam ko je protivnik morskoj zvijezdi, ali sam zaboravio kako se zove. Ima više krakova. Mislim, ono...
10: Morsko sunce. Jedna slična, jako sličan organizam morskoj zvijezdi koji ima više od 8 kraka i često se hrani drugim morskim zvijezdama. Ali jedna vrsta morske zvijezde zna da jede crvene morske zvijezde, zove se Martasteria glacialis ili krgava morska zvijezda.
2: Momci, to je to. Da li ima još pitanja?
13: Evo, ima gore.
12: Koliko dugo može da živi?
10: Ako ga niko ne pojede, može da živi do 10 godina.
14: Još jedan put.
2: Dobro, imamo Prizem. Još jedan.
14: Može da preživi vas.
12: Na primjer, kad bi orade napala karagoju.
10: Orada kada bi napala karagoju, slomila bi mu ljušturicu, jer orada ima izuzetno snažne, sitne zubiće koje podsjećaju na kamenčiće, kojima je sposobno da lomi ljušturica i ježeva i ježeva i školjke.
12: U koje doba dana je najaktivnija?
10: Pa ova vrsta, odnosno morski puževi u principu imaju oči, tako da mogu da razlikuju svjetlost od mraka i zavisi od vrste, ali većina njih je aktivna dalje.
2: Imamo jednu ruku tamo, skroz, izvoli, hoćeš da dođeš kod mene? Dođi.
4: Evo i karagoji mijenjaju kućicu.
10: Ne, pužavi ne mijenjaju kućicu nikada, kućica raste zajedno sa njima. Oni koji mijenjaju ljušturice jesu rakovi samci koji najčešće ljušturice od puževa pozajme, odnosno ponekad pojedu ježa pa mu ukradu kućicu.
4: Jel jamnika skroz porastu i zajedu iz kućice?
10: Ne, ne napuštaju kućicu nikad. Kućica je njihova od rođenja do smrti.
2: Znači nema da su samostale. Znaš kolika je cijena kvadrata? Dobro. Hvala veliko karagojima i molimo ih također da ostanu uz nas.
1: Uz priču o moru i podmorju došli smo do kraja današnje emisije Radost. Sa vama je bila Nataša. Reprise emisije možete poslušati u utorak od 19.30, a očekujemo vas i naredne nedjelje.
0: Dječja emisija Radost.
13: Apsiha!
0: Mi se družimo, igramo se, učimo pjesmice, crtamo, pjevamo, slušamo, volimo da čujemo šta rade naši stari drugari. I oni od nas.
15: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

U organizaciji specijalizovane agencije Ujedinjenih nacija za vazduhoplovstvo u kotorskom hotelu Hyatt Regency Kotor Bay Resort danas je počela četvorodnevna konferencija o aviosvijetu, komunikacijama, navigaciji, nadzoru i spektru koju Crnu Goru stavlja u centar razgovora o nekim od najvažnijih tehnoloških i sigurnosnih pitanja savremenog vazduhoplovstva. Dobrodošlicu učesnicima simpozijuma poželio je crnogorski ministar saobraćaja Radoš Zečević, koji je istakao značaj poboljšanja aviopovezanosti Crne Gore kao i pokretanje novog ciklusa razvoja oba naša aerodroma. Juan Carlos Salazar, generalni sekretar specijalizovane agencije Ujedinjenih nacija za vazduhoplovstvo, kazao je da je vizija globalnog vazdušnog saobraćaja za sve zemlje do 2050. godine nula žrtava i neto nula emisija ugljenika. Nakon početne faze rekonstrukcije slavenske čitaonice u Dobroti 2024. opština Kotor nastavlja sa ulaganjima u očuvanje i unapređenje ovog kompleksa od značajne kulturno-istorijske vrijednosti. Radovi na uređenju prostora oko čitaonice počeće 23. oktobra, a za njihovu realizaciju opredjeljeno je gotovo 241.000 eura. Predviđeni radovi koje realizuje sekretarija za investicije opštine Kotor obuhvataju uređenje i nivelaciju približno 1000 kvadratnih metara terena. Obavještavaju se potrošači da je došlo do odstupanja u kvalitetu vode sa izvorišta u Orahovcu. Vode je blago povećane mutnoće i saliniteta, te stoga voda nije ispravna za piće na potezu od Tabačine do Risna, navode iz gradskog vodovoda. Na putnom pravcu Bigova Glavatičići od danas do 26. oktobra doći će do potpune obustave saobraćaja za sve vrste vozila. Obustava se uvodi zbog izvođenja radova na iskopu i proširenju puta na dionici u dužini od 1300 metara. Kako obavještavaju iz AD Luka Kotor, kruzer Costa Deliciosa uplovio je jutros sa 2500 putnika. Na vezu će ostati do 17 sati kada isplovljava za grčku luku Krf. Konkurs za upis na doktorske studije na Univerzitetu Crne Gore u studijskoj 2026/27. godini raspisan je danas. Potencijalnim kandidatima na raspolaganju je 135 mjesta na 17 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore. Bokeljska mornarica Kotor u saradnji sa Vista Montenegro poziva građane Kotora i Boke, pomorce, predstavnike pomorske privrede, pravne i akademske zajednice kao i sve zainteresovane da u petak 16. oktobra sa početkom u 18 časova posjete dom Bokeljske mornarice u Kotoru, Stari grad, Pjaca od Kina i prisustvuju stručnom razgovoru i predstavljanju knjige Međunarodno pomorsko pravo profesora doktora Časlava Pejovića. Nevladina organizacija ekspediciju u okviru programa Baština područja Kotora očima mladih organizuje besplatni jednodnevni edukativni obilazak prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora sa posebnim fokusom na lokalitete koji se rijeđe obilaze i nalaze na uobičajenim rutama. Obilazak je planiran u subotu 17. oktobra i besplatan je za 17 mladih koje zanima kulturna baština. Prijave su obavezne najkasnije do četvrtka 15. oktobra.
Povodom obilježavanja Dječje nedjelje javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković, Gradska biblioteka i čitaonica Kotor organizovali su danas književni susret učenika i učenica sa poznatim piscem za djecu Dejanom Aleksićem. U ime Kulturnog centra Nikola Đurković i Gradske biblioteke i čitaonice Kotor prisutnima se obratila Jelena Vukasović, a zatim je uslijedio i razgovor sa piscem. Govoreći za Radio Kotor o značaju ovakvih susreta, Aleksić je istakao da je jedan od najvećih izazova savremenih pisaca za djecu upravo pronalaženje načina da mladim čitaocima približi knjigu u vremenu kada njihovu pažnju sve više zaokupljaju digitalni sadržaj. Izložba Goran Petrović priča kao oslonac sveta otvorena je danas u čitaonici Gradske biblioteke u Kotoru. O postavci, njenom nastanku i značaju za sagledavanje književnog opusa Gorana Petrovića govorili su Dejan Aleksić, Ivana Hrenko i Ana Voštinić, autori izložbe, kao Jasmina Bajo, bibliotekarska savjetnica. Postavku je otvorila Radmila Beća Radulović, direktorka Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor. Izložba publici približava književni svijet autora čije stvaralaštvo odlikuju snažna imaginacija, bogatstvo jezika i prepoznatljiv pripovjedački izraz. U organizaciji Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan predstoji još jedan muzički ugođaj. Riječ je o koncertu istaknutih umjetnika crnogorske muzičke scene: Dejan Ljujić trombon, Nikola Kovačević horna, Aleksandar Arsić truba, koji čine Brass Trio, a bit će održan u koncertnoj dvorani danas sa početkom u 18 sati. U grupnoj fazi Eurokupa Primorac će igrati u grupi sa Špandauom, Savonom i Šapcem. Odlučeno je danas žrijebom. U južnim i centralnim oblastima pretežno sunčano uz malo mjestimičnu oblast. Očekuje nas sjutra. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa uslovima samo za rijetku pojavu slabih kratkotrajnih padavina. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni, u južnim i centralnim oblastima umjeren do jak, u sjevernim slab do umjeren. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 17, a najviša dnevna od 6 do 23 stepena.

0: settimana.
1: Novosti dana.
2: Dobar vam dan, uvaženi slušaoci. Ovo su novosti.
3: Crna Gora danas zatvara još 3 pregovaračka poglavlja, najavljuju iz vlade, procjenjuje se ispunjeno za još 10.
2: URA neće podnositi zahtjeve za podršku ustavnim izmjenama, glasat će, kažu, na osnovu kvaliteta predloga.
3: 4 uhapšena sindikalca sektora bezbjednosti oštetili državu i policiju za više od 1.800.000 eura, kazao direktor uprave policije Lazar Šćepanović.
2: Kremlj odbacio prijedlog Volodimira Zelenskog o 60-dnevnom primirju.
3: Sjutra pretežno sunčano uz jak sjeverni vjetar, temperatura do 23 stepena.
2: Crna Gora će danas na međuvladinoj konferenciji sa Europskom unijom zatvoriti 3 pregovaračka poglavlja umjesto ranije najavljena 2, saopštavaju iz vlade.

0: Riječ je o poglavljima koja se odnose na ekonomsku i monetarnu politiku, statistiku i socijalnu politiku i zapošljavanje. Europska komesarka za proširenje Marta Kos poručuje da je europsko proširenje ponovo u zamahu, ali i da napredak podrazumijeva punu posvećenost bezbjednosti i vladavini prava. Slušamo Branku Zeković.
1: Umjesto najavljena dva, Crna Gora danas na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu ipak zatvara tri pregovaračka poglavlja. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević na mreži X je napisala da će biti zatvorena poglavlja 17, 18 i 19, čime će broj zatvorenih poglavlja porasti na 21.
2: Države članice Europske unije usaglasile su se da je Crna Gora ispunila završna mjerila u poglavljima koja se odnose na ekonomsku i monetarnu politiku, statistiku i socijalnu politiku i zapošljavanje. Već su intenzivno u toku procedure za procjenu ispunjenosti još 10 poglavlja koja se nalaze pred tijelima Savjeta Europske unije, za koja smo pregovaračke pozicije dostavili ranije.
1: Da je zatvaranje tri poglavlja odlična vijest za evropsku integraciju Crne Gore, poručuje na mreži X i potpredsjednik vlade za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović.
3: Za razliku od političkih aktera koji polovično glasaju evropske zakone, odbijaju da podrže neophodne ustavne izmjene i trude se da na svaki način uspore evropski put, vlada svoj posao radi odgovorno i posvećeno.
1: Uoči sastanka Savjeta za vanjske poslove, evropska komesarka za proširenje Marta Kos novinarima je kazala da je proširenje u punom zamahu, a da Brisel i države članice isporučuju rezultate.
2: Nakon jučerašnje odluke država članica, sada imamo izglede za 4 međuvladine konferencije ovih dana sa Crnom Gorom, Albanijom, Moldavijom i Ukrajinom. To je jasan znak da se proširenje kreće naprijed. Predvodnici procesa proširenja isporučuju rezultate, a isporučujemo ih i mi.
1: Kos ponavlja i da Europska unija više nikome neće gledati kroz prste i da se od kandidata očekuje apsolutna disciplina, kako na polju bezbjednosti, tako i u vladavini prava.
2: Ne možemo priuštiti da primimo nove države članice koje neće povećati našu bezbjednost. Ne govorimo samo o usklađenosti na polju spoljne politike, već i o sankcijama, energetici, infrastrukturi, a zatim vladavina prava. Moja poruka je vrlo jednostavna. Evropsko proširenje se kreće naprijed. Ako se kandidati kreću unazad, nisu na dobrom putu i zaista neće moći da postanu članovi Evropske unije.
1: Međuvladina konferencija u Luksemburgu zakazana je za 17 sati i 30 minuta.
4: Nakon što je parlamentarna većina u Crnoj Gori uputila poziv URI da u najkraćem roku dostavi svoje političke zahtjeve i predloge kako bi se najkasnije do sjutra obezbijedio dogovor i izglasavanje ustavnih izmjena, uslijedio je odgovor. URA neće podnositi bilo kakve zahtjeve za glasanje o ustavnosti izmjenama jer ne žele da učestvuju u političkim trgovinama oko fotelja na koje, kako navode, trenutno parlamentarna većina navikla. U ustavnim promjenama i svim temama iz Europske agende glasat ćemo na osnovu kvaliteta predloga i u najboljem interesu građana, kazao je našem radiju poslanik URE Mileta Radovanić.
5: Ako je parlamentarna većina navikla da najvažnije odluke donosi putem WhatsApp grupa i na taj način, sa nama ne mogu komunicirati, tako da jednostavno neće biti nikakve trgovine kada je evropski put Crne Gore u pitanju, a mi smo i prethodnih mjeseci većini već nudili određene predloge kao što je realno i održivo povećanje plata i penzija, dječjih dodataka, obeštećenje radnika, podršku korisnicama naknada za majke i troje više djece, otvorene izborne liste i mnoga druga rješenja na koje oni jednostavno ostali, nije mi u smislu da nisu željeli da podrže takve predloge. Što se tiče eventualnog zastoja na europskom putu, tu odgovornost treba tražiti upravo u redovima parlamentarne većine jer su oni doveli do trenutne situacije.
0: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović pozvao je poslanike da podrže predložene izmjene Ustava i time doprinesu ostvarenju našeg ključnog državnog cilja, punopravnog članstva Crne Gore u Europskoj uniji. Crna Gora danas ima snažnu podršku evropskih partnera da u najskorijem roku postane nova država članica Europske unije. Tu priliku ne smijemo propustiti zbog unutrašnjih političkih razlika, poručio je Milatović.
4: Europski savez spreman je za ozbiljan dogovor o Europskoj Crnoj Gori, kako u formalnom, tako i u suštinskom smislu, saopštio na mreži X poslanik Europskog saveza Boris Mukoša. Kritikovao je i pokušaj predstavnika vlasti da drugima drže europske lekcije, navodeći da su takvi postupci, prema njegovoj ocjeni, suprotni vrijednostima na koje se pozivaju.
0: I za sudsko... Srpsko-tužilačke hronike. Nekadašnji i aktuelni predsjednici sindikalnih organizacija i institucija bezbjednosti terete se za zloupotrebu položaja u privrednom poslovanju u produženom trajanju, kazao je na konferenciji za novinare direktor uprave policije Lazar Šćepanović. Šteta po državu je, kako je dodao Šćepanović, 1.875.000 eura. Direktor uprave policije saopštio je da su Nikola Drecun, Andrej Tanaskovski i Miloš Medenica zajedno boravili u jednom od štek stanova u Herceg Novom u kojem je pronađen arsenal oružja. Policija sumnja da su NZ i VL pružali logističku podršku i pomagali u skrivanju tih međunarodno traženih lica. Izvještaj Sanje Milić.
6: Aktuelni predsjednik sindikata uprave policije Mladen Šuškavčević te nekadašnji Danilo Radunović, predsjednik sindikata Agencije za nacionalnu bezbjednost Dragoljub Milović i bivši čelnik sindikalne organizacije Policijske akademije Žarko Mrdović terete se za zloupotrebu položaja u privrednom poslovanju u produženom trajanju, kazao je na preskonferenciji direktor uprave policije Lazar Šćepanović. Sredstva za stanogradnju trošena su suprotno namjeni i to, dodao je Šćepanović, nije više mjesečni nego dugogodišnji problem.
7: Sindikat bezbjednosti institucija, Ministarstvo unutrašnjih poslova i vladi Crne Gore pričinio materijalnu štetu u iznosu od 1.875.000 eura.
6: I to je šteta u prvoj fazi istrage. U narednoj, prema riječima Šćepanovića, doći će do štete od još miliona.
7: U ovom segmentu je pronađen ogroman broj skrivenih računa lica koje je predstavljalo upravu policije, a za koji glavni odbor i članovi sindikata nisu znali.
6: Za namjene koje nisu bile povezane sa stanogradnjom utrošeno je više od 418.000 eura, istakao je Šćepanović. Preostali novac isplaćivanje članovima sindikata za koje se sumnja da nisu obavljali sindikalne poslove.
7: Kao i za gostinske usluge, poklone, novčanu pomoć, plaćanje drugim fizičkim i pravnim licima, odnosno nenamjenski, jer su ta sredstva bila opredijeljena isključivo za izgradnju stambenih jedinica.
6: Direktor uprave policije na konferenciji saopštio je da su međunarodno traženi Nikola Drecun, Andrej Tanaskovski i Miloš Medenica zajedno boravili u jednom od štek stanova u Herceg Novom, u kojem je pronađen arsenal oružja.
7: Sumnja se da su NZ i VL, koji se nalaze u pritvoru zbog sumnje da su izvršili krivična djela, usmjerena protiv policijskih službenika i nad kojima su sprovodili mjere kontranadzora, pružali logističku podršku i pomagali u skrivanju međunarodno traženih lica.
6: Prema operativnim i obavještajnim saznanjima, aktivnosti koordinira visoko pozicionirani član jedne organizovane kriminalne grupe za kojim je raspisana međunarodna potjernica, a koji je u kriminalnim aktivnostima povezan sa pripadnicima različitih interesnih struktura, profesija i grupa, zaključuje Šćepanović.
4: U Podgoričkom višem sudu počelo je ponovno suđenje u predmetu stanovi, ali ročište nije dugo trajalo. Jedan od okrivljenih, Predrag Bošković, saopštio je da je otac zastupnika optužnice specijalnog tužioca Vukasa Radonjića dobio stan od države pod povoljnim uslovima, zbog čega bi, kako smatra, u takvoj situaciji tužilac trebalo sam da inicira svoje izuzeće. Zastupnik optužnice Vukas Radonjić nije sporio da je njegov otac dobio stan 1992. godine, ali je kazao da ne zna pod kojim uslovima. Ocijenio je da odbrana na taj način pokušava da odugovlači postupak. Budući da je pokrenuto pitanje izuzeća Vukasa Radonjića, predsjednica vijeća Vesna Kovačević dostavila je spise predmeta glavnom specijalnom tužiocu na razmatranje.
0: Osnovni sud u Nikšiću odložio je glavni pretres u predmetu protiv Vace Đukanovića, koji se tereti za nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Đukanović je nakon ročišta kazao da je ovo nastavak progona i nepoštenog suđenja. Novo ročište zakazano je za 6. novembar.
4: Osnovni sud u Kotoru donio je rješenje kojim je konstatovana apsolutna zastarjelost izvršenja jedinstvene kazne zatvora u trajanju od 3 godine i 9 mjeseci izrečene Svetozaru Maroviću, nekadašnjem visokom funkcioneru Demokratske partije socijalista i predsjedniku Državne zajednice Srbije i Crna Gora.
0: Stare instalacije uzrok su požara koji je izbio prije 3 dana na poliklinici kliničkog centra, kazao je direktor poliklinike Aleksandar Filipović. Dobra vijest je što se izbjegla milionska šteta, a ni na poliklinici, ni intenzivnoj njezi nema oštećenja na medicinskoj opremi. Pregledi se već danas obavljaju redovno. Slušamo Ivu Perović.
8: Utvrđeno je da su stare instalacije uzrok požara koji se dogodio na poliklinici kliničkog centra u petak. To je potvrdio za javni servis direktor poliklinike dr. Aleksandar Filipović.
9: Došlo je do zapaljenja kablova koji uglavnom su bili za rasvjetu u tom dijelu bolnice, tako da srećom nije došlo do oštećenja elektronike i svih onih medicinskih aparata koji se nalaze u neposrednoj blizini.
8: Izbjegla se milionska šteta. Ni na poliklinici, a ni intenzivnoj njezi nema oštećenja na medicinskim aparatima i opremi, ističe Filipović.
9: Utvrdili smo da, to je stručne službe su utvrdile da su svi aparati u funkciji, da su ispravni da rade i magnetna rezonanca i skener i osteodenzitometrija.
8: Već danas se, naglašava Filipović, pregledi obavljaju redovno.
9: Oni pacijenti koji nisu uspjeli u petak da ostvare svoju zdravstvenu zaštitu i zakazane preglede, bit će obaviješteni da najvjerojatnije već ovog petka urade taj pregled za koji su bili uskraćeni ovim nesrećnim slučajem. Sve radi po protokolu.
8: Javnost će biti obaviještena u narednih nekoliko dana kada sve bude u potpunosti opet u funkciji, s obzirom na to da se neki uređaji još kontrolišu, zaključuje Filipović.
0: Svijet.
4: Kreml je odbacio prijedlog ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog o 60-dnevnom prekidu vatre koji bi omogućio održavanje predsjedničkih izbora u Ukrajini, navodeći da umjesto toga želi sveobuhvatan mirovni sporazum. Ruski predsjednik Vladimir Putin bio bi spreman da naredi vojsci da ne napada Ukrajinu na dan predsjedničkih izbora u toj zemlji, objavila je ruska novinska agencija RIA pozivajući se na izjavu portparola Kremlja Dmitrija Peskova.
0: Rusija je prekršila primirje koje se odnosi na energetsku infrastrukturu, a koje je najavio američki predsjednik Donald Trump, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Pozvao je Washington da interveniše kako bi osigurao da se Moskva pridržava uslova navodnog sporazuma, navodeći da je jasno da ruski predsjednik ne čita objave na Trumpovoj mreži True Social.
4: Ministri vanjskih poslova Europske unije usvojili su gotovo 1600 novih sankcija usmjerenih protiv ruskog vojno-industrijskog kompleksa, objavila je visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kallas. Ističe da je to najveće pojedinačno proširenje EU liste sankcija od početka ruske agresije na Ukrajinu. Više od polovine sankcionisanih, kako je pojasnila, povezano je s lancem proizvodnje balističkih raketa.
0: Ponovo vijesti iz naše zemlje. Panel posvećen ružičastom oktobru, simbolično nazvan Pobjeda počinje pregledom, uz učešće predstavnika zdravstvenog sistema i javnog zdravlja, nevladinih organizacija i volontera, ukazao je na značaj informisanja, preventivnih pregleda i zajedničku odgovornost u očuvanju zdravlja žena, zabilježila Zdravka Janičić.
10: Simboličan naziv Pobjeda počinje pregledom, poruka i podsjećanje da briga o ženskom zdravlju ne smije biti ograničena samo na ružičasti mjesec, kazala je supruga predsjednika Milena Milatović.
11: Briga o sebi nije nešto za što treba da pronađemo vrijeme. To je nešto za što moramo da odvojimo vrijeme.
10: Statistički podaci opominju. Karcinom dojke jedan je od najčešćih oblika maligniteta. Žene trebaju preventivni screening pregled redovno obavljati jer često preventiva spašava život. Riječi su potpredsjednice Vlade za zdravstveno i socijalno staranje Jelene Borovinić-Bojović.
12: Svaka žena u svakoj opštini gdje god da živi, u bilo kojem selu, na granici, gdje god da se nalazi, jednako nam je važna i jednako je važno da dođe na pregled.
10: Na značaj prevencije ukazala je i doktorka Nevena Lukovac.
13: Moram reći da stopa, ako se mjeri preživljavanje žena sa rakom, isključivo zavisi od stadijuma bolesti. Ajte da kažem, biološka potipa raka dojke, ona iznosi 90 i preko 90% na 5, pa čak i 10 godina ako se bolest otkrije u stadijumu 1. Međutim, ako se bolest otkrije u stadijumu 2, za neke potipove već preživljavanje pada.
10: Glumica Branka Otašević, koja je prošla zahtjevne medicinske tretmane u borbi protiv maligniteta, odlagala je odlazak ljekaru. Kako sama kaže, uvijek je bilo nešto prioritetnije.
14: Kako sam reagovala kad sam saznala, sam ja u tom trenutku imala probu za predstavu koja ima premijeru za scenu. Ja ovako dobila taj nalaz koji kaže da ja imam 3 maligna tumora i sad ja izlazim na scenu. Srećom treba da se igra tužna scena, pa sam se isplakala onako kao kiša. Onda se vratim sa scene i kažem kolegama, ja sad moram da idem, da obavim par poziva i u tih par poziva sam ja zvala u kutu, šajte, ja imam premijeru predstave za 7 dana, sigurno mi ništa neće biti u tih 7 dana.
10: Kako je saopšteno, u narednom periodu, osim u Podgorici, Nikšiću, Kolašinu i Cetinju, screening program trebao bi zaživjeti i u ostalim opštinama.
0: Turizam.
4: Prvi međuregionalni forum na visokom nivou Evropa-Azija održava se u Podgorici. Cilj je jačanje međuregionalne saradnje, povezivanje turističkih tržišta i otvaranje novih mogućnosti za razvoj turizma i investicija. Nebojša Kuburović.
15: Ministarka turizma Simonida Kordić istakla je zadovoljstvo dosadašnjim tokom turističke sezone u Crnoj Gori u ovoj godini i naglasila da je forum Evropa-Azija od izuzetnog značaja za zajednički napredak dva kontinenta u ovoj oblasti.
16: Kroz saradnju sa međunarodnim partnerima želimo da ohrabrimo investiciju u kvalitet, razvoj novih turističkih proizvoda, više izbalansiran regionalni razvoj, istovremeno čuvajući prirodna i kulturna dobra po kojima je naša država već dobro poznata. Što ovaj forum čini posebno važnim jeste prilika da naše zajedničke izazove pretvorimo u zajedničke inicijative. Vjerujem da će razmjena iskustava između Europe i Azije pomoći svima nama da nađemo praktična rješenja i da napravimo, stvorimo prilike za nova partnerstva.
15: Generalna sekretarka turizma Ujedinjenih nacija Shaika Al-Nuwais istakla je imperativ međukontinentalnog i međuregionalnog povezivanja te prilagođavanje savremenim tokovima, osobito na planu vještačke inteligencije.
17: Nakon toga prelazimo na pristup, jer svaka destinacija treba da ima mogućnost da pozdravi i dobrodošlicu turistima, a radnici treba da imaju mogućnost da idu od jedne prilike do druge, zajedno sa svojim kvalifikacijama i iskustvima koja moraju biti priznata u državama. Tek u tom trenutku možemo da dođemo do investicije.
15: Na forumu su govorili ministri turizma Bugarske, Kipra, Kirgistana, Maldiva, Izraela, te visoki predstavnici i diplomate Španije, Portugala, Češke, Slovačke, Albanije, Andore, Ukrajine, Sjeverne Makedonije, Uzbekistana, Filipina i drugih evropskih i azijskih zemalja.
0: Kultura. Predstava Majstori Margarita Nikšićkog pozorišta premijerno će biti odigrana 15. oktobra. Svjedočanstvo je to o ljubavi i stradanju, vječitoj igri i borbi između iskrenosti i laži. Djelo Mihajla Bulgakova u dramatizaciji Stevana Koprivice režira Gorčin Stojanović. Autorski i glumački tim sa nestrpljenjem iščekuje premijeru, uvjereni da su uspjeli da odgovore velikom umjetničkom poduhvatu, najavljuje Mira Rovčanin.
18: Nikšićko pozorište nakon Belih noći Dostojevskog postavlja na scenu još jedan književni klasik Majstori Margarita Mihajla Bulgakova. Kompleksan i slojevit komad igraće se po dramatizaciji Stevana Koprivice u režiji Gorčina Stojanovića. Dvije večeri u oči premijere reditelj kaže da je glumačka ekipa ispunila svoj dio zadatka te da je zadovoljan stvaralačkim procesom. Od obilja tema koje nosi roman, autorski tim bavi se suštinski jednom i najvažnijom.
19: Mi smo se bavili ljubavlju. Ovo što radimo je autorska dramatizacija Majstora Margarita i u njoj ima samo jedna rečenica iz romana Majstora Margarita, to je ona najslavnija Rukopisine gore. Sve ostalo je Stevo Koprivica, po motivima, po temama, po onome što je duh i poetika tog romana.
18: Rad na predstavi Majstori Margarita za umjetničkog direktora Nikšićkog pozorišta Janka Jelića je privilegija.
20: I nadam se naravno jednoj sjajnoj i velikoj predstavi. Posebno smo ponosni zbog toga što ovu predstavu radimo sa domaćim snagama iz Crne Gore, iz Nikšiće.
18: Glumac Simo Trebješanin u predstavi tumači lik Majstora, a Margaritu, jednu od najznačajnijih likova svjetske književnosti, reditelj je povjerio glumici Žani Gardašević-Bulatović.
21: Vrlo sam samokritična, inače, i nikad to nije dobro do kraja za mene, ali evo moram reći da u dobroj mjeri jesam zadovoljna onim što smo postigli.
18: Stvaralački proces bio izazovi za stalne članove glumačkog ansambla Nikšićkog pozorišta Nikolu Vasiljevića i Stevana Vukovića koji tumači Volanda.
22: Mogu reći da će publika vidjeti ono što je naš doživljaj ovih tema i motiva koje smo zapravo svi mi učitali u ovom romanu. I nadam se da će publika u tome uživati i da će nekako izaći radosna bez nekog pritiska šta je zapravo svak za sebe pojedinačno dok je čitao roman učitao.
18: Za predstavu čije premijerno igranje sa nestrpljenjem iščekuju glumci i publika, koreografiju i scenski pokret potpisuje Irena Šarović.
1: Pozvala bih publiku da dođe da gleda ovu predstavu, pošto mislim da smo podigli lestvicu što se tiče i estetskih i umetničkih kriterijuma i da je ovo nešto što zaista vredi da vide.
18: U predstavi igraju i Marija Đurić, Maja Stojanović, Jovan Krivokapić, Mina Mićević i Milica Kekić. Kostimografiju potpisuje Lana Cvijanović, a asistent scenografa je Vesna Sušić.
0: Pregled sportskih aktuelnosti pripremio je kolega Milan Jovanović.
2: Vaterpolisti Primorca i Budve saznali su rivale u grupnoj fazi Evrokupa. Kotorski Primorac igraće u grupi sa italijanskom Savonom, Šapcem iz Srbije i njemačkim Špandauom. Budva je u grupi sa Posilipom iz Italije te mađarskim predstavnicima BVSC-om i Honvedom. Obje ekipe imaće težak posao u ovom takmičenju za koje se Primorac izborio kroz kvalifikacije, a Budva nakon eliminacije iz kvalifikacija za Ligu šampiona. Naši košarkaški reprezentativci Luka Bogavac i Andrija Grbović počeli su pripreme za novu NCAA sezonu u dresu Oklahoma State-a, koja je u prvom kontrolnom meču izgubila od New Mexico 99-89. No, Vajlija Bogavac bio je među najefikasnijim igračima u timu, za 24 minuta provedena na parketu postigao je 13 poena. Grbović je utakmicu počeo u startnoj petorci, a za 22 minuta upisao je 4 poena, 5 skokova, asistenciju, 2 ukradene lopte i blokadu. Karate reprezentacija Crne Gore osvojila je 25 medalja na prvenstvu malih zemalja Evrope na Malti, po 7 zlatnih i srebrnih i 11 bronzanih. Na šampionatu je učestvovalo 219 takmičara iz 8 država, a Crnu Goru predstavljalo je 23 karatista koji su se nadmetali u katama i borbama, pojedinačno i ekipno.
0: Meteobilten.
4: Umjereno je do znatno oblačno, vjetar je uglavnom slab, u južnim i centralnim oblastima ponegdje umjeren, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Temperatura u 14 sati, Bar, Ulcinj, Podgorica i Danilovgrad 23 stepena, Herceg Novi, Budva i Tivat 22, Kotor 21, Nikšić 17, Cetinje i Berene 16, Bjelopolje i Rože 15, Andrijevica, Šavnik i Gusinje 14, Kolašini, Pljevlja i Plužine 12, Žabljak 7 stepeni.
0: Vrijeme s jutra.
4: U južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz mjestimičnu oblačnost, na sjeveru promjenjivo oblačno sa uslovima za rijetku pojavu slabih kratkotrajnih padavina. Vjetar sjeverni, sjeveroistočni, na jugu i u centralnim oblastima umjeren do jak, a u sjevernim slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 1 do 17, dnevna od 6 do 23 stepena.
0: Na kraju, najvažnije još jednom.
4: Crna Gora danas zatvara još 3 pregovaračka poglavlja, najavljuju iz vlade. Procjenjuje se ispunjenost za još 10. URA neće podnositi zahtjeve za podršku ustavnim izmjenama, glasaće, kažu, na osnovu kvaliteta predloga. 4 uhapšena sindikalca sektora bezbjednosti oštetili državu i policiju za više od 1.800.000 eura, kazao direktor uprave policije Lazar Šćepanović. Kreml odbacio prijedlog Volodimira Zelenskog o 60-dnevnom primirju. Sjutra pretežno sunčano uz jak sjeverni vjetar. Temperatura do 23 stepena.
0: 15 je sati i 25 minuta. Završene su novosti dana Radija Crne Gore, koje je tonski realizovao Dejan Milikić, saopštile spikerka Tamara Leković i urednica Ljiljana Bojović. Hvala na pažnji.
3: Popodnevni program Radio Kotora.

0: Došlo je do odstupanja u kvalitetu vode sa izvorišta u Orahovcu zbog blago povećane mutnoće i saliniteta. Voda na potezu od Tabačine do Risna trenutno nije upotrebljiva za piće. Direktor gradskog vodovoda Đuro Marković u razgovoru sa Tamarom Vuković pojašnjava aktualnu situaciju u vodosnadbijevanju i govori o aktivnostima koje se preduzimaju na terenu.
1: Testiranje koje smo uradili u 11.45 je prikazalo da su vrijednosti mutnoće povećanje i da su hloridi neznatno povećani preko dozvoljene vrijednosti, ali jednostavno obavijestili smo odmah da su preko. Prema tome, trenutno voda nije za piće, ali se nadam u narednih 24, najkasnije 48 sati da će se vratiti u standardne granice.
2: A kako je stanje na terenu sa kvarovima koji su bili aktuelni danas?
1: Risan je završen, znači kvar na cijevi u Morinju, to je s Lipcima, je završen, tako da smo taj problem riješili. Također, radovi na bulevaru na Indela su malo produženi, ali ćemo gledati da pustimo vodu građanima, pa će firma Indel to nekako prepasirat ćemo da mogu da završavaju taj dio, tako da što se tiče tih većih radova su završeni, što se tiče manjih prespajanja, kvarova, to je dosta tih nekih koji smo imali prijavljene u nedjelju i jutro su završeni, tako da jednostavno naš broj telefona dežurni je stalno u funkciji, na svaku prijavu se reaguje, završavamo to što imamo. Ovaj sit nije odmah, ovo što je bilo u Morin, došlo je do kvara sinoć oko 11.30, ali jednostavno nismo građane stavili bez vode i jutro se to završilo, tako da evo, i taj dio je pušten u funkciju.
2: Gost Talasa Radio Kotora bio je direktor gradskog vodovoda Đuro Marković.
0: U organizaciji specijalizovane agencije Ujedinjenih nacija za vazduhoplovstvo u kotorskom hotelu Hyatt Regency Kotor Bay Resort danas je otvorena četvorodnevna konferencija o aviosvijetu, komunikacijama, navigaciji, nadzoru i spektru, koja Crnu Goru stavlja u centar razgovora o nekim od najvažnijih tehnoloških i sigurnosnih pitanja savremenog vazduhoplovstva. Dobrodošlicu učesnicima simpozijuma poželio je crnogorski ministar saobraćaja Radoš Zečević, koji je istakao značaj poboljšanja aviopovezanosti Crne Gore, kao i pokretanje novog ciklusa razvoja oba naša aerodroma.
3: Grad Kotor, u kome se nalazimo, vijekovima je živio ljudi koji su u njega dolazili sa strane, pomoraca, graditelja, trgovaca. Kotor nikad nije bio prostorno veliki, ali uvijek je bio povezan. Možda zato djeluje prirodno što se baš ovdje danas okupljuju ljudi koji odlučuju kako će izgledati vazdušna povezanost. Crna Gora je teritorijalno mala država, ali vazduhoplovstvo za nas nije jedan sektor među mnogima. Sredinom septembra tekuće godine naši aerodromi su obslužili 3 miliona putnika. Prošle godine taj broj dostigli smo tek u decembru. Za zemlju naše veličine aviodostupnost nije pitanje udobnosti, to je pitanje vidljivosti na mapi. Avionska linija na Crnoj Gori ne donosi samo putnike, donosi goste, poslovne partnere i investitore. I donosi mogućnost da mladi ljude ovdje ostanu da rade sa cijelim svijetom. Za mene i moj tim pitanje aviopovezanosti Crne Gore jeste i bit će jedan od prioriteta, gdje uveliko planiramo niz dobrih odluka koje ćete uskoro vidjeti. Također, upravo zato smo pokrenuli novi ciklus razvoja oba naša aerodroma i pripremamo novi master plan. Ali razvoj vazduhoplovstva ne mjeri se samo terminalima. Kapaciteti aerodroma zavise i od vazdušnog prostora iznad njega, od sistema koji ga opslužuje, od pouzdanosti prilaza u lošem vremenu, od toga da li navigacija radi onda kad nam je najpotrebnija. Dodao bih da u Ministarstvu saobraćaja upravo sada veoma intenzivno radimo na strategiji razvoja svih vidova saobraćaja u Crnoj Gori. Nacrt je nedavno završen, završena javna rasprava, obuhvata puteve, željeznicu, pomorstvo i vazduhoplovstvo. U toj strategiji vazduhoplovstvo nije poseban dokument sa strane, ono je dio jedne cjeline, jer putnik koji sleti na naš aerodrom ne završava putovanje na pisti, on nastavlja putem, prugom ili morem, a njegov utjecaj u našoj zemlji počinje od toga koliko je taj prelazak jednostavan. Povezano se ne gradi po sektorima, gradi se kao jedan sistem. Upravo zato su teme ovog skupa grupa za nas posebne. To su za nas pitanje budućnosti. To je ono sa čime se evropsko vazduhoplovstvo suočava danas u vazdušnom prostoru u kojem i mi radimo. Crna Gora jeste teritorijalno mala zemlja, ali kada je reč o njenoj povezanosti i njenoj evropskoj budućnosti, naše ambicije nisu male. Vjerujem da ćete, ako nađete jedno popodne, razumijeti zašto je nama toliko stalo da se do Crne Gore može lako doći.
0: Juan Carlos Salazar, generalni sekretar specijalizovane agencije Ujedinjenih nacija za vazduhoplovstvo, kazao je da je vizija globalnog vazdušnog saobraćaja za sve zemlje do 2050. godine nula žrtava i neto nula emisija ugljenika. Danas se saopštenjem oglasio opštinski odbor Demokratske partije socijalista Kotor. Slušamo Dragana Sklendera.
4: Da su funkcionerima Demokrata i PES-a u Kotoru važne samo i isključivo fotelje, podmirivanje sitnih ličnih i partijskih interesa pokazuje i to što oni ćute povodom toga što je vlada u kojoj sjede predstavnici tih partija usvojila listu od 28 kapitalnih projekata za 2027. godinu vrijednu 78,5 miliona eura, a Kotora na njoj nema. Građani Kotora treba da znaju da je stari Risanski put projekat vrijedan 625 eura, koji je izuzetno važan i sa historijskog i sa kulturnog aspekta, ali i sa aspekta razvoja turističkih potencijala, ova vlada odbacila, te da za isti i za kapitalnog budžeta neće biti izdvojen ni jedan jedini euro. To dovoljno govori o tome kako lokalna i državna vlast gledaju na Kotor kao na rezervoar za svoja lična i partijska namirenja, kao kolač koji rasparčavaju po dubini i širini, kao diku onda kad pred svjetskim liderima treba odglumiti dobre domaćine. Zato i ovo će biti jedan u moru razloga zbog kojih će građani Kotora masovno izaći na izbore 2027. godine i svojim glasom doprinijeti neophodnim političkim promjenama koje će značiti da će ova halapljiva, gramziva, nezasita, raspadajuća, vladajuća družina završiti u opoziciji s koje više neće moći da nanose štetu ni našem gradu, ni našoj državi, navodi se u saopštenju opštinskog odbora Demokratske partije socijalista Kotor.
0: Nakon početne faze rekonstrukcije Slavljanske čitaonice u Dobroti 2024. opština Kotor nastavlja sa ulaganjima u očuvanje i unapređenje ovog kompleksa od značajne kulturne i historijske vrijednosti. Radovi na uređenju prostora oko čitaonice počeće 23. oktobra, a za njihovu realizaciju opredijeljeno je gotovo 241.000 eura, saopštavaju iz opštine Kotor. Na putnom pravcu Bigova Glava Tičić i od danas do 26. oktobra doći će do potpune obustave saobraćaja za sve vrste vozila. Obustava se uvodi zbog izvođenja radova na iskopu i proširenju puta na dionici u dužini od 1300 metara. Molimo sve učesnike i učesnice u saobraćaju za strpljenje i razumijevanje tokom trajanja radova, navodi se na Viber grupi opštine Kotor. Kako informišu iz AD Luka Kotor, kruzer Costa Delicioza sa 887 članova posade i 2500 putnika i putnica na vezu je do 17 sati i splovit će za grčku luku Krf. Konkurs za upis na doktorske studije na Univerzitetu Crne Gore u studijskoj 26. i 27. godini raspisan je danas. Potencijalnim kandidatima na raspolaganju je 135 mjesta na 17 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore. Bokeljska mornarica Kotor u saradnji sa Vista Montenegro poziva građane i građanke Kotora, pomorce, predstavnike pomorske privrede, pravne i akademske zajednice, kao i sve zainteresovane da u petak 16. oktobra sa početkom 18 sati posjete dom Bokeljske mornarice u Kotoru na pjaci od Kina i prisustvuju stručnom razgovoru i predstavljanju knjige Međunarodno pomorsko pravo profesora doktora Časlava Pejovića. Dodjelom nagrada u subotu veče svečano zatvoren Međunarodni filmski festival Uhvati film Kotor, zabilježila Biljana Marković.
5: Dobitnik nagrade Lanterna po izboru žirija mladih koji su učinili učenici gimnazije i srednje pomorske škole Kotor je film Tišina iz Španije. Zahvalnice za učešće, podršku i doprinos dodijeljene su svim članovima žirija u ime kojeg su se kratko obratili i obrazložili odluku Andreja Rapovac, Andreja Gobović i Vedran Janković.
6: Generalno način na koji sam ja konkretno ocjenjivala je baš bilo iz dosta spektara, kao i o priči i o samom filmu, o tome kako je napravljen. I nekako mene priča svakog filma dotakla na neki drugačiji način, prosto ne mogu da opišem taj rollercoaster emocija u toku svakog filma, još kako su se mijenjali, baš sam ono nekako divni.
7: Da, emotivno sve to doživjela.
6: Da.
7: A Vedrane, kako tvoje smisli?
8: Također, vjerovatno rekla moja koleginica iz gimnazije, slažem se sa njom, baš sam uživao u filmovima. Zahvalan se vama što ste me pozvali da učestvujem ove godine ovdje. Jako sam zahvalan i naredno.
7: Bićeš tu i naredne godine, tako?
8: Tako je,
7: bićeš
8: naredne godine.
7: Srednje škole, naš si Andreja, da čujemo i tvoje mišljenje.
9: Da, meni je jako drago što sam dobila priliku da učestvujem u festivalu. Moram da priznam da nam nije bilo lako definitivno da se odlučimo za jedan film konkretno, jer svaki nosi neku posebnu priču, nosi neku emociju, ima neku snažnu emociju ka samom iznošenju, ali smo se na kraju nekako odlučili ka nekom koji nam je najveći utisak prosto stavio na kraju.
5: Najbolji kratkometražni dokumentarni film je ostvarenje Yellow in the Last Color, Žuta je posljednja boja, rediteljke Agate Majherović iz Poljske. Odlučio je stručni žiri festivala. Obratila se članica žirija Ana Martinez di Monde Boros iz udruge Spirit iz Rijeke.
10: Znači, nagradna Lanterna za najbolji kratkometražni dokumentarni film dodjeljuje se filmu Yellow in the Last Color, redateljke Agate Majherović, za hrabrost autorskog pristupa i osoban poetičan prikaz stvarnosti.
5: U kategoriji kratkometražnog igranog filma nagrada Lanterna dodijeljena je britanskom filmu Olimpika reditelja Simona Jennera. U obrazloženju stručnog žirija koje je iznijela glumica Alisa Radaković navodi se da film pozitivnim duhom i iskrenom, prije svega ljudskom energijom, maštovito i sa mnogo elana dijeli svijet u kojem su svakodnevne ljudske aktivnosti prepreke, zahtjevni ciljevi do čijeg ostvarenja stoje mnoge prepreke.
11: Bitno je naglasiti da film Olimpika krase izuzetna preciznost, sažetost i tačnost u uspostavljanju koherentnog i kreativnog filmskog izraza, kako u svakom od pojedinačnih elemenata filmske umjetnosti, tako i u cjelini. Osim umjetničkog uspjeha, važno je naglasiti i socijalni domet ovog filma, a i nešto fundamentalno ljudsko, nešto o čemu je govorio i Duško Radović u tekstu Život je lep. Zaključujući, nemojte mi samo pričati o tome šta ste sve zaslužili, a niste dobili. Jer ću vam ja lako pronaći šta ste sve dobili, a niste zaslužili. Živite i uživajte kad već niko ne pravi pitanje od toga. Sa svim ovime u vidu, žiri jednoglasno i sa velikim zadovoljstvom dodeljuje nagradu Lanterna za najbolji kratkometražni igrani film, filmu Olimpika, reditelja Simona Jennera.
5: Treća specijalna nagrada dodijeljena je filmu Naš krug u Oluji, reditelja Reja Jacobsa, a obrazloženje za ovu odluku stručnog žirija saopštio je predsjednik Sado Šabotić, reditelj.
12: Bilo je izuzetna čast i ove godine učestvovati u ovom festivalu, u žiriranju, u gledanju filmova koji se pojavljaju s ovom tematikom. Mislim da je to neđe važno. Prošle godine sam govorio u jednom malo opsežnijem govoru, pa se ne bih ponavljao ove godine, i nekako čini mi se da su svi ovi filmovi jedan ozbiljan prozor u dvorište svih nekih života koje nemamo baš puno prilike da vidimo, a čini mi se da i tekako zaslužuju. Mi smo se odlučili da dodijelimo i specijalno priznanje filmu Our Circle in the Storm autora Reja Jacobsa. Dakle, žiri je odlučio da dodijeli specijalno priznanje filmu Our Circle in the Storm reditelja Reja Jacobsa za promišljeno povezivanje položaja osoba s invaliditetom i posljedica klimatskih promjena kroz precizan koreografski izraz. Kroz priču o zajednici koja gradi dom u svijetu izloženom sve snažnijim nepogodama, film otvara pitanje sigurnosti, propadanjem i međusobne odgovornosti. Pokret i odnosi među izvođačima postaju filmski jezik koji izražavaju ranjivost, strah i potrebu za bliskošću. Osobe sa invaliditetom predstavljene su kao aktivni učesnici zajedničkog života, čije prisustvo i stvaralaštvo oblikuje ovu priču. Film nas podsjeća da klimatska kriza pogađa sve nas, ali da su njene posljedice posebno teške za one koji se već suočavaju sa društvenim preprekama i nesigurnošću. U uzajavnoj brizi i zajedništvu prepoznaju mogućnost otpora i očuvanja ljudskog dostojanstva. Žiri posebno cijeni način na koji je ovaj film vidio ovu jednu važnu i složenu temu i pretvara je u neposredno, emotivno i prije svega filmsko iskustvo. Hvala.
5: Program na svečanoj dodjeli nagrada vodila je Tijana Mišković, koja se na kraju kratko obratila u ime organizatora.
7: Hvala svima koji su i ove godine poslali svoj film na festival. I na početku festivala govorili smo o važnosti da vidimo jedni druge. Da ne gledamo samo ono što nas razlikuje, već da prepoznamo ono što nas povezuje. Nadam se da smo tokom ova tri dana makar malo proširili vidike i nadam se da ćemo iz ove sale izaći sa više razumijevanja, više empatije i možda sa nekim novim pitanjem koje ćemo poniti sa sobom. Jer dobar film se ne završava kada se ugase svjetla u bioskopu. On nastavlja da živi u nama. Sedmo izdanje festivala Uhvati film Kotor proglašavamo završenim i vidimo se i naredne godine na osmom međunarodnom filmskom festivalu Uhvati film. Hvala još jednom svima.
5: Organizatori festivala su nevladino udruženje Art 365 i Live Production uz podršku i partnerstvo opštine Kotor, javne ustanove, kulturni centar Nikola Đurković Kotor, Ministarstva kulture i medija Crne Gore, Filmskog centra Crne Gore i Western Balkans Fond uz regionalnu mrežu Uhvati film.
0: Povodom obilježavanja Dječje nedjelje Kulturni centar Nikola Đurković, Gradska biblioteka i čitaonica organizovali danas u Velikoj sali susret učenika i učenica sa poznatim piscem za djecu Dejanom Aleksićem, zabilježila Tamara Vuković.
2: U ime Kulturnog centra Nikola Đurković i Gradske biblioteke i čitaonice Kotor obratila se Jelena Vukasović, a zatim je uslijedilo druženje sa piscem za djecu Dejanom Aleksićem. On je o sadržaju ovog druženja govorio za Radio Kotor.
13: Pisac za djecu treba, koliko god da to zvuči i izgleda teško, uveri savremenog mladog čitaoca da je knjiga izuzetno korisna i da se od čitanja može mnogo toga dobiti, jer po prirodi stvari ljudski um, svakako i deči, razmišljaju o stvarima koje rade iz te perspektive. Kakva je moja korist od ovoga što radim? Lako ćemo reći korist je velika iz pozicije iz koje posmatra dete, da se igra i telefonom i da koristi društvene mreže, ali s druge strane teško je ubediti dete da je i knjiga isto tako zanimljiva ili da može biti. I pisac jeste, po mom dubokom uverenju, neka vrsta karike između deteta i knjige. Nije to moguće naravno uvek organizovati, ali evo imamo sreću da se danas u Kotoru družimo i da ja to zapravo pokušam da dokažem. Da pisac može da uveri dete da je knjiga korisna. Nije mi prvi put da sam u Kotoru, ali kada sam bio posljednji put, većina ove dece nije bila rođena. Tako da pisac je stalno na terenu dok može. Naravno, misionareći u ovom smislu koji sam upravo objasnio.
2: Koji bi bio vaš savjet roditeljima? Na koji način djeci da približe knjigu?
13: Susret sa knjigom kreće od prvih dana. Pogrešno je misliti da dete treba da dođe u neku fazu rane dečije zrelosti da bi moglo da se druži sa knjigom. Čita se detetu koje se tek rodi, čak i u prenatalnom periodu. To sada potvrđuju i egzaktne nauke, to potvrđuje i psihologija i sociologija, da zapravo dete može da registruje ono što mu mi prenosimo. Ono ne registruje tekst na svesnom nivou, ali recimo registruje toplotu majčinog ili očevog glasa, može to biti baka, deka, tetka, strina i tako dalje. Važno je samo da dete bude u kontaktu sa živim jezikom, a to je najbolje kroz čitanje odlične literature za decu naglas.
14: Hvala vam puno za ovaj razgovor.
13: Hvala vama na lepim pitanjima.
2: Ovo je bio posljednji program u okviru Dječje nedjelje u organizaciji javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković, kojem su prisustvovali učenici 5. i 6. razreda Osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić, kao i učenici 4. razreda Osnovne škole Njegoš.
0: U okviru programa međunarodne kulturne saradnje gradova Krka i Kotora minulog vikenda u galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore otvorena je izložba Ljepote otoka Krka, koja predstavlja umjetničke pejzažne fotografije Srđana Hulaka i umjetničku keramiku Renate Vojnić. Izložba će biti otvorena do 23. oktobra, a njeno gostovanje nastavak je dugogodišnje saradnje Centra za kulturu grada Krka i Pomorskog muzeja Crne Gore. Detaljnije će Nataša Janović.
15: Saradnja Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru i Centra za kulturu grada Krka počela je 2011. godine, a tokom proteklih 15 godina Krk i Kotor bili su domaćini brojnih izložbenih i muzejskih programa posvećenih predstavljanju i povezivanju njihove bogate istorijske, pomorske i kulturne baštine. Program otvaranja vodila je Dijana Đurašković, dokumentaristkinja Pomorskog muzeja Crne Gore, koja je istakla značaj izložbe i kontinuiteta kulturne saradnje dva grada. Obraćajući se prisutnima, direktorica Pomorskog muzeja Crne Gore Maja Uskoković je naglasila da saradnja dvije ustanove počiva na zajedničkoj pomorskoj istoriji, ali i na prijateljstvu koje se razvijalo kroz godine zajedničkih programa. Osvrćući se na značaj ovogodišnjeg susreta, podsjetila i na obilježavanje 455 godina od Lepanske bitke.
16: Nekada su se Galije, Kotora i Krka našle zajedno na istorijskoj pozornici Mediterana, a danas se naši gradovi susreću kroz kulturu, umjetnost i prijateljstvo. Upravo u tome vidim istinsku vrijednost naše saradnje. Zajedničko smo prošlost pretvorili u priliku za nove susrete, razmjenu iskustava i njegovanih kulturnih veza.
15: Ispred Centra za kulturu grada Krka obratio se Igor Gržetić, koji je podsjetio na dosadašnje izložbe realizovane u okviru saradnje dva grada i predstavio koncepciju aktuelne postavke.
17: Fotografija Srđana Hulaka, dominirajućih primorskih i morskih motiva, te organske keramike Renate Vojnić, čija ikonografija je također vezana uz more i podmorje. Riječ je o svojevrsnom fotografskom albumu, prethodno publiciranom u formi fotomonografije Ljepote otoka Krka, koja predstavlja rezultat autorovog 10-godišnjeg projekta, čija 4 poglavlja Ljeto, jesen, zima i proljeće, još jednom podsjećaju kako otok Krk s punim pravom zaslužuje naslov jedne od najneobičnijih i najatraktivnijih hrvatskih fotodestinacija.
15: Umjetnica Renata Vojnić zahvalila je Centru za kulturu grada Krka na prilici da predstavi svoj rad u Kotoru, kao i na podršci i dosadašnjoj saradnji.
18: Tekstura se igra sa taloženjem koje nastaje u moru ili trošenjem kroz morsko dno i elementi bijelih kapljica sa bijelom glazurom su zapravo asocijacija na sol koja ostaje sušenjem mora na suncu.
15: Gostovanje izložbe Ljepote otoka Krka još jedna je razmjena kulturnih i umjetničkih sadržaja između Krka i Kotora, usmjerena je predstavljanju lokalnog stvaralaštva i očuvanju zajedničke jadranske kulturne i pomorske baštine.
0: U čitaonici Gradske biblioteke i čitaonice Kulturnog centra Nikola Đurković u Kotoru danas je otvorena izložba Goran Petrović priča kao oslonac sveta, posvećena životu i stvaralaštvu jednog od najznačajnijih savremenih srpskih književnika. Postavka donosi uvid u život autora, stvaralaštvo i književno nasljeđe uz poseban osvrt na vezu sa Kotorom. Opširnije Nataša Janović.
15: O nastanku izložbe, njenom konceptu i značaju za razumijevanje Petrovićevog književnog opusa govorili su ispred Narodne biblioteke Stefan Prvovenčani, Kraljevo, autori postavke Ivana Hrenko, Ana Voštinić i Dejan Aleksić, dok je prisutne pozdravila Jasmina Bajo, bibliotekarska savjetnica Gradske biblioteke i čitaonice Kotor.
19: Zašto Goran Petrović u Kotoru?

0: približila savremenu srpsku književnost. Podsjetila je na romane Atlas opisan nebom, Opsada crkve Svetog Spasa i Sitničarnica kod srećne ruke, koji na zbirku pripovjedaka bližnji. Za roman Opsada crkve Svetog Spasa Petrović je dobio nagradu Meša Selimović, dok je Sitničarnica kod srećne ruke nagrađena Ninovom i Vitalovom nagradom. Među njegovim kasnim dijelima posebno se izdvajaju romani Papir i ikonostas, objavljeni 2022. godine, te Palata objavljena 2024. Važan dio izložbe posvećeni Petrovićevom dramskom stvaralaštvu, prevodima njegovih knjiga i međunarodnoj recepciji. Posebnu vrijednost predstavljaju njegove lične bilježnice u kojima je zapisivao ideje i zapažanja koja su kasnije postajala građa za književna djela, kao i neobjavljeni rukopisi kojima su autori imali pristup zahvaljujući porodici Petrović. Otvarajući izložbu, Radmila Beća Radulović istakle da mašta Gorana Petrovića, književni likovi i priče i danas mogu biti oslonac čitaocima, naglašavajući da naslov postavke na poseban način sažima suštinu njegovog stvaralaštva.
1: Izuzetno mi je drago što u prostoru naše biblioteke imamo priliku da vidimo ovu izložbu, što su tu sa nama autori ove izložbe u ime Kulturnog centra Nikola Đurković i Gradske čitaonice, biblioteke i čitaonice. Proglašavam ovu izložbu otvorenom, uživajte, pogledajte i čitajte Gorana.
0: Postavka će u Gradskoj biblioteci i čitaonici Kulturnog centra Nikola Đurković u Kotoru biti otvorena do 19. oktobra.
2: U organizaciji škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan iz Kotora predstoji još jedan muzički ugođaj. Riječ je naime o koncertu istaknutih umjetnika i umjetnica crnogorske muzičke scene, koji čine Dna Brass Trio, bit će održan u koncertnoj dvorani danas u 18 sati.
3: Kotorska hronika.
2: Govorimo o sportu. Vaterpolisti Primorca osvojili ubjedljivo prvo mjesto u Francuskoj na kvalifikacionom turniru za Eurocup. Kotorani su juče u posljednjem trećem meču takmičenja pobijedili domaći Pejde Ekst 28, a prethodno Dinamo Tbilisi 25-11 i turski Galatasaray 18-5. Trener Vido Lompar nije krio zadovoljstvo maksimalnim učinkom.
4: Pa evo, završen je kvalifikacioni turnir za Eurocup. Došli smo na ovaj turnir kao favoriti, ali taj kvalitet trebalo potvrditi i u bazenu, što nikad nije lako. Uslov za to je bio jedna ozbiljna i pametna igra od samog starta turnira. U sva tri meča smo na kraju zabilježili vrlo ubedljive pobjede i sigurno da mogu biti zadovoljan i rezultatom, prvim mjestom, a i prije svega pristupom svih igrača od najstarijeg do najmlađeg, i to je ono što raduje, da se ekipa polako podiže. Prvi cilj u sezoni je ostvaren, čekamo žrijeb sutra i sigurno smo motivisani i željni da iz grupne faze prođemo dalje, bez obzira ko bude protivnik, jer sam siguran da ovaj tim može sa svakom ekipom u Europi da igra i vjerujem da ćemo iz meča u meč biti sve bolji i bolji.
2: Podsjetimo, u grupnoj fazi Eurokupa Primorac će igrati u grupi sa Špandauom, Savonom i Šapcem, odlučeno je danas žrijebom. Snažna takmičarska energija, borba sa sopstvenim granicama i veličanstven ambijent Boke Kotorske obilježili jubilarno 10. izdanje triatlon trke Ocean Lava Montenegro u organizaciji Multisport Akademije Majer. Oko 500 takmičara iz čak 40 zemalja svijeta takmičilo se na poludistanci i olimpijskoj distanci u Boki Kotorskoj, spajajući plivanje, biciklizam i trčanje na jednoj od najatraktivnijih sportskih ruta u ovom dijelu Europe. Više će Dragan Sklender.
5: Na zahtjevnoj poludistanci, koja je podrazumijevala 1,9 km plivanja, 90 km vožnje bicikla i 21 km trčanja, pobjedu u muškoj konkurenciji odnio je tim Gošnjak iz Slovenije, koji je kroz cilj prošao za 3 sata 50 minuta i 41 sekund. Drugo mjesto zauzeo je Mihajl Lik iz Njemačke, koji je triatlon priveo kraju za 4 sata, 7 minuta i 34 sekunde,

0: dok je treće mjesto pripalo takmičaru Denis Metelekinu iz Rusije, koji je zabilježio vrijeme od 4 sata, 11 minuta i 26 sekundi. U ženskoj konkurenciji na polu distanci najuspješnija je bila Barbara Streng iz Poljske, čije vrijeme bilo 4 sata, 52 minute i 35 sekundi, dok su drugo i treće mjesto osvojile Ekaterina Bitulkina iz Rusije vremenom 5 sati, 6 minuta i 25 sekundi i Aneta Dekandija iz Srbije je vremenom 5 sati, 14 minuta i 14 sekundi. Na polu distanci štafete najuspješniji je bio triatlon klub Split, čiji su takmičari izazov priveli kraju za 4 sata, 20 minuta i 3 sekunde. Jednako uzbudljivo bilo i na olimpijskoj distanci koja je obuhvatala 1,5 km plivanja, 52 km vožnje bicikla i 10 km trčanja. U muškoj konkurenciji slavio je Jovan Kovačević iz Crne Gore, koji je stazu završio za 2 sata, 33 minuta i 19 sekundi. Drugo mjesto pripalo je Nerminu Paliću iz Bosne i Hercegovine, koji je trku završio za 2 sata, 35 minuta i 41 sekund, dok je treći kroz cilj prošao Mihail Emorkin iz Rusije, 2 sata, 37 minuta i 1 sekunda. U ženskoj konkurenciji najbrža je bila Torun Gunnar Dodzis iz Islanda sa vremenom 2 sata, 58 minuta i 17 sekundi, drugo mjesto Jasmina Mehmedović iz Bosne i Hercegovine za 3 sata, 15 minuta i 19 sekundi, a treće mjesto pripalo je Petri Stanković iz Hrvatske, koja je trku završila za 3 sata, 19 minuta i 1 sekund. Jedinstven spoj mora, zaliva i starog grada ponovo je dao poseban pečat ovom sportskom izazovu, koji je osim takmičarskog duha i odličnih rezultata obilježio i 10 godina okupljanja sportista, volontera, partnera i ljubitelja aktivnog života u Boki Kotorskoj.
1: Meteorolozi najavljuju promjenjivo oblačno, bit će sutra u Crnoj Gori u južnim predjelima sa dužim sunčanim periodima, na sjeveru tokom noći ponegdje su moguće i slabe padavine. Vjetar će sutra biti sjeverni, umjeren do jak, ponegdje na udare veoma jak, jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 2 do 17, a najviša dnevna od 4 do 22 stepena. Slušali ste Kotorsku hroniku za ponedjeljak 12. oktobar. Pozdravljaju vas u tonskoj realizaciji Kristijan Đuranović, iz redakcije Nataša Janović i studija urednica Sanja Čavor. Želimo vam prijatan ostatak popodneva i večeri uz naše talase.

0: radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: sportska emisija Finale.
1: Ljubitelji sporta, pozdrav sa Talasa Radio Kotora. Ovo je emisija Finale za ponedjeljak 12. oktobar. Govorit ćemo o minulom vikendu i rezultatima kotorskih klubova i sportista. Idemo redom od fudbala preko vaterpola, košarke, odbojke, rukometa do triatlona. Zbog natopljenog terena uslijed velike količine kiše u Kotoru nije odigrana utakmica 10. kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige između Bokelja i Petrovca. Novi termin odigravanja susreta bit će poznat uskoro. Iz istog razloga odložen je i meč u Tivtu gdje je trebalo da odmjere snage Arsenal i Dečić. Mornar i Jezero odigrali su 3-3, a Otrant i Mladost 2-2. U crnogorskom derbiju Budućnosti i Sutjeska završili su duel bez golova. Fudbaleri Bokelja u prvom kolu Kupa Crne Gore igraće u Kotoru protiv Budućnosti, dok će Grbalj gostovati Tivatskom Arsenalu, odlučeno je žrijebom u kući fudbala. Još se sastaju Lovćen Jezero, Sutjeska Dečić, Petrovac Kom, Mladost Lob Bet Iskra, Berane Jedinstvo Franca i Otrant Olimpik Mornar. Utakmice osmine finala igraju se na jednu pobjedu, a zakazane su za 13. i 14. oktobar. Žrijebom su bile obuhvaćene ekipe koje su u prethodnoj sezoni nastupale u Meridian Bet prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi, kao i prvih 600 plasiranih ekipa iz Meridian Bet druge crnogorske fudbalske lige. U drugoj utakmici 11. kola druge crnogorske fudbalske lige Grbalj i Budva su u Radanovićima odigrali 2-2. Poveli su gosti u 14. minutu golom kapitena Nikole Liješevića, da bi na 2-0 povisio izvanrednim udarcem Luka Mirković u 61. minutu. U prvom poluvremenu bilježimo još neke prilike na obje strane. Budvani su pogodili i prečku, a domaćin je uzvratio šansama Srđana Boškovića i Marka Tadića. Kada su izabranici Dragana Đukanovića postigli drugi gol nakon sat vremena igre, mnogi su pomislili da će odnijeti sva tri boda u prijestolnicu crnogorskog turizma, ali tako nije mislio Marko Tadić, koji je u dva navrata zatresao mrežu gostiju u 69. i 89. minutu za izjednačenje na 2-2 i podjelu bodova. Upravo dva igrača koja su u subotu postigla golove za svoje timove trenutno vode na listi strijelaca sa po 7 pogodaka, Marko Tadić za Grbalja, kapiten Nikola Liješević za Budvu. Ovo je četvrti remi Grblja do sada, ima isto toliko pobjeda i dva poraza uz meč manje. U prvoj utakmici ovog kola Lovćen je kao domaćin na trening kampu Fudbalskog saveza Crne Gore pobijedio Jedinstvo Francu 2-0. Juče Kom Podgorica 3-2, Rudar Zeta 3-2 i Iskra Berane 5-1. U sedmom kolu druge omladinske fudbalske lige Grbalj je u Radanovićima pobijedio Polet Stars 6-1. To je šesti trijumf izabranika Branislava Šćepanovića do sada, a imaju i jedan poraz. Strijelci za domaćina bili su Ognjen Babić 2 gola i po 1, kapiten Uroš Magud, Vasilije Novaković, Danilo Pejović i Toni Pean. Za goste je pogodio Slobodan Popović. U narednom kolu omladinci Grblja, koji su drugi na tabeli sa 18 bodova, gostuju Mornaru. Omladince Bokelja danas dočekaće ekipa Berana. Mladi fudbaleri Bokelja 2014. godište osvojili su prvo mjesto na međunarodnom turniru prijateljstva u Herceg Novom. Izabranici trenera Miloša Tomovića bili su najbolji uz gol razliku 25-2. Kotorani su bili uspješni kada su pojedinačne nagrade u pitanju. Vasil Ivović je najbolji igrač, a Vasilije Vuković najbolji strijelac sa 10 pogodaka. Turnir prijateljstva u različitim uzrastima okupio je mlade fudbalere iz 7 zemalja: Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Slovačke i Sjeverne Makedonije. Grbalj je izborio remi sa Budvom na svom terenu. Trikolori su bili u minusu od 2 gola, ali su se vratili i osvojili bod. Trener Minja Ljumović.
2: Tiče takmiče sa Budvom, da budem onako iskren, očekivali smo pobjedu jer smatram da smo kvalitetniji rival, što ne bih ovaj samim tim htio da umanjim kvalitet protivnika. Ovaj, naprotiv, izuzetno ih cijenim i teško nam je bilo i u prethodnom meču kad smo igrali kod njih. Ovaj, dobro su vođeni njihovim trenerom Đukanovićem. Tako da, ali opet dao sam šanse našoj ekipi, međutim stvari na terenu se nisu odvijali kako smo zamislili. Ovaj, bili smo za ostatku od dva gola. U prvom poluvremenu smo imali tri izgledne situacije za postizanje gola, Tadića, Boškovića i Krstovića. Međutim, na kraju, kad se sve sabere, opet nije lako stići rezultat od minutu dva gola, tako da na kraju sam zadovoljan te kako. Bitno je da se bodovi dopisuju i ovaj, nakon poraza uzeti, gdje smo također, po meni, nakon nesrećno izgubili i imali dobre dvije, tri situacije kod rezultata 0-0. Eto, nismo poraženi nakon ovoga gubitka od dva gola i dopisali smo bod.
1: Ljumović je preuzeo ekipu od svog dugogodišnjeg prijatelja Željka Tomaševića, koji je nažalost iznenada preminuo. Grbalj sada čeka derbi sa Podgoricom, koja je lider drugoligaškog karavana.
2: A što se tiče situacije koja nas je zadesila, ovaj veliki gubitak za sve nas. Željko je bio moj dugogodišnji prijatelj 30 godina, a posljednjih 4 mjeseca smo sarađivali, kao što ste i sami rekli. Veliki gubitak i sve je to nekako teško palo i meni i kompletnom klubu. Teško smo to podnijeli, preteško, i borimo se i dalje sa tim. Ali eto, momci nekako, pogotovo tih prvih 3 meča koja smo riješili u svoju korist nakon njegovog ranog odlaska, momci su smogli snage, pokazali karakter i u jednu ruku i svi negdje radimo za našeg šefa. Tako će biti i u narednom periodu i sve ćemo učinjeti da bude sve u nekom pozitivnom nizu. Što se tiče naredne utakmice sa Podgoricom, znate i sami da je Podgorica lider na tabeli, da im je KOM juče nanio prvi poraz u prvenstvu. Mi ćemo sve učinjeti da pokušamo da nastavimo ovaj neki niz. Ako izuzmemo poraz iz Zete, evo, nakon ovog remija, kao što sam već rekao, iz minusa dva gola, ići ćemo da se nadigravamo u Podgoricu i nadam se pozitivnom ishodu, a i samim tim što je ekipa Podgorice malo uzdrmana ovim posljednjim porazom.
1: Grbalj je trenutno, uz meč manje, četvrti na tabeli sa 16 bodova. Vaterpolisti Primorca osvojili su ubjedljivo prvo mjesto u Francuskoj na kvalifikacionom turniru za Eurocup. Kotorani su u posljednjem trećem meču takmičenja pobijedili domaći PAIDX 20:8, a prethodno Dinamo Tbilisi 25:11 i turski Galatasaraj 18:5. Trener Vido Lompar nije krio zadovoljstvo maksimalnim učinkom. Primorac već u srijedu gostuje Hercegnovskom Jadranu u nastavku regionalne premijer lige. Utakmica počinje u 17:30. Vaterpolo veterani Primorca 45+ osvojili su prvo mjesto na drugom međunarodnom turniru Trebinje Masters 2026, koji je okupio ekipe iz 5 zemalja. Kotorani su bili najbolji ispred Beograda, Somova, Dedi Šerksa, Burse i MKD Mastersa. Primorac 35+ bio je treći, a u toj kategoriji najbolji su bili veterani Bokelja iz Baušića. Drugo mjesto pripalo je Beogradu. Kapicu Primorca u obije veteranske kategorije nosili su Duško Čirković, Veljko Uskoković, Božidar Gopčević, Predrag Đurica, Nikola Stjepčević, Predrag Kalezić, Nenad Kalezić, Igor Marković, Savo Kaluđerović, Ivan Rabadan, Bojan Bročić, Marin Burić, Danilo Brajković, Branko Lučić, Damjan Konatar, Vladan Lalošević, Igor Porobić, Nikola Zvicer, Sreten Latković, Vedran Latković, Nikola Popović, Aleksije Radović, Nikola Šutilović, Branko Stanišić i trener Darko Lučić. MVP za 45+ je Savo Kaluđerović iz Primorca. Veterani Primorca tako nastavljaju sjajni niz uspjeha. Podsjetimo da su krajem avgusta ove godine bili prvaci Europe na prvenstvu Starog kontinenta u Bratislavi. Takmičenje na bazenu Ana Čučković u Trebinju okupilo je klubove iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije i Turske. U četvrtom kolu prve futsal lige kotorska ekipa Katar od 2019. izgubila u Mojkovcu od Brskova 9-3. Uz autogol Nikole Vasovića dva pogotka za Kotorane dao je Luka Vuletić. Za domaćina po dva pogotka Miodraga Đukića, kapitena Milete Vučetića i Lazara Čogurića, dok su se po jednom u listu strijelaca upisali Vuk Pandurica, Milan Damjanović i Bane Bulatović. U petom kolu Kataro dočekuje Ulcin. Međunarodni memorijalni stonoteniski turnir Kemo Fazlić 31. po redu održan je juče u Sarajevu. Iz kluba Kotor nastupili su Aljoša Milošev u kategoriji seniora do 40 godina, a u veteranskoj konkurenciji od 50 do 60 godina Dejan Milinić i Darko Kondanari. Milošev je stigao do četvrtfinala, a Milinić i Kondanari okončali su nastup u grupnoj fazi. Riječ je o turniru koji ima najdužu tradiciju u Bosni i Hercegovini. Vaterpolisti Primorca, kao što smo rekli, osvojili su ubjedljivo prvo mjesto u Francuskoj na kvalifikacionom turniru za Eurocup. Kotorani su juče u posljednjem trećem meču takmičenja pobijedili domaći PDX 28, a prethodno Dinamo Tbilisi 25-11 i turski Galatasaraj 18-5. Trener Vido Lompar nije krio zadovoljstvo maksimalnim učinkom.
3: Pa evo, završen je kvalifikacioni turnir za Eurocup. Došli smo na ovaj turnir kao favoriti, ali taj kvalitet trebalo potvrditi i u bazenu, što nikad nije lako. Uslov za to je bio jedna ozbiljna i pametna igra od samog starta turnira. U sva tri meča smo na kraju zabilježili vrlo ubedljive pobjede i sigurno da mogu biti zadovoljan i rezultatom, prvim mjestom, a i prije svega pristupom svih igrača od najstarijih do najmlađeg. I to je ono što raduje, da se ekipa polako podiže. Prvi cilj u sezoni je ostvaren, čekamo žrijeb sutra i sigurno smo motivisani i željni da iz grupne faze prođemo dalje, bez obzira ko bude protivnik, jer sam siguran da ovaj tim može sa svakom ekipom u Europi da igra i vjerujem da ćemo iz meča u meč biti sve bolji i bolji.
1: Još nije izvjesno kada će startovati sezona u prvoj košarkaškoj ligi. Ekipa Kotora vrijedno trenira, igra kontrolne mečeve, a trener Rade Petrić je zadovoljan rosterom.
4: U zadnje dvije sedmice smo imali dvije prijateljske sa Sutjeskom u Nikšiću i u Podgorici sa Vukovima Zete, gdje smo jednu izgubili, jednu dobili. Iskoristili smo ovaj period i produženje, to jest kašnjenje lige, eto dodatno neke stvari da vidimo gdje su nam mane i šta treba da popravimo da bi dočekali spremno takmičenje. I dalje ne znamo zvaničan datum početka lige, tako da nema šta, moramo da nastavimo da radimo na stvarima koje možemo i moramo da popravimo i očekujem da ćemo maksimalno spremno dočekati početak prvenstva. Izuzetno sam zadovoljan i sastavom igrača i zadovoljan sam njihovim pristupom. Možda smo u deficitu sa jednim visokim igračem, ali za sad će biti završen roster, pa ćemo vidjeti u odnosu na utakmice da li ćemo moći izgurati sa tri visoka na dvije pozicije ili ćemo morati malo da improvizujemo što se tiče toga. Tako da za sad sam zadovoljan, ali vidjet ćemo kad krenu utakmičenje, zato što mislim da nisu baš iste utakmice kad su prijateljske i kad su zvanične, tako da mislim da ćemo imati jasniju sliku kad krene prvi. Cilj je da rastemo i sezone u sezonu, sad nije lako sad odrediti tačno visinu tabele na kojoj ćemo mi da završimo, ali jasno je da treba da napredujemo u odnosu na prošlu godinu, gdje smo prošle godine se borili za opstanak. Sad je nekako na redu da uopšte ne razmišljamo o opstanku, nego da klub raste, pa da vidimo da iz godinu u godinu budemo što bolji.
1: Odbojkašice Gimnazijalca izgubile su u Podgorici od Budućnosti Volea 3-0 u prvom kolu Super lige po setovima 25-10, 25-14 i 25-19. Katarina Simovski osvojila 8 poena za kotorski tim, Jelena Ćorović 5, Anastasija Krgović 4, a po 1 Petra Radusinović, Ivana Smolović i Nikolina Andričić. Lara Jovović u pobjedničkoj ekipi 13. U drugom kolu 17. oktobra gimnazijalac dočekuje Albatros. U prvom kolu prve lige za odbojkašice u Tivatskoj dvorani Župa gimnazijalac 2 poraženi od domaće akademije 3-1 u setovima. Kotoranke su prvu dionicu riješile u svoju korist 25-22, a preostale tri pripale su domaćem sastavu 25-14, 25-14 i 25-23. Milica Grbović i Elena Božinović za gimnazijalac 2 upisale su po 11 poena, Ivana Smolović 10, Lea Jakovljević 9, Milica Radunović 3, Lana Dedović 2 i Milica Đonović 1. Polina Ciganova je u pobjedničkoj ekipi imala 23 poena, Miona Marić 18, a Anja Milović 16. U drugom kolu gimnazijalac 2 dočekuje Mornar. Ove godine čak 16 timova je u ligaškom dijelu, a 12 ekipa bit će u borbi za viši rang. Rukometašice Kotora pobijedile su kao gošće ekipu Danilovgrada 34-26 u trećem kolu druge ženske lige. Nakon Mornara 7, to je drugi trijumf tima Vaska Ševaljevića do sada uz startni poraz od Budućnosti 2. Najefikasnija kod Kotoranki bila je Sofija Savić sa 9 golova, Nađa Francišković je dala 7, Anastasija Škurić i Elena Proročić po 6, Đorđa Mentović 3, a po 1 Lea Pajović, Anđela Gardašević i Ksenija Batričević. Petra Popović je imala 5 odbrana. Kod domaće ekipe najbolja Helena Radović sa 16 pogodaka. U narednom kolu Kotor dočekuje Nikšić 2. Odbojkašice gimnazijalce izgubile su na startu sezone od Budućnosti volej u gostima 3-0 u setovima. Komentar meča trenera Kotoranki Milana Franović.
5: Izgubiti utakmicu, onda naravno da ne možete biti zadovoljni. Međutim, ekipa Budućnosti je veliki favorit. Ove godine su se pojačali dosta, napravili su ekipu da igraju Evropu. Prijavili su dva takmičenja, tako da nismo mi imali tu neke velike šanse. A što se tiče igre, osim prvog seta, drugi i treći set sam stvarno zadovoljan. Prvi smo malo lošije ušli, nekako nije štimao prijem. A poslije toga kad smo malo stabilizovali, onda je bilo stvarno lijepe igre, tako da ne mogu biti nezadovoljan sa tim drugim i trećim setom. Ali opet kažem, kad izgubite 3-0, onda ne možete kazati da ste zadovoljni. Ali realno je stanje tako, mi igramo sa našim igračicama. U prvoj postaji Budućnosti nije bila ni jedna njihova igračica, sve su to igračice sa strana ili pokupljene iz crnogorskih klubova, najperspektivnije igračice, tako da jednostavno teško je njima parirati.
1: Snažna takmičarska energija, borba sa sopstvenim granicama i veličanstven ambijent Boke Kotorske obilježili su jubilarno 10. izdanje triatlon trke Ocean Lava Montenegro u organizaciji Multisport Akademije Majer. Oko 500 takmičara iz čak 40 zemalja svijeta takmičilo se na poludistanci i olimpijskoj distanci u Boki Kotorskoj, spajajući plivanje, biciklizam i trčanje na jednoj od najatraktivnijih sportskih ruta u ovom dijelu Europe. Na zahtjevnoj poludistanci, koja je podrazumijevala 1,9 km plivanja, 90 km vožnje bicikla i 21 km trčanja, pobjedu u muškoj konkurenciji odnio je tim Gošnjak iz Slovenije, koji je kroz cilj prošao za 3 sata 50 minuta i 41 sekund. Drugo mjesto zauzeo je Mihajl Lik iz Njemačke, koji je triatlon priveo kraju za 4 sata 7 minuta i 34 sekunde, dok je treće mjesto pripalo takmičaru Denis Metelekinu iz Rusije, koji je zabilježio vrijeme od 4 sata 11 minuta i 26 sekundi. U ženskoj konkurenciji na poludistanci najuspješnija je bila Barbara Streng iz Poljske, čije vrijeme bilo 4 sata 52 minute i 35 sekundi, dok su drugo i treće mjesto osvojile Ekaterina Bitulkina iz Rusije vremenom 5 sati 6 minuta i 25 sekundi i Aneta Dekandija iz Srbije je vremenom 5 sati 14 minuta i 14 sekundi. Na polu distanci štafete najuspješniji je bio triatlon klub Split, čiji su takmičari izazov priveli kraju za 4 sata 20 minuta i 3 sekunde. Jednako uzbudljivo bilo i na olimpijskoj distanci koja je obuhvatala 1,5 km plivanja, 52 km vožnje bicikla i 10 km trčanja. U muškoj konkurenciji slavio je Jovan Kovačević iz Crne Gore, koji je stazu završio za 2 sata 33 minuta i 19 sekundi. Drugo mjesto pripalo je Nerminu Paliću iz Bosne i Hercegovine, koji je trku završio za 2 sata 35 minuta i 41 sekund, dok je treći kroz cilj prošao Mihail Emorkin iz Rusije 2 sata 37 minuta i 1 sekunda. U ženskoj konkurenciji najbrža je bila Torun Gunnar Dodzis iz Islanda sa vremenom 2 sata 58 minuta i 17 sekundi, drugo mjesto Jasmina Mehmedović iz Bosne i Hercegovine za 3 sata 15 minuta i 19 sekundi, a treće mjesto pripalo je Petri Stanković iz Hrvatske, koja je trku završila za 3 sata 19 minuta i 1 sekund. Jedinstven spoj mora, zaliva i Starog grada ponovo je dao poseban pečat ovom sportskom izazovu, koji je osim takmičarskog duha i odličnih rezultata obilježio i 10 godina okupljanja sportista, volontera, partnera i ljubitelja aktivnog života u Boki Kotorskoj. Za kraj napomenimo, u grupnoj fazi Eurokupa Primorac će igrati u grupi sa Špandauom, Savonom i Šapcem, odlučeno je danas žrijebom. Ljubitelji sporta, toliko u emisiji Finale za danas. Naredno izdanje 19. oktobra. Tonska realizacija Kristijan Đuranović, urednik Dragan Sklender. Sportski pozdrav sa talasa Radio Kotora.
0: Sportska emisija Finale.

Prodajem firmu sa jednim gliserom. Informacije na 069-211-104, 069-211-104. Izdajem dvosoban stan na Zlatnim njivama na duži period. Telefon za informacije 067-358-500, 067-358-500. Izdajem namješten trosoban stan u Dobroti, naselje Kamp Daošine. Telefoni za informacije 067-573-254 i 068-654-411, 067-573-254 i 068-654-411. Izdajem namješten jednosoban stan na Mulu kod magacina u Ribarskoj ulici na 150 metara od kućnog parkinga. Telefon 069-691-161, 069-691-161. Od 1. novembra izdajem namješten dvosoban stan u Dobroti na trećem putu. Telefon za informacije 069-044-955, 069-044-955.

Završen je popodnevni program sa Talas Radio Kotora i naše tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz. Poslušajte još jednom kako glase vijesti dana za 12. oktobar. Voda je blago povećane mutnoće i saliniteta, pa na potezu od Tabačine do Risna nije ispravna za piće. U Kotoru danas počeo simpozijum o komunikacijama, navigaciji i nadzoru u vazduhoplovstvu. Kruzer Costa Deliciosa na vezu luci Kotor bio je do 17 sati i isplovljava za luku Krf. Povodom obilježavanja Dječje nedelje, Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, Gradska biblioteka i čitaonica organizovali danas susret učenika i učenica sa poznatim pisem za djecu Dejanom Aleksićem. Izložba Goran Petrović priča kao oslonac sveta otvorena danas u čitaonici Gradske biblioteke u Kotoru. Koncert istaknutih umjetnika crnogorske muzičke scene koji čine Dna Brass Trio bit će održan u koncertnoj dvorani muzičke škole danas u 18 sati. Vaterpolisti Primorca u grupnoj fazi Evrokupa igraće sa njemačkim Spandauom, italijanskom Savonom i ekipom Šapca. Promjenjivo oblačno bit će jutra u Crnoj Gori sa sunčanim periodima, a popodni tokom noći moguće su slabe padavine. A sa vama su danas bili u tonskoj realizaciji Kristijan Đuranović, iz redakcije vas pozdravlja Nataša Janović i studija urednica Sanja Čavor. Ostanite i dalje uz naš program.

0: Slijedi preslušavanje 10 najbolje plasiranih numera na pan-evropskoj top ljestvici. Slušamo hitove koje se nalaze na 10., 9. i 8. mjestu.
1: Na mjestu broj 10.

Stigli smo i do topa 4 pan evropske liste i, kako mi to volimo da kažemo, sve hit do hita, koji su se plasirali na 4., 3. i 2. mjestu.

0: Simply the best pop music, misija koja se bavi aktualnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktualnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom
1: muzički program Radio Kotora.
0: Ako ste tokom vikenda propustili neku od vaših dragih emisija, radnim danima od 18 do 19 sati možete ih ponovo čuti.
1: Ponedjeljak. Inostrana top lista Radio Kotora. Utorkom domaćica. Pregled aktualne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Srijede.
2: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
3: Jao, glupogli predlog.
4: Čuvari snasna.
1: Četvrtkom.
0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Petkom. Vikendom bez dnevnog reda. Zabavno-muzički program Radio Kotor.
5: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.
6: Vaš omiljeni radio. Radio Kotor.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Muzička geografija.
2: Emisija Radio Kotora u kojoj pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne.
1: Prema knjizi Galerija Dušana Miklje, priprema Saša Karajović.
2: Galerija, zatvoreno zbog popisa, izdvaja se od ostalih u bogatom književnom opusu Dušana Miklje. Ovaj naslov jeste metafora za prostor pripovjedačevog sjećanja i imaginacije, u kojem se neprestano smjenjuju riječi i slike, i tako se sustižu prošlost i sadašnjost stvarno i izmišljeno.
1: Ulaskom u galeriju pred vama prvo ćete se susresti sa galeristom koji je priredio izložbenu postavku. On će vas sprovesti kroz galerijski prostor prateći izložbu i zadržavajući se ispred svake slike onoliko vremena koliko će mu biti potrebno da vas upozna sa njenim sadržajem, kontekstom nastanka i razlogom zbog kog je uvrštena u galeriju.
2: Portreti vladara, značajnih historijskih ličnosti umjetnika, pa onda slike dalekih i egzotičnih predjela, prizori u kojima se otkrivaju životi malih ljudi i njihova čudesna ljepota, mirisi i ukusi, muzika, smijeh, čine ovu izložbu nesvakidašnjom i toliko obuhvatnom da se na mahove čini i nesagledivom. Kao da je galerista naumio da obuhvati apsolutno sve što je vidio, čuo, doživio i osjetio.
1: Ova knjiga će vas navesti na to da se zapitate kako bi izgledao vaš život kada biste odlučili da ga predstavite kroz slikarska platna. Da li bi to bila još jedna izložba u nizu drugih ili svojevrsna izložba poput ove?
2: Galerista nije osoba koja nasumično raspoređuje slike duž zidova, kako se opisuje prostorije u kojoj su one izložene. Prije toga on je dužan da ih razvrsta po određenim mjerilima. Nimalo lak zadatak. Umješnost vjerodostojnog galeriste je da u portretu neke ličnosti prepozna njenu nenaslikanu srž, da pronađe predio, odnosno pejzaž, koji se izdvaja od uobičajenih i već viđenih. U ovoj jedinstvenoj galeriji slika, sama njihova srž vidljiva je u jedinstvu njihovih naziva i onoga što je naslikano. Za razliku od ustaljenih galerijskih postavki u kojima se sa manje ili više izvjesnosti zna kojoj slikarskoj školi ili pravcu pripadaju, u ovoj se odabir vrši na osnovu mjerila koje nisu samo likovne prirode. Slijedi prikaz dijela galerije iz koga se vide daleki horizonti. I upravo ti odbjegli kadrovi sa slikarskog platna su tema ovog ciklusa muzičke geografije.
1: Odbjegli sa slikarskog platna.
2: Ovaj svjetski putnik i plodonosni putopisac navodi da Nepal nije za svakoga i da je pogodan samo za ličnosti čije su mogućnosti apsorpcije, odnosno upijanja i unošenja u sebe različitih pojava i ljudi, veće od uobičajenih. Samo za putnike koji vjeruju u proroke, vjerodostojne i lažne, koje ne čudi što su umjesto putničkih agencija za red letanja nadležni bogovi. Takvi putnici su spremni da na Durhan bazaru u Katmandu trampe kajš za lepezu od paunovog perja, a safari šešir za tri mungosa, živa ili preparirana, svejedno, kojima ne smeta da u šetnji kraj planinske riječice budu okađeni mirisom spaljenih pokojnika, koji najzad odolijevaju nasrtivim prodavcima droga. Oni čak pogrešno tumače odbijanje pretjeranom izbirljivošću, pa na kraju i propisno izgrade zbog nepopustljivosti. Koliko trampom, Nepalci su opsjednuti kockom, koja se također upražnjava na sred ulice. Igrači prekrštenih nogu sjede na kožnim jastučićima i najčešće igraju neku vrstu kockica. Pošto ih prethodno dobro izmiješaju u drvenoj časi, sa treskom ih izručuju na pločnik. I poput prodavca droge, oni vas također nametljivo pozivaju da im se pridružite. Nemalo Evropljena prihvata te zavodljive ponude. Oni zbog te trampe, kocki ili droge, kreću na daleki put.

Postoji ipak jedna važna razlika. Evropljani su u kockanju nervozni, a u trampi podozrivi. Žitelji Himalajske kraljevine, naprotiv, sve shvataju kao priliku za dobru zabavu. Ni oni svakako nisu ravnodušni prema gubicima, ali ih lakše podnose vjerom u to da će ih u nekom drugom životu nadoknaditi. Za opuštenost i pribranost u Himalajskoj kraljevini nije nažalost dovoljno da se naviknete na neobične ljude i običaje. Potrebno je također da se usaglasite sa vremenom koje za racionalni um sasvim zbunjuje. Pripada i prošlosti i budućnosti. Iako smo prema nepalskom kalendaru vijek ispred Gregorijanskog, što će reći već smo u budućnosti, možete se osjetiti kao da ste vremenskom mašinom dospjeli u neko davno proteklo stoljeće, u vrijeme koje najviše ličilo na Englesku iz doba Šekspira. Sve to bi bilo dovoljno da izludi i najpribranijeg čovjeka. Kako i ne bi kada u putničkoj agenciji Jeti uporno odbijaju da vam izdaju kartu za kruženje nad planinom malim avionom. No i upreko zvanične prognoze koja je sasvim prihvatljiva, službenici agencije će vam ukazati na vodenu paru iznad planine, što je znak da ona tog dana nije dobre volje. Sve to je i pomoglo autoru knjige da za sliku o Nepalu da naziv Povratak u budućnost.

0: Muzička geografija.
1: Naziv slike o usponu na Kilimandžaro je Ponos i stid. Uspon na najvišu afričku planinu autor je doživio kao jednu od omiljenijih pustolovina i za to postoji više razloga. Kilimandžaro ili kuća bogova, kako Masai nazivaju ovu planinu, visoka je blizu 6000 metara. Ono što je čini teško osvojivom nije samo visina, već i razređeni vazduh. Već na visini od 3000 metara, što će reći na pola puta, javljaju se znaci planinske bolesti koji se ispoljavaju u glavobolji, gubitku apetita, osjećaju muke i povraćanju. Sa istim nagovještajem, ali sa mnogo ozbiljnijim posljedicama, javlja se i oedema pulmonis, kako se na latinskom opisuje stanje u kojem tečnost iz krvi prelazi u pluća. Jedini spas od ove bolesti, koja može biti i smrtonosna, je povratak u podnožje planine. Planinari ili samo planinari u pokušaju, koji su spremni da se izloše opasnosti za odvažnost ili samo nepromišljenost, višestruko su nagrađeni. Najprije prijedelima za koje vrhovni slikar nije štedio boje. Samo polazno mjesto ekspedicije Marengo na južnim padinama Kilimandžara utonulo je u raskošno tropsko zelenilo. Put najprije vodi kroz Šambe, odnosno afrička imanja, a zatim i kroz gustu šumu u kojoj se sa džinovskog drveća, kao pipci oktopoda, granaju lijane obrasle mahovinom. Pogled sa vrha planine čini se doseže do pola Afrike. Takav utisak potiče i iz prirode vulkanske planine, koja se iz savane uzdiže kao gejzir. Koliko i daljine, koje se rastapaju u plavičastoj magli, ošamutit će vas grotlo uspavanog vulkana iz koga je nekada šikljala vatra. Umjesto nje, sada se u ponoru, kao u bajci, uzdižu veličanstvene ledene palate. Da je tako nešto moguće, nisu vjerovali ni članovi uglednog Kraljevskog geografskog društva u Londonu, koji su izvještaj o snjegovima Kilimandžara misionara Rebmana iz 1849. godine proglasili izmišljotinom stoljeća.

Za uspon i povratak potrebno je najmanje 5 dana. Za to vrijeme treba prevaliti nekoliko desetina kilometara, što nije šala ni po ravnom tlu, naročito za nekoga ko se pridruži planinarima bez ikakvih priprema. Iako su se mjesecima spremali za taj poduhvat, polovina članova ekspedicije odustaje. A onima koji i završe ekspediciju, treba barem mjesec dana da se oporave od groznice i koliko toliko okrepe. Svakako motiv za obilazak vrha najviše Afričke planine je i mit o kući bogova, koji je u svojoj noveli Snjegovi Kilimandžara podgrio slavni pisac i isto tako veliki pustolov Ernest Hemingway. Blizu vrha, najviše Afričke planine, pronađen je sasušeni i smrznuti skelet leoparda. Niko ne umije da objasni šta je on tražio na toj visini. I dok se mukotrpno primičete vrhu, shvatate da za očaravajuću pustolovinu se postara samo proviđenje. A zbog čega je ispod slike u galeriji autor ispisao naziv Ponos i stid? Upravo za to postoje razlozi. Postidio ga je najprije Matej Kadi, najpoznatiji šerpas Afrike, koji je već 3 decenije vođa nosača. Za razliku od Evropljana, za njega je osvajanje Kilimandžara svakodnevni posao. I kao što je očekivao, ni on sam ne zna koliko se puta popeo, niti mu je to posebno važno. Životopis Mateja Kadija ozbiljno je nagrizao ushićenje autora. On je podlegao obrascima kolonijalne administracije prema kojima su nasilni prisvajači i otimači Afričke zemlje sve prvi otkrili, kao da domoroci i ne postoje, kao da za kuću bogova nisu znali prije nego što je misionar Rebman zalutao do Kilimandžara.

šta ćemo sa drugim crnim Sizifima koji poput kralja Korinta, koga su bogovi sa Olimpa kaznili da vječito valja teški kamen u strminu, također tegle teret na visini od 6000 metara poput brojnih šerpasa. Ali ne zbog toga što su u zavadi sa bogovima, već zbog toga što im je to redovan posao svaki drugi sedmice. Pleme Vačagi na obroncima Kilimandžara godinama za potrebe planinarskih družina obezbjeđuje vodiče i nosače. Bez njihove pomoći, nikakav uspon na najvišu afričku planinu ne bi bio moguć zbog toga što sa teškim vrećama na ramenima prevale put od više kilometara. I uz to, bez šatorskih krila, hrane, ogreva i vode, osvajanje Kilimandžara je nezamislivo. I zbog toga je autor razmišljao o pustolovini koja ne bi bila moguća bez vodiča i nosača iz plemena Vačagi. Oni su ti koji se staraju o smještaju, hrani i svim drugim potrebama planinara koje je pri vrhu, kao vjerni pomagači i doslovno podupiru. Poslije svega što mu je prošlo kroz glavu, autor je bio sigurniji da je, kao što je već rekao, pomalo patetičan naziv Ponos i stid, ipak pristajao ovoj slici.

0: Muzička geografija.
1: Emisija Radio Kotora u kojoj pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne.
0: Emisiju priprema Saša Karajović.
2: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Sportska emisija Finale.
0: Ljubitelji sporta, pozdrav sa talasa Radio Kotora. Ovo je emisija Finale za ponedjeljak 12. oktobar. Govorit ćemo o minulom vikendu i rezultatima kotorskih klubova i sportista. Idemo redom od fudbala preko vaterpola, košarke, odbojke, rukometa do triatlona. Zbog natopljenog terena uslijed velike količine kiše u Kotoru nije odigrana utakmica 10. kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige između Bokelja i Petrovca. Novi termin odigravanja susreta bit će poznat uskoro. Iz istog razloga odložen je i meč u Tivtu gdje je trebalo da odmjere snage Arsenal i Dečić. Mornar i Jezero odigrali su 3-3, a Otrant i Mladost 2-2. U crnogorskom derbiju Budućnosti i Sutjeska završili su duel bez golova. Fudbaleri Bokelja u prvom kolu Kupa Crne Gore igraće u Kotoru protiv Budućnosti, dok će Grbalj gostovati Tivatskom Arsenalu, odlučeno je žrijebom u kući fudbala. Još se sastaju Lovćen Jezero, Sutjeska Dečić, Petrovac Kom, Mladost Lob Bet Iskra, Berane Jedinstvo Franca i Otrant Olimpik Mornar. Utakmice osmine finala igraju se na jednu pobjedu, a zakazane su za 13. i 14. oktobar. Žrijebom su bile obuhvaćene ekipe koje su u prethodnoj sezoni nastupale u Meridian Bet prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi, kao i prvih 600 plasiranih ekipa iz Meridian Bet druge crnogorske fudbalske lige. U drugoj utakmici 11. kola druge crnogorske fudbalske lige Grbalji Budva su u Radanovićima odigrali 2-2. Poveli su gosti u 14. minutu golom kapitena Nikole Liješevića, da bi na 2-0 povisio izvanrednim udarcem Luka Mirković u 61. minutu. U prvom poluvremenu bilježimo još neke prilike na obje strane. Budvani su pogodili i prečku, a domaćin je uzvratio šansama Srđana Boškovića i Marka Tadića. Kada su izabranici Dragana Đukanovića postigli drugi gol nakon sat vremena igre, mnogi su pomislili da će odnijeti sva tri boda u prijestolnicu crnogorskog turizma, ali tako nije mislio Marko Tadić, koji je u dva navrata zatresao mrežu gostiju u 69. i 89. minutu za izjednačenje na 2-2 i podjelu bodova. Upravo dva igrača koja su u subotu postigla golove za svoje timove trenutno vode na listi strijelaca sa po 7 pogodaka, Marko Tadić za Grbalja, kapiten Nikola Liješević za Budvu. Ovo je četvrti remi Grblja do sada, ima isto toliko pobjeda i dva poraza uz meč manje. U prvoj utakmici ovog kola Lovćen je kao domaćin na trening kampu Fudbalskog saveza Crne Gore pobijedio Jedinstvo Francu 2-0. Juče Kom Podgorica 3-2, Rudar Zeta 3-2 i Iskra Berane 5-1. U sedmom kolu druge omladinske fudbalske lige Grbalj je u Radanovićima pobijedio Polet Stars 6-1. To je šesti trijumf izabranika Branislava Šćepanovića do sada, a imaju i jedan poraz. Strijelci za domaćina bili su Ognjen Babić 2 gola i po 1, kapiten Uroš Magud, Vasilije Novaković, Danilo Pejović i Toni Pean. Za goste je pogodio Slobodan Popović. U narednom kolu omladinci Grblja, koji su drugi na tabeli sa 18 bodova, gostuju Mornaru. Omladince Bokelja danas dočekat će ekipa Berana. Mladi fudbaleri Bokelja 2014. godište osvojili su prvo mjesto na međunarodnom turniru prijateljstva u Herceg Novom. Izabranici trenera Miloša Tomovića bili su najbolji uz gol razliku 25-2. Kotorani su bili uspješni kada su pojedinačne nagrade u pitanju. Vasil Ivović je najbolji igrač, a Vasilije Vuković najbolji strijelac sa 10 pogodaka. Turnir prijateljstva u različitim uzrastima okupio je mlade fudbalere iz 7 zemalja: Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Slovačke i Sjeverne Makedonije. Grbalj je izborio remisa Budvom na svom terenu. Trikolori su bili u minusu od 2 gola, ali su se vratili i osvojili bod. Trener Minja Ljumović.
2: Što se tiče takmiče sa Budvom, da budem onako iskren, očekivali smo pobjedu jer smatram da smo kvalitetni rival, što ne bih ovaj samim tim htio da umanjim kvalitet protivnika. Naprotiv, izuzetno ih cijenim i teško nam je bilo i u prethodnom meču kad smo igrali kod njih. Dobro su vođeni njihovim trenerom Đekanovićem. Tako da, ali opet dao sam šanse našoj ekipi. Međutim, stvari na terenu se nisu odvijali kako smo zamislili. Bili smo u zaostatku od 2 gola. U prvom poluvremenu smo imali 3 izgledne situacije za postizanje gola. Tadića, Boškovića i Krstovića. Međutim, na kraju, kad se sve sabere, opet nije lako stići rezultat od minut 2 gola, tako da na kraju sam zadovoljan itekako. Bitno je da se bodovi dopisuju i nakon poraza uzeti, gdje smo također, po meni, onako nesrećno izgubili i imali dobre 2-3 situacije kod rezultata 0-0. Eto, nismo poraženi nakon ovoga gubitka od 2 gola i dopisali smo bod.
0: Ljumović je preuzeo ekipu od svog dugogodišnjeg prijatelja Željka Tomaševića, koji je nažalost iznenada preminuo. Grbalj sada čeka derbi sa Podgoricom, koja je lider drugoligaškog karavana.
2: A što se tiče situacije koja nas je zadesila, veliki gubitak za sve nas. Željko je bio moj dugogodišnji prijatelj 30. godina, a posljednjih 4 mjeseca smo sarađivali, kao što ste i sami rekli. Veliki gubitak i sve je to nekako teško palo i meni i kompletnom klubu. Teško smo to podnijeli, preteško, i borimo se i dalje sa tim. Ali eto, momci nekako, pogotovo tih prvih 3 meča koja smo riješili u svoju korist nakon njegovog ranog odlaska, momci su smogli snage, pokazali karakter i u jednu ruku, i svi negdje radimo za našeg šefa. Tako će biti i u narednom periodu i sve ćemo učiniti da bude sve u nekom pozitivnom nizu. Što se tiče naredne utakmice sa Podgoricom, znate i sami da je Podgorica lider na tabeli, da im je KON juče nanio prvi poraz u prvenstvu. Mi ćemo sve učiniti da pokušamo da nastavimo ovaj neki niz. Ako izuzmemo poraz iz Zete, evo, nakon ovog remija, kao što sam već rekao, iz minusa 2 gola, ići ćemo da se nadigravamo u Podgoricu i nadam se pozitivnom ishodu, a i samim tim što je ekipa Podgorice malo zdrmana ovim posljednjim porazom.
0: Grbalj je trenutno, uz meč manje, četvrti na tabeli sa 16 bodova. Vaterpolisti Primorca osvojili su ubjedljivo prvo mjesto u Francuskoj na kvalifikacionom turniru za Eurocup. Kotorani su u posljednjem 3. meču takmičenja pobijedili domaći PDX 20-8, a prethodno Dinamo Tbilisi 25-11 i turski Galatasaraj 18-5. Trener Vido Lompar nije krio zadovoljstvo maksimalnim učinkom. Primorac već u srijedu gostuje Herceg-Novskom Jadranu u nastavku regionalne premijer lige. Utakmica počinje u 17:30. Vaterpolo veterani Primorca 45+ osvojili su prvo mjesto na drugom međunarodnom turniru Trebinje Masters 2026, koji je okupio ekipe iz 5 zemalja. Kotorani su bili najbolji ispred Beograda, Somova, Dedi Šerksa, Burse i MKD Mastersa. Primorac 35+ bio je treći, a u toj kategoriji najbolji su bili veterani Bokelja iz Baušića. Drugo mjesto pripalo je Beogradu. Kapicu Primorca u obije veteranske kategorije nosili su Duško Čirković, Veljko Uskoković, Božidar Gopčević, Predrag Đurica, Nikola Stjepčević, Predrag Kalezić, Nenad Kalezić, Igor Marković, Savo Kaluđerović, Ivan Rabadan, Bojan Bročić, Marin Burić, Danilo Brajković, Branko Lučić, Damjan Konatar, Vladan Lalošević, Igor Porobić, Nikola Zvicer, Sreten Latković, Vedran Latković, Nikola Popović, Aleksije Radović, Nikola Šutilović, Branko Stanišić i trener Darko Lučić. MVP za 45+ je Savo Kaluđerović iz Primorca. Veterani Primorca tako nastavljaju sjajni niz uspjeha, Podsjetimo da su krajem avgusta ove godine bili prvaci Evrope na prvenstvu Starog kontinenta u Bratislavi. Takmičenje na bazenu Ana Čučković u Trebinju okupilo je klubove iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije i Turske. U četvrtom kolu prve futsal lige kotorska ekipa Katar od 2019. je izgubila u Mojkovcu od Brskova 9-3. Uz autogol Nikole Vasovića dva pogotka za Kotorane dao je Luka Vuletić. Za domaćina po dva pogotka Miodraga Đukića, kapitena Milete Vučetića i Lazara Čogurića, dok su se po jednom u listu strijelaca upisali Vuk Pandurica, Milan Damjanović i Bane Bulatović. U petom kolu Kataro dočekuje Ulcin. Međunarodni memorijalni stonoteniski turnir Kemo Fazlić 31. po redu održan je juče u Sarajevu. Iz kluba Kotor nastupili su Aljoša Milošev u kategoriji seniora do 40 godina, a u veteranskoj konkurenciji od 50 do 60 godina Dejan Milinić i Darko Kondanari. Milošev je stigao do četvrtfinala, a Milinić i Kondanari okončali su nastup u grupnoj fazi. Riječ je o turniru koji ima najdužu tradiciju u Bosni i Hercegovini. Vaterpolisti Primorca, kao što smo rekli, osvojili su ubjedljivo prvo mjesto u Francuskoj na kvalifikacionom turniru za Eurocup. Kotorani su juče u posljednjem trećem meču takmičenja pobijedili domaći PDX 28, a prethodno Dinamo Tbilisi 25-11 i turski Galatasaraj 18-5. Trener Vido Lompar nije krio zadovoljstvo maksimalnim učinkom.
3: Pa evo, završen je kvalifikacioni turnir za Eurocup. Došli smo na ovaj turnir kao favoriti, ali taj kvalitet trebalo potvrditi i u bazenu, što nikad nije lako. Usto sam to je bio jedna ozbiljna i pametna igra od samog starta turnira. U sva tri meča smo na kraju zabilježili vrlo ubedljive pobjede i sigurno da mogu biti zadovoljan i rezultatom, prvim mjestom, a i prije svega pristupom svih igrača od najstarijeg do najmlađeg, i to je ono što raduje, da se ekipa polako podiže. Prvi cilj u sezoni je ostvaren, čekamo žrijeb sutra i sigurno smo motivisani i željni da iz grupne faze prođemo dalje, bez obzira ko bude protivnik, jer sam siguran da ovaj tim može sa svakom ekipom u Europi da igra i vjerujem da ćemo iz meča u meč biti sve bolji i bolji.
0: Još nije izvjesno kada će startovati sezona u prvoj košarkaškoj ligi. Ekipa Kotora vrijedno trenira, igra kontrolne mečeve, a trener Rade Petrić je zadovoljan rosterom.
4: U zadnje dvije sedmice smo imali dvije prijateljske sa Sutjeskom u Nikšiću i u Podgorici sa Vukovima Zete, gdje smo jednu izgubili, jednu dobili. Iskoristili smo ovaj period i produženje, to jest kašćenje lige, eto, dodatno neke stvari da vidimo gdje su nam mane i šta treba da popravimo da bi dočekali spremno takmičenje. I dalje ne znamo zvaničan datum početka lige, tako da nema šta, moramo da nastavimo da radimo na stvarima koje možemo i moramo da popravimo i očekujem da ćemo maksimalno spremno dočekati početak prvenstva. Izuzetno sam zadovoljan i sastavom igrača i zadovoljan sam njihovim pristupom. Možda smo u deficitu sa jednim visokim igračem, ali za sad će biti završen roster, pa ćemo vidjeti u odnosu na utakmice da li ćemo moći izgurati sa tri visoka na dvije pozicije ili ćemo morati malo i da improvizujemo što se tiče toga. Tako da za sad sam zadovoljan, ali vidjet ćemo kad krenu takmičenje, zato što mislim da nisu baš iste utakmice kad su prijateljske i kad su zvanične, tako da mislim da ćemo imati jasniju sliku kad krene prvenstvo. Cilj je da rastemo iz sezone u sezonu, sad nije lako sad odrediti tačno visinu tabele na kojoj ćemo mi da završimo, ali jasno je da treba da napredujemo u odnosu na prošlu godinu, gdje smo prošle godine se borili za opstanak. Sad je nekako na redu da uopšte ne razmišljamo o opstanku, nego da klub raste, pa da vidimo da iz godinu u godinu budemo što bolji.
0: Odbojkašice Gimnazijalca izgubile su u Podgorici od Budućnosti Volea 3-0 u prvom kolu Super lige. po setovima 25-10, 25-14 i 25-19. Katarina Simovski osvojila 8 poena za kotorski tim, Jelena Ćorović 5, Anastasija Krgović 4, a po 1 Petra Radusinović, Ivana Smolović i Nikolina Andričić. Lara Jovović u pobjedničkoj ekipi 13. U drugom kolu 17. oktobra gimnazijalac dočekuje Albatros. U prvom kolu prve lige za odbojkašice u Tivatskoj dvorani Župa gimnazijalac 2 poraženi od domaće akademije 3-1 u setovima. Kotoranke su prvu dionicu riješile u svoju korist 25-22, a preostale 3 pripale su domaćem sastavu 25-14, 25-14 i 25-23. Milica Grbović i Elena Božinović za gimnazijalac 2 upisale su po 11 poena, Ivana Smolović 10, Lea Jakovljević 9, Milica Radunović 3, Lana Dedović 2 i Milica Đonović 1. Polina Ciganova je u pobjedničkoj ekipi imala 23 poena, Miona Marić 18, a Anja Milović 16. U drugom kolu gimnazijalac 2 dočekuje Mornar. Ove godine čak 16 timova je u ligaškom dijelu, a 12 ekipa bit će u borbi za viši rang. Rukometašice Kotora pobijedile su kao gošće ekipu Danilovgrada 34-26 u trećem kolu druge ženske lige. Nakon Mornara 7, to je drugi trijumf tima Vaska Ševaljevića do sada uz startni poraz od Budućnosti 2. Najefikasnija kod Kotoranki bila je Sofija Savić sa 9 golova, Nađa Francišković je dala 7, Anastasija Škurić i Elena Proročić po 6, Đorđa Mentović 3, a po 1 Lea Pajović, Anđela Gardašević i Ksenija Batričević. Petra Popović je imala 5 odbrana. Kod domaće ekipe najbolja Helena Radović sa 16 pogodaka. U narednom kolu Kotor dočekuje Nikšić 2. Odbojkašice gimnazijalce izgubile su na startu sezone od Budućnosti Volej u gostima 3-0 u setovima. Komentar meča trenera Kotoranki Milana Franović.
5: Izgubiti utakmicu, onda naravno da ne možete biti zadovoljni. Međutim, ekipa Budućnosti je veliki favorit. Ove godine su se pojačali dosta, napravili su ekipu da igra u Evropu. Prijavili su dva takmičenja, tako da nismo mi imali tu neke velike šanse. Što se tiče igre, osim prvog seta, drugi i treći set sam stvarno zadovoljan. Prvi smo malo lošije ušli, nekako nije štimao prijem. A poslije toga kad smo malo stabilizovali, onda je bilo stvarno lijepe igre, tako da ne mogu biti nezadovoljan sa tim drugim i trećim setom. Ali opet kažem, kad izgubite 3-0, onda ne možete kazati da ste zadovoljni. Ali realno je stanje tako, mi igramo sa našim igračicama. U prvoj postaji Budućnosti nije bila ni jedna njihova igračica, sve su to igračice sa strana ili pokupljene iz crnogorskih klubova, najperspektivnije igračice, tako da jednostavno teško je njima parirati.
0: Snažna takmičarska energija, borba sa sopstvenim granicama i veličanstven ambijent Boke Kotorske obilježili su jubilarno 10. izdanje triatlon trke Ocean Lava Montenegro u organizaciji Multisport Akademije Majer. Oko 500 takmičara iz čak 40 zemalja svijeta takmičilo se na poludistanci i olimpijskoj distanci u Boki Kotorskoj, spajajući plivanje, biciklizam i trčanje na jednoj od najatraktivnijih sportskih ruta u ovom dijelu Europe. Na zahtjevnoj poludistanci, koja je podrazumijevala 1,9 km plivanja, 90 km vožnje bicikla i 21 km trčanja, pobjedu u muškoj konkurenciji odnio je tim Gošnjak iz Slovenije, koji je kroz cilj prošao za 3 sata 50 minuta i 41 sekund. Drugo mjesto zauzeo je Mihaj Lik iz Njemačke, koji je triatlon priveo kraju za 4 sata 7 minuta i 34 sekunde, dok je treće mjesto pripalo takmičaru Denis Metelekinu iz Rusije, koji je zabilježio vrijeme od 4 sata 11 minuta i 26 sekundi. U ženskoj konkurenciji na poludistanci najuspješnije je bila Barbara Streng iz Poljske, čije vrijeme bilo 4 sata 52 minute i 35 sekundi, dok su drugo i treće mjesto osvojile Ekaterina Bitulkina iz Rusije vremenom 5 sati 6 minuta i 25 sekundi i Aneta Dekandija iz Srbije je vremenom 5 sati 14 minuta i 14 sekundi. Na polu distanci štafete najuspješniji je bio triatlon klub Split, čiji su takmičari izazov priveli kraju za 4 sata 20 minuta i 3 sekunde. Jednako uzbudljivo bilo i na olimpijskoj distanci koja je obuhvatala 1,5 km plivanja, 52 km vožnje bicikla i 10 km trčanja. U muškoj konkurenciji slavio je Jovan Kovačević iz Crne Gore, koji je stazu završio za 2 sata 33 minuta i 19 sekundi. Drugo mjesto pripalo je Nerminu Paliću iz Bosne i Hercegovine, koji je trku završio za 2 sata 35 minuta i 41 sekund, dok je treći kroz cilj prošao Mihail Emorkin iz Rusije 2 sata 37 minuta i 1 sekunda. U ženskoj konkurenciji najbrža je bila Torun Gunnar Dodzis iz Islanda sa vremenom 2 sata 58 minuta i 17 sekundi, drugo mjesto Jasmina Mehmedović iz Bosne i Hercegovine za 3 sata 15 minuta i 19 sekundi, a treće mjesto pripalo je Petri Stanković iz Hrvatske, koja je trku završila za 3 sata 19 minuta i 1 sekund. Jedinstven spoj mora, zaliva i starog grada ponovo je dao poseban pečat ovom sportskom izazovu, koji je osim takmičarskog duha i odličnih rezultata obilježio i 10 godina okupljanja sportista, volontera, partnera i ljubitelja aktivnog života u Boki Kotorskoj. Za kraj napomenimo, u grupnoj fazi Eurokupa Primorac će igrati u grupi sa Špandauom, Savonom i Šapcem, odlučeno je danas žrijebom. Ljubitelji sporta, toliko u emisiji Finale za danas. Naredno izdanje 19. oktobra. Tonska realizacija Kristijan Đuranović, urednik Dragan Sklender. Sportski pozdrav sa talasa Radio Kotora.
1: Sportska emisija Finale.
0: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Talasi radio Kotora, poštovani slušalci, na frekvencijama 95,3, 99 i 107,3 MHz u naredni sat vremena magazin Grad za ponedjeljak 12. oktobar. Dodjelom nagrada u subotu večer svečano je zatvoren Međunarodni filmski festival Uhvati film Kotor, zabilježila Biljana Marković.
1: Dobitnik nagrade Lanterna po izboru žirija mladih koji su činili učenici gimnazije i srednje pomorske škole Kotor je film Tišina iz Španije. Zahvalnice za učešće, podršku i doprinos dodijeljene su svim članovima žirija u ime kojeg su se kratko obratili i obrazložili odluku Andreja Rapovac, Andreja Gobović i Vedran Janković.
2: Generalno način na koji sam ja konkretno ocjenjivala je baš bilo iz dosta spektara, kao i o priči i o samom filmu, o tome kako je napravljen. I nekako mene priča svakog filma zatakla na neki drugačiji način, prosto ne mogu da opišem taj roller coaster emocija u toku svakog filma, još kako su se mijenjali, baš sam ono nekako divni.
3: Da, emotivno sve da doživjela.
2: Da.
3: A Vedrane, kako tvoje smisla?
4: Također, rekla moja kolegica iz gimnazije, slažem se sa njom, baš sam uživao u filmovima.
5: Zahvalan sam vama što ste me pozvali da učestvujem ove godine ovdje. Jako sam zahvalan i naredno.
6: Bićeš tu i naredne godine, tako?
5: Tako je,
6: srednje škole, naš si Andreja, da čujemo i tvoje mišljenje.
7: Da, meni je jako drago da što sam dobila priliku da učestvujem u festivalu. Moram da priznam da nam nije bilo lako definitivno da se odlučimo za jedan film konkretno, jer svaki nosi neku posebnu priču, nosi neku emociju, ima neku snažnu emociju ka samom iznošenju, ali smo se na kraju nekako odlučili nekom koji nam je najveći utisak prosto stavio na kraju.
1: Najbolji kratkometražni dokumentarni film je ostvarenje Yellow in the Last Color, žuta je posljednja boja, rediteljke Agate Majherović iz Poljske. Odlučio je stručni žiri festivala. Obratila se članica žirija Ana Martinez di Monde Boros iz udruge Spirit iz Rijeke.
8: Znači, nagradna Lanterna za najbolji kratkometražni dokumentarni film dodjeljuje se filmu Yellow in the Last Color, redateljke Agate Majherović, za hrabrost autorskog pristupa i osoban poetičan prikaz stvarnosti.
1: U kategoriji kratkometražnog igranog filma nagrada Lanterna dodijeljena je britanskom filmu Olimpika reditelja Simona Dženera. U obrazloženju stručnog žirija koje je iznijela glumica Alisa Radaković navodi se da film pozitivnim duhom i iskrenom, prije svega ljudskom energijom, maštovito i sa mnogo elana dijeli svijet u kojem su svakodnevne ljudske aktivnosti prepreke, zahtjevni ciljevi do čijeg ostvarenja stoje mnoge prepreke.
9: Bitno je naglasiti da film Olimpika krase izuzetna preciznost, sažetost i tačnost u uspostavljanju koherentnog i kreativnog filmskog izraza, kako u svakom od pojedinačnih elemenata filmske umjetnosti, tako i u celini. Osim umjetničkog uspeha, važno je naglasiti i socijalni domet ovog filma, a i nešto fundamentalno ljudsko, nešto o čemu je govorio i Duško Radović u tekstu Život je lep. Zaključujući, nemojte mi samo pričati o tome šta ste sve zaslužili, a niste dobili. Jer ću vam ja lako pronaći šta ste sve dobili, a niste zaslužili. Živite i uživajte kad već niko ne pravi pitanje od toga. Sa svim ovime u vidu, žiri jednoglasno i sa velikim zadovoljstvom dodeljuje nagradu Lanterna za najbolji kratkometražni igrani film, filmu Olimpika, reditelja Simona Dženera.
1: Treća specijalna nagrada dodijeljena je filmu Naš krug u Oluji, reditelja Reja Jacobsa, a obrazloženje za ovu odluku stručnog žirija saopštio je predsjednik Sado Šabotić, reditelj.
10: Bilo je izuzetna čast i ove godine učestvovati u ovom festivalu, u žiriranju, u gledanju filmova koji se pojavljaju s ovom tematikom. Mislim da je to neđe važno. Prošle godine sam govorio u jednom malo opsežnijem govoru, pa se ne bih ponavljao ove godine, i nekako čini mi se da su svi ovi filmovi jedan ozbiljan prozor u dvorište svih nekih života koje nemamo baš puno prilike da vidimo, a čini mi se da i tekako zaslužuju. Mi smo se odlučili da dodijelimo i specijalno priznanje filmu Our Circle in the Storm autora Reja Jacobsa. Dakle, žiri odlučio da dodijeli specijalno priznanje žiri, specijalno priznanje filmu Our Circle in the Storm reditelja Raya Jacobsa za promišljeno povezivanje položaja osoba s invaliditetom i posljedica klimatskih promjena kroz precizan koreografski izraz. Kroz priču o zajednici koja gradi dom u svijetu izloženom sve snažnijim nepogodama, film otvara pitanje sigurnosti, propadanja i međusobne odgovornosti. Pokret i odnosi među izvođačima postaju filmski jezik koji izražavaju ranjivost, strah i potrebu za bliskošću. Osobe s invaliditetom predstavljene su kao aktivni učesnici zajedničkog života, čije prisustvo i stvaralaštvo oblikuju ovu priču. Film nas podsjeća da klimatska kriza pogađa sve nas, ali da su njene posljedice posebno teške za one koji se već suočavaju sa društvenim preprekama i nesigurnošću. U uzajavnoj brizi i zajedništvu prepoznaju mogućnost otpora i očuvanja ljudskog dostojanstva. Žiri posebno cijeni način na koji je ovaj film vidio ovu jednu važnu i složenu temu i pretvara je u neposredno, emotivno i prije svega filmsko iskustvo. Hvala.
1: Program na svečanoj dodjeli nagrada vodila je Tijana Mišković, koja se na kraju kratko obratila u ime organizatora.
6: Hvala svima koji su i ove godine poslali svoj film na festival. I na početku festivala govorili smo o važnosti da vidimo jedni druge. Da ne gledamo samo ono što nas razlikuje, već da prepoznamo ono što nas povezuje. Nadam se da smo tokom ova tri dana makar malo proširili vidike i nadam se da ćemo iz ove sale izaći sa više razumijevanja, više empatije i možda sa nekim novim pitanjem koje ćemo poniti sa sobom. Jer dobar film se ne završava kada se ugase svjetla u bioskopu. On nastavlja da živi u nama. Sedmo izdanje festivala Uhvati film Kotor proglašavamo završenim i vidimo se i naredne godine na osmom međunarodnom filmskom festivalu Uhvati film. Hvala još jednom svima.
1: Organizatori festivala su nevladino udruženje Art 365 i Live Production uz podršku i partnerstvo opštine Kotor, javne ustanove, kulturni centar Nikola Đurković Kotor, Ministarstva kulture i medija Crne Gore, Filmskog centra Crne Gore i Western Balkans Fond uz regionalnu mrežu Uhvati film.
0: U okviru programa međunarodne kulturne saradnje gradova Krka i Kotora proteklog vikenda je u galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore otvorena izložba Ljepote otoka Krka, koja predstavlja umjetničke pejzažne fotografije Srđana Hulaka i umjetničku keramiku Renate Vojnić. Izložba će biti otvorena do 23. oktobra, a njeno gostovanje nastavak je dugogodišnje saradnje Centra za kulturu grada Krka i Pomorskog muzeja Crne Gore. Detaljnije Nataša Janović.
11: Saradnja Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru i Centra za kulturu grada Krka počela je 2011. godine, a tokom proteklih 15 godina Krk i Kotor bili su domaćini brojnih izložbenih i muzejskih programa posvećenih predstavljanju i povezivanju njihove bogate istorijske, pomorske i kulturne baštine. Kroz fotografiju i keramiku izložba Ljepote otoka Krka poziva posjetioce da poznate pejzaže sagledaju iz drugačije perspektive, obraćajući pažnju na detalje, svjetlost, teksture i oblike koji često ostaju nezapaženi. Program otvaranja vodila je Dijana Đurašković, dokumentaristkinja Pomorskog muzeja Crne Gore, koja je istakla značaj izložbe i kontinuiteta kulturne saradnje dva grada.
12: Posebno nas raduje što kroz ovakve susrete potvrđujemo da kultura i umjetnost ne poznaju granice, već nas povezuju, približavaju i podsjećaju na ono što nam je zajedničko.
11: Obraćajući se prisutnima, direktorica Pomorskog muzeja Crne Gore Maja Uskoković je naglasila da saradnja dvije ustanove počiva na zajedničkoj pomorskoj istoriji, ali i na prijateljstvu koje se razvijalo kroz godine zajedničkih programa. Osvrćući se na značaj ovogodišnjeg susreta, podsjetila i na obilježavanje 455 godina od Lepanske bitke.
13: Nekada su se Galije, Kotora i Krka našle zajedno na istorijskoj bolnici Mediterana, a danas se naši gradovi susreću kroz kulturu, umjetnost i prijateljstvo. Upravo u tome vidim istinsku vrijednost naše saradnje. Zajedničko smo prošlost pretvorili u priliku za nove susrete, razmjenu iskustava i njegovanih kulturnih veza. Večeras naši prijatelji iz Krka donesi jedan drugačiji pogled na ostrvo kroz umjetnički izraz dvoje autora. Fotografije Srđana Kulaka otkrivaju ljepotu ostrvskih pejzaža, svjetlosti i onih tih i često neprimjećenih trenutaka prirode, dok nas keramike Renate Voljnić na svoje skulpturalne oforme posjeća na bogatstvo oblika i nadahnuće koje umjetnik pronalazi u svijetu oko sebe.
11: Ispred Centra za kulturu grada Krka obratio se Igor Gržetić, koji je podsjetio na dosadašnje izložbe realizovane u okviru saradnje dva grada i predstavio koncepciju aktuelne postavke.
14: Izložba na kojoj je došao red ove godine nosi naziv Ljepote otoka Krka, kao što imate prilike vidjeti, sastavljena je od dva segmenta. Fotografija Srđana Kulaka dominirajućih primorskih i morskih motiva te organske keramike Renate Voljnić, čija ikonografija također vezana uz more i podmorje. Krk, unatoč relativno maloj površini, posjeduje zaista iznimnu prirodnu različitost, od dubokog mora do plitkih potoka, od ugodnih nizina, obrađenih polja i gustih šuma, do brda i surovih planina. Ovaj izložbeni projekt odaje otoku i svim njegovim posebnostima, ponajviše priobalju, moru i podmorju. Otočni pejzaž neprestance se mijenja, svaki dio godine utjelovljen je novim po mnogočemu posebnim ruhom, s time da detalji zabilježeni na fotografijama Srđana Kulaka u galerijski prostor unose vizualno atraktivne detalje, često netaknute prirode. Riječ je o svojevrsnom fotografskom albumu, prethodno publiciranom u formi i fotomonografije Ljepote otoka Krka, koja predstavlja rezultat autorovog 10-godišnjeg projekta, čija 4 poglavlja Ljeto, jesen, zima i proljeće još jednom podsjećaju kako otok Krk s punim pravom zaslužuje naslov jedne od najneobičnijih i najatraktivnijih hrvatskih fotodestinacija.
11: Umjetnica Renata Voljnić zahvalila je Centru za kulturu grada Krka na prilici da predstavi svoj rad u Kotoru, kao i na podršci i dosadašnjoj saradnji.
12: Sve skulpture su nastale u seriji bijelog, od bijelokosti do bijelog, zapravo odsustvo boje sa naglaskom na formu i na teksturu. Tekstura se igra sa taloženjem koje nastaje u moru ili trošenjem kroz morsko dno. I elementi bijelih kapljica sa bijelom glazurom su zapravo asocijacija na sol koja ostaje sušenjem mora na suncu. Znači ovako jedna igra soli, kamena i podmorja.
11: Gostovanje izložbe Ljepote otoka Krka još jedna je razmjena kulturnih i umjetničkih sadržaja između Krka i Kotora, usmjerena je predstavljanju lokalnog stvaralaštva i očuvanju zajedničke jadranske kulturne i pomorske baštine.

0: Nastavljamo druženje uz teme magazina Grad. Danas govorimo o filmskom režiseru Zdravku Velimiroviću. Naime, povodom 11. oktobra, dana kada je rođen istaknuti jugoslavenski reditelj 1930. poznati scenarista, profesor i akademik Zdravko Velimirović, koji je preminuo prije 21 godinu, a sa svojih 5 kratkih i jednim dugometražnim filmom u Kotoru zadužio naš kraj za sva vremena. Kako je to rekao jednom prilikom kolega Dušan Davidović, pripremili smo tonski zapis u kojem ćete čuti upravo kolegu Davidovića, zatim arhitekticu Vlastu Mandić, arhitektu Sašu Dendera, arhivistkinju Snježanu Pejović i sportskog djelatnika Dragana Đurčića. Na početku o Zdravku Velimiroviću, filmskom režiseru, kolega Dušan Davidović.
1: Kroz višedecenijsko poznanstvo, saradnju, pa na kraju mogu reći i druženje sa Zdravkom Velimirovićem, stekao sam utisak o jednom izuzetnom čovjeku, intelektualcu, svestrano obrazovanom, sa kojim se moglo razgovarati, čuti i naučiti o mnogo čemu. I zaista on je svojim radom, ne samo na širem planu, nego sad smo u Boki, u Kotoru, ostavio dubok trag sa svojih 5 kratkih filmova i jednim dugometražnim. Zadužio je Kotor za sva vremena, a on je opet, tako je bar govorio u razgovorima čestim, kada je kao gimnazijalac preselio sa porodicom u Kotor, od Kotora dobio ono što Kotor mnogima od nas daje, tu jednu kosmopolitičnost, jedan odraz pogleda na svijet, jednu susretljivost sa ljudima, i to je ono što ga je krasilo do kraja života. Boka je naravno zanimljiva iz mnogih aspekata i čini mi se da je Zdravko pokupio iz te Boke sve ono najljepše, ugradio u svoj život, u svoje iskustvo, na kraju kraja u svoje proizvode, u svoje filmove. Imao sam prilike da sarađujem posebno sa Zdravkom, recimo 2004. godine kao predlagač nagrade za Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo iz Kotora, a on je bio na čelu žirija Kulturno-prosvjetne zajednice Srbije, koja je te godine i dodijelila Jedinstvu izuzetnu Vukovu nagradu. Sarađivali smo i u drugim poslovima, onoliko koliko sam mogao, savjetovao, pomogao, kada je radio taj, rekao bih, historijski film o kako sačuvati Kotor i obnoviti ga poslije zemljotresa. I to je nešto što je ušlo svakako u anale ovoga grada. Imao je Zdravko dosta ideja, osim svojih filmova i radu na platnu, ostavio bogat fundus fotografija iz cijele Crne Gore, likova ljudi, pejzaža, predjela, a komplet to je zavještao i poklonio od Kotorskoj opštini, koja to naravno čuva i to s vremena na vrijeme izlaže u javnost, pošto su to fotografije od izuzetne vrijednosti. Zdravko Velimirović je bio omiljen u Kotoru i posljednjih godina sve češće je boravio u našoj sredini i savjetima pomagao da se naročito kulturne institucije usmjere na pravu stranu i da se afirmiše sve ono po čemu su Kotor i Boka zaista vrlo poznati. Bio ovdje omiljen, a mislim da je samo nastavio tradiciju svojih divnih roditelja Luke i Zagorke, istaknutih prosvjetnih radnika koji su Kotoru ostavili dubok trag na mnoge generacije, pa i na moju, čiji sam bio đak. I takav Zdravko Velimirović živi, a vjerujem da će živjeti dugo, dugo i poslije svih nas.
0: Sada je tonski zapis u kojem o režiseru Zdravku Velimiroviću govori arhitektica Vlasta Mandić.
2: Sa velikim zadovoljstvom danas Zdravka Velimirovića u prisustvu njegovog divnog sina, koji je, eto, sjetio se našeg druženja, naših nekih zajedničkih poslova i osjetio da ja mogu za njega da kažem ono što osjećam. A ono što osjećam je jedan divan osjećaj, govoriti o čovjeku koji je sa ženskog onako stanovišta bio zgodan, filmički zgodan čovjek, plus šarmantan, elokventan, šarmer i moglo bi se još toga dosta nabrojati. Uglavnom, provesti vrijeme sa Zdravkom je uvijek bilo interesantno, duhovito, sadržajno i poučno. Mnoge stvari su se od njega doznale jer on je prosto bio jedna enciklopedija. Zdravko Velimirović je Kotoranin, mi ga tako doživljavamo, i pripada generaciji starijoj od mene, ali u svakom slučaju meni znan od malih nogu, jer ja poznajem i porodicu, roditelje od Zdravka, ujaka njegovoga, koji su u stvari bili jedan porodični milje koji je mogao da iznjedri jednog takvog gospodina za kojega bi mi uvijek u Kotoru, po kotorski rekli gospara. On je bio gospar. Jer su to bili njegova majka, otac, a za mene posebno njegov ujak Deno Balić. Ja iz djetinjstva imam tako divnu sliku tog gospodina koji je bio vrcav od humora, od otmenosti, od isto tako de facto. Mislim da je Zdravko mnogo od njega naslijedio. Mi smo svi Kotorani, sve generacije, prije i poslije mene, pa i ove današnje, normalno. Smo se rodili u jednom miljeu istorijskom, značajnom, koji ima svoje dugo trajanje, hiljadugodišnje trajanje jedne urbane kulture, koja je, recimo, već u 9. vijeku imala katedralu Rotondu, pa na bazi njenim temeljima izgrađena je bazilika, današnja Sveti Trifun, koja ima 820 danas godina. Prema to

0: možda i podsvjesno, ali uglavnom one su tu i one imaju svoj učinak, što je kod Zdravka po meni bilo jako značajno. To je bilo značajno kod mene, jer ja sam baš dakle u tome se opredijelila da studiram arhitekturu i postala arhitekta koji se cijeli život bavi svojim gradom i tako mnogi drugi koji su se bavili muzikom i tako da. Dakle, bio je poslije jedan period kada je Zdravko normalno profesionalno bio van Kotora, stvarao je svoju karijeru, značajnu karijeru i postao je jedna eminentna ličnost, filmska reditelj koji je toliko divnih filmova napravio koji su svakim danom sve vredniji su, jer vremenska distanca najbolji je kritičar svega toga. Mislim da je on tu na pravom putu da još da mnoge generacije može postati jedno značajno štivo.
1: Čujemo i sjećanja na Zdravka Velimirovića iz ugla arhitekte Saše Dendera.
2: Što reći o porodici Velimirović, našoj staroj, dobroj kotorskoj porodici? Porodica Velimirović je dio moga djetinjstva, moga odrastanja. Dio onoga lijepoga, mirnoga, građanskoga, kulturnoga Kotora kojega, nažalost, više nema. I kad god se sjetim ne samo porodice Velimirović, nego i svih onih ostalih iz moje mladosti, osjetim strašnu nostalgiju za lijepim, dobrim vremenima. O samom Donduluki i gospođi Zagorki, to će Dragan objasniti, tu razliku između Donduluke i gospođe Zagorke, ostale su mi u sjećanju neka vrsta anegdota. Sjećam se Donduluke, bio je direktor škole, bio je dobar čovjek, profesor, ali dobar čovjek. Jednoga dana ja i moj drug Duško Jovanović ostali smo u razredu, naša učionica bila u prizemlju i bili smo redari. Znači nismo mogli da idemo sa našim drugarima koji su otišli da igraju fudbal. U jednom momentu riješili smo da pobjegnemo iz učionice i skočili smo s prozor i skočili smo pravo na našeg direktora, na Donduluku. Polomili smo Donduluku, ali bile tu malo svađe, vike, povlačenja za uši, ali u svakom slučaju dobričina kakav je bio, oprostio nam je, nije nas kazni. Druga moje sjećanje na mog dragog direktora je bili smo mulci, kotorski fakini, i jednom za vrijeme zimskog raspusta ja i par mojih drugara smo sa fjondrama polomili par stakala na školi. To je bila stara škola na mjestu sadašnje škole, osnovne škole. Bila je stara talijanska škola koju su Talijani izgradili 1942. godine. I eto, mulci kao mulci, polomili smo par stakala, neko nas je vidio, neko nas je prijavio i otišli smo naravno na isljedovanje kod našega direktora Donduluke. Održao nam je tu jednu strašnu lekciju o ponašanju, o moralu, o kako se ne smije uništavati državna imovina. Nije nas optužio da smo neprijatelji države, ali otprilike negdje smo tu takav status skoro dobili. U svakom slučaju nije mogao da to da nam oprosti, rekao je ne mogu, bit ćete kažnjeni, ali u svakom slučaju taj zločin, da ga tako nazovem, u to doba mogao je čak i da izazove isključenje škole. Mi smo prošli samo sa ukorom, ja i mojih par drugara, i eto, na neki način Donduluka nas je i tu spasio. Zato za gospođu Zagorku manje sjećanje imam. Moja baka je isto bila učiteljica i koleginica gospođe Zagorke. Sretali smo se, ali uvijek je to bilo sa velikim poštovanjem. Od porodice Velimirović sjećam se naravno i Zdravka, vašeg oca, i sjećam se naravno i Vesne. Za Vesnu mi je ostao u sjećanju jedan nevjerovatan

0: neverovatan događaj na našoj Kotorskoj banji, na našem Kotorskom kupalištu. Bio jedan mali ograđeni bazen koji se zvao Vaška, Vaska, po talijanskom nazivu, sa drvenim dijelom za sunčanje. I sama Vaška je bila prilično plitka i eto, tu su se i ponekad i djeca kupala, uglavnom su bile, Vaška je bila za odrasle. U jednom momentu Vesna se sunčala na daskama, a njena kćerkica Tanja je počela da se davi. Evo ja dan danas vidim pred očima taj let Vesni kad je vidjela kćerku da se utapa. Ona inače bila vrsna plivačica i znala je da skače, jer je bio velika opasnost kad se skoči u Vašku, s obzirom da je bilo plitko, mogao je čovjek da se povrijedi ili da slomi kičmu. Ona je, zahvaljujući svom iskustvu, skočila kako treba i spasila svoju kćer. Tako, eto, kažem, za porodicu Velimirović me vežu stvarno samo lijepe uspomene. A za Zdravka Velimirovića, sina Luke i Zagorke, oca Mladena Velimirovića, me također vežu jako lijepe uspomene i neka vrsta i saradnje čak. Zdravko, kao poznati reditelj, bio je jako zainteresiran da napravi, da ostavi trag o onome što se desilo Kotoru nakon zemljotresa. Snimio je nekoliko filmova, u jednom od tih filmova pozvao me da učestvujem u jednom od tih filmova. I strpljiv i dobar kakav je bio, pentrao se sa mnom po bedemima, išli smo po zalivu. Učestvovao sam nekim sastancima gdje sam objašnjavao otprilike šta bi trebalo da se radi u Kotoru ili kakva bi trebala rekonstrukcija da bude, uvijek uz mnogo strpljenja i na neki način je davao samo uputstva ne miješajući se u ono što ću da kažem ili kako da odregam. Vjerojatno je prepoznao meni neki talenat.
1: Kako sačuvati
0: grad. Nažalost, ja taj film godinama nisam mogao doći do toga filma dok nije bila sjećanje na omaž Zdravku Velimiroviću 2018. godine, mislim. I naš Kotoranin koji je organizovao omaž, Duško Davidović, mi je dao taj film. I sa radošću sam ga pogledao kući i moja supruga, gledajući film, kad sam se ja pojavio, rekla, jo vidi, ovaj mi je poznat. Znači, nisam vjerovao da sam se toliko promijenio za 30 godina zbog eto, prirodnih razloga. Tako, u tom smislu, veoma mi je drago da sam imao prilike da eto, u neki način sarađujem sa Zdravkom, sa legendom.

0: Svoje sjećanje prenosi arhivistkinja Snežana Pejović, sjećanje na režisera Zdravka Velimirovića.
1: Što se tiče opusa gospodina Zdravka Velimirovića, ja kao arhivista zaista smatram da sve to što posjedujemo i taj značajni doprinos gradu je u stvari i promocija grada i njegove kulturne baštine, ali sam njegov stvaralački opus je postao dio te kulturne baštine Kotora koja je zaista značajna. Zato smatram da treba nekako Kotor na nekakav način da se oduži, a da istovremeno prepozna i neki svoj interes za jednu potpunu valorizaciju tog opusa, odnosno te vrste kulturne baštine. Predložila bih kao arhivista da bi najbolje bilo da se otvori jedan prostor, da li u okviru opštinskih muzeja ili na bilo koji drugi način, i bit ću vrlo voljna kao stručnjak da pomognem u tome, da to bude jedna ili memorijalna soba ili jedan prostor u kome bi se moglo vidjeti ono sve što je stvarao gospodin Zdravko Velimirović, dio možda njegove dokumentacije, njegovih radova, objavljenih štampanih video, dokumentacije, filmova i tako dalje. I smatram da bi to bili izvanredni, komplementarni izvori uz naš sav drugi materijal biblioteke, arhive koje posjedujemo u Kotoru, da se izučava dublje ova kulturna baština. Kao dijete, naravno, dolazila sam sa svojom mamom i prabakom kod tete Zagorke ili gospođe Zagorke, znači u njihov stan koji je bio preko puta palate Pima, odnosno u tom kompleksu stare kotorske porodice Buća. Ja se ne mogu sjetiti detalja iz stana, niti razgovora, jer sam bila veoma mala, ali sjećam se i sestre gospodina Zdravka Velimirovića, koja je bila ljekar, i Vesne udate Filipović, i naravno slabo se sjećam gospođe Zagorke i profesora Luke Velimirovića, ali ono što znam kroz arhivsku građu, da ga nalazim u dokumentima, da je od 1947. godine počela njegova profesorska karijera u Kotoru, predavao u osmogodišnjoj školi, bio direktor i bio u gimnaziji, i profesor i rukovodilac, i to je ono što naša dokumenta govore o njemu.

0: čujemo sada i sportskog radnika Dragana Đučića i njegova sjećanja na režisera Zdravka Velimirovića.
1: Priča o porodici profesore Luke Velimirovića za mene je i neka vrsta komemoracije priče o pjaci od pošte. Profesor Luka Velimirović sa svojom suprugom, učiteljicom Zagorkom rođenom Balić i svojom djecom Zdravkom Velimirovićem, kasnije poznatim režiserom i akademikom, i Vesni, doktorici Vesni, udatoj Filipović, pedijatru, koja je vrlo rano preminula. Oni su živjeli u palati Mala Buća, a moja porodica je živjela u palati Bizanti. Znači, mi smo svi sa iste te jedne od šest pijaca kotorskih koje karakterišu Kotor. Znači, među nama nije moglo biti tajni kako u komunikaciji, isto tako pretpostavljam u kućnim pričama, da ne kažem, čakulama jedni o drugima. Moj odnos prema toj porodici je bio odnos poštovanja i odnos priznanja njihovog građanskog načina života, jer već pričam sad o 60. godinama 20. vijeka, već je Kotor bio dobro uzdrman. Sada više nije ni grad, ali za mene će uvijek biti i ostati grad. Profesor Luka Velimirović meni nikad nije bio profesor, već direktor škole, a mojim generacijama gospođa Zagorka je bila učiteljica. Kao što sam već kazao, pošto smo se mi odlično poznavali, a igrom slučaja, ja sam kao učenik pomagao mom tetku Dušanu Biladinoviću u knjižari i direktor škole je znao da se ja razumijem u neku administraciju i bio sam mu od povjerenja kada je trebalo nositi poštu na poštu, jer je već tada bila za nas građane napravljena užasna stvar. Zamislite, iz grada je pošta preseljena na raskrsnicu. To je bio dugačak put, škola na Benovu, a treba ići do raskrsnice, ponijeti poštu ili donijeti poštu za školu. I za mene to značilo izgubiti čitav čas, naravno opravdano. Možete zamisliti za jednog učenika što je to značilo. Imaš povjerenje direktora da nećeš zagubiti poštu, da nećeš pionirat i da ćeš donijeti poštu. Eto, to je moj bio taj status. Dondo Luka. Mi smo svi našeg direktora zvali Dondo Luka. To je bio izraz, jer u Kotoru je bilo normalno da je Dondo ne samo stric, ujak, nego je Dondo kućni prijatelj, a kada je u pitanju bio profesor Luka Velimirović, Dondo je dobio nadimak jer je on bio prijatelj svima nama.
0: Čuli smo naše sugrađane koji su poznavali režisera Zdravka Velimirovića, a ovom prilikom podsjetit ćemo da je poznati reditelj filmsku i pozorišnu režiju diplomirao na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu 1954. Završio je visoku filmsku školu u Parizu, 1957. bio redovni profesor filmske režije, šef katedre i dekan na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu, vanredni profesor na Univerzitetu u Montrealu. Za redovnog člana Crnogorske akademije nauka i umjetnosti izabran je 12. decembra 2003. Bio je član žirija filmskog festivala Herceg Novi, kao i više domaćih i svjetskih festivala. Autor je 8 igranih, preko 50 dokumentarnih i kratkih filmova, 20 radiodrama i 5 pozorišnih predstava. Filmovi Zdravka Velimirovića predstavljali su jugoslavensku kinematografiju na brojnim internacionalnim filmskim festivalima. Dobitnik je brojnih jugoslavenskih i svjetskih priznanja, među njima su Zlatna arena za režiju i Zlatna arena za scenarije u Puli, zlatne i dvije srebrne medalje na festivalu dokumentarnog filma u Beogradu, Grand Prix na festivalu u Aveiru i specijalna nagrada žirija u Leipzigu. Savez filmskih stvaralaca Ruske federacije dodijelio mu je povelju za vidan doprinos svjetskoj kinematografiji 2001. godine. Respektabilni opus Zdravka Velimirovića obuhvata filmove Zublja Grahovačka, za koji je dobio 13. julsku nagradu, Dan 14. prvi jugoslavenski film u zvaničnoj konkurenciji na festivalu u Kanu, Provjereno nema mina, Lelejska gora, za koji je dobio 13. julsku nagradu i nagradu na internacionalnom festivalu u Phnom Penhu, a predstavljao je jugoslavensku kinematografiju na festivalima u Kairu i Chicagu. Zatim tu je i film Derviši smrt, jugoslavenski kandidat za Oscara, koji je osvojio veliku srebrnu arenu na Pulskom festivalu i zlatnu arenu za režiju, kao i nagrade za scenografiju, kameru, kostim i epizodnu ulogu. Materijal za ovaj tonski prilog preuzeli smo sa YouTube kanala Librofilma.

0: Pred kraj magazina Grada Sport, vaterpolisti Primorca osvojili su ubjedljivo prvo mjesto u Francuskoj na kvalifikacionom turniru za Eurocup. Kotorani su jučer u posljednjem trećem meču takmičenja pobijedili domaći PDX 20:8, a prethodno Dinamo Tbilisi 25:11 i turski Galatasaray 18:5. Trener Vido Lompar nije krio zadovoljstvo maksimalnim učinkom.
1: Pa evo, završen je kvalifikacioni turnir za Eurocup. Došli smo na ovaj turnir kao favoriti, ali taj kvalitet trebalo potvrditi i u bazenu, što nikad nije lako. Usposa to je bio jedna ozbiljna i pametna igra od samog starta turnira. U sva tri meča smo na kraju zabilježili vrlo ubedljive pobjede i sigurno da mogu biti zadovoljan i rezultatom, prvim mjestom, a i prije svega pristupom svih igrača od najstarijeg do najmlađeg, i to je ono što raduje, da se ekipa polako podiže. Prvi cilj u sezoni je ostvaren, čekamo žrijeb sutra i sigurno smo motivisani i željni da iz grupne faze prođemo dalje, bez obzira ko bude protivnik, jer sam siguran da ovaj tim može sa svakom ekipom u Europi da igra i vjerujem da ćemo iz meča u meč biti sve bolji i bolji.
0: U grupnoj fazi Eurokupa Primorac će igrati u grupi sa Špandauvom, Savonom i Šapcem, odlučeno je danas žrijebom. Bila je to, poštovani slušalci, posljednja informacija u magazinu Grad za ponedjeljak 12. oktobar. Opširni o sportu u emisiji Finale od 17.15. Ostanite uz talase Radio Kotora.

0: Došlo je do odstupanja u kvalitetu vode sa izvorišta u Orahovcu zbog blago povećane mutnoće i saliniteta. Voda na potezu od Tabačine do Risna trenutno nije upotrebljiva za piće. Direktor gradskog vodovoda Đuro Marković u razgovoru sa Tamarom Vuković pojašnjava aktualnu situaciju u vodosnadbijevanju i govori o aktivnostima koje se preduzimaju na terenu.
1: Testiranje koje smo uradili u 11.45 je prikazalo da su vrijednosti mutnoće povećanje i da su hloridi neznatno povećani preko dozvoljene vrijednosti, ali jednostavno obavijestili smo odmah da su preko. Prema tome, trenutno voda nije za piće, ali se nadam u narednih 24, najkasnije 48 sati da će se vratiti u standardne granice.
2: A kakvo je stanje na terenu sa kvarovima koji su bili aktuelni danas?
1: Risan je završen, znači kvar na cijevi u Morinju, to je s Lipcima, je završen, tako da smo taj problem riješili. Također, radovi na bulevaru odnosno Indela su malo produženi, ali ćemo gledati da pustimo vodu građanima, pa će firma Indel to nekako prepasirat ćemo da mogu da završavaju taj dio, tako da što se tiče tih većih radova su završeni, što se tiče manjih prespajanja, kvarova, to je dosta tih nekih koji smo imali prijavljene u nedjelju i jutro su završeni, tako da jednostavno naš broj telefona dežurni je stalno u funkciji, na svaku prijavu se reaguje, završavamo to što imamo. Ovaj sit nije odmah, ovo što je bilo u Morin, došlo je do kvara sinoć oko 11.30, ali jednostavno nismo građane stavili bez vode i jutro se to završilo, tako da evo, i taj dio je pušten u funkciju.
2: Gost Talasa Radio Kotora bio je direktor gradskog vodovoda Đuro Marković.
0: U organizaciji specijalizovane agencije Ujedinjenih nacija za vazduhoplovstvo u kotorskom hotelu Hyatt Regency Kotor Bay Resort danas je otvorena četvorodnevna konferencija o aviosvijetu, komunikacijama, navigaciji, nadzoru i spektru, koja Crnu Goru stavlja u centar razgovora o nekim od najvažnijih tehnoloških i sigurnosnih pitanja savremenog vazduhoplovstva. Dobrodošlicu učesnicima simpozijuma poželio je crnogorski ministar saobraćaja Radoš Zečević, koji je istakao značaj poboljšanja aviopovezanosti Crne Gore, kao i pokretanje novog ciklusa razvoja oba naša aerodroma.
3: Grad Kotor u kome se nalazimo, vijekovima je živio ljudi koji su u njega dolazili sa strane, pomoraca, graditelja, trgovaca. Kotor nikad nije bio prostorno veliki, ali uvijek je bio povezan. Možda zato djeluje prirodno što se baš ovdje danas okupljuju ljudi koji odlučuju kako će izgledati vazdušna povezanost. Crna Gora je teritorijalno mala država, ali vazduhoplovstvo za nas nije jedan sektor među mnogima. Sredinom septembra tekuće godine naši aerodromi su obslužili 3 miliona putnika. Prošle godine taj broj dostigli smo tek u decembru. Za zemlju naše veličine aviodostupnost nije pitanje udobnosti, to je pitanje vidljivosti na mapi. Avionska linija prema Crnoj Gori ne donosi samo putnike, donosi goste, poslovne partnere i investitore. I donosi mogućnost da mladi ljude ovdje ostanu da rade sa cijelim svijetom. Za mene i moj tim pitanje avio povezanosti Crne Gore jeste i bit će jedan od prioriteta, gdje uveliko planiramo niz dobrih odluka koje ćete uskoro vidjeti. Također, upravo zato smo pokrenuli novi ciklus razvoja oba naša aerodroma i pripremamo novi master plan. Ali razvoj vazduhoplovstva ne mjeri se samo terminalima. Kapaciteti aerodroma zavise i od vazdušnog prostora iznad njega, od sistema koji ga opslužuje, od pouzdanosti prilaza u lošem vremenu, od toga da li navigacija radi onda kad nam je najpotrebnija. Dodao bih da u Ministarstvu saobraćaja upravo sada veoma intenzivno radimo na strategiji razvoja svih vidova saobraćaja u Crnoj Gori. Nacrt je nedavno završen, završena javna rasprava, obuhvata puteve, željeznicu, pomorstvo i vazduhoplovstvo. U toj strategiji vazduhoplovstvo nije poseban dokument sa strane. Ono je dio jedne cjeline, jer putnik koji sleti na naš aerodrom ne završava putovanje na pisti, on nastavlja putem, prugom ili morem. A njegov utjecaj u našoj zemlji počinje od toga koliko je taj prelazak jednostavan. Povezano se ne gradi po sektorima, gradi se kao jedan sistem. Upravo zato su teme ovog skupa skupa za nas posebne. To su za nas pitanje budućnosti. To je ono sa čime se evropsko vazduhoplovstvo suočava danas u vazdušnom prostoru u kojem i mi radimo. Crna Gora jeste teritorijalno mala zemlja, ali kada je reč o njenoj povezanosti i njenoj evropskoj budućnosti, naše ambicije nisu male. Vjerujem da ćete, ako nađete jedno popodne, razumijeti zašto je nama toliko stalo da se do Crne Gore može lako doći.
0: Juan Carlos Salazar, generalni sekretar specijalizovane agencije Ujedinjenih nacija za vazduhoplovstvo, kazao je da je vizija globalnog vazdušnog saobraćaja za sve zemlje do 2050. godine nula žrtava i neto nula emisija ugljenika. Danas se saopštenjem oglasio opštinski odbor Demokratske partije socijalista Kotor. Slušamo Dragana Sklendera.
4: Da su funkcionerima Demokrata i PES-a u Kotoru važne samo i isključivo fotelje, podmirivanje sitnih ličnih i partijskih interesa pokazuje i to što oni ćute povodom toga što je vlada u kojoj sjede predstavnici tih partija usvojila listu od 28 kapitalnih projekata za 2027. godinu vrijednu 78,5 miliona eura, a Kotora na njoj nema. Građani Kotora treba da znaju da je stari Risanski put projekat vrijedan 625 eura, koji je izuzetno važan i sa historijskog i sa kulturnog aspekta, ali i sa aspekta razvoja turističkih potencijala, ova vlada odbacila, te da za isti i za kapitalnog budžeta neće biti izdvojen ni jedan jedini euro. To dovoljno govori o tome kako lokalna i državna vlast gledaju na Kotor kao na rezervoar za svoja lična i partijska namirenja, kao kolač koji rasparčavaju po dubini i širini, kao diku onda kad pred svjetskim liderima treba odglumiti dobre domaćine. Zato i ovo će biti jedan u moru razloga zbog kojih će građani Kotora masovno izaći na izbore 2027. godine i svojim glasom doprinijeti neophodnim političkim promjenama koje će značiti da će ova halapljiva, gramziva, nezasita, raspadajuća, vladajuća družina završiti u opoziciji s koje više neće moći da nanose štetu ni našem gradu, ni našoj državi, navodi se u saopštenju opštinskog odbora Demokratske partije socijalista Kotor.
0: Nakon početne faze rekonstrukcije Slavljanske čitaonice u Dobroti 2024. opština Kotor nastavlja sa ulaganjima u očuvanje i unapređenje ovog kompleksa od značajne kulturne i historijske vrijednosti. Radovi na uređenju prostora oko čitaonice počeće 23. oktobra, a za njihovu realizaciju opredjeljeno je gotovo 241.000 eura, saopštavaju iz opštine Kotor. Na putnom pravcu Bigova Glavatičići od danas do 26. oktobra doći će do potpune obustave saobraćaja za sve vrste vozila. Obustava se uvodi zbog izvođenja radova na iskopu i proširenju puta na dionici u dužini od 1300 metara. Molimo sve učesnike i učesnice u saobraćaju za strpljenje i razumijevanje tokom trajanja radova, navodi se na Viber grupi opštine Kotor. Kako informišu iz AD Luka Kotor, kruzer Costa Delicioza sa 887 članova posade i 2500 putnika i putnica na vezu je do 17 sati i splovit će za grčku luku Krf. Konkurs za upis na doktorske studije na Univerzitetu Crne Gore u studijskoj 26. i 27. godini raspisan je danas. Potencijalnim kandidatima na raspolaganju je 135 mjesta na 17 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore. Bokeljska mornarica Kotor u saradnji sa Vista Montenegro poziva građane i građanke Kotora, pomorce, predstavnike pomorske privrede, pravne i akademske zajednice, kao i sve zainteresovane da u petak 16. oktobra sa početkom 18 sati posjete dom Bokeljske mornarice u Kotoru na pjaci od Kina i prisustvuju stručnom razgovoru i predstavljanju knjige Međunarodno pomorsko pravo profesora doktora Časlava Pejovića. Dodjelom nagrada u subotu veče svečano zatvoren Međunarodni filmski festival Uhvati film Kotor, zabilježila Biljana Marković.
5: Dobitnik nagrade Lanterna po izboru žirija mladih koji su učinili učenici gimnazije i srednje pomorske škole Kotor je film Tišina iz Španije. Zahvalnice za učešće, podršku i doprinos dodijeljene su svim članovima žirija u ime kojeg su se kratko obratili i obrazložili odluku Andreja Rapovac, Andreja Gobović i Vedran Janković.
6: Generalno način na koji sam ja konkretno ocjenjivala je baš bilo iz dosta spektara, kao i o priči i o samom filmu, o tome kako je napravljen. I nekako mene je priča svakog filma dotakla na neki drugačiji način, prosto ne mogu da opišem taj roller coaster emocija u toku svakog filma, još kako su se mijenjali, baš sam ono nekako divni.
7: Da, emotivno sve to doživjela.
6: Da.
7: A Vedrane, kako tvoje smisli?
8: Također, vjerovatno rekla moja koleginica iz gimnazije, slažem se sa njom, baš sam uživao u filmovima. Zahvalan sam vama što ste me pozvali da učestvujem ove godine ovdje. Jako sam zahvalan i naredno.
9: Bićeš tu i naredne godine, tako?
8: Tako je,
9: bićeš
8: naredne godine.
9: Srednje škole, naš si Andreja, da čujemo i tvoje mišljenje.
10: Da, meni je jako drago da što sam dobila priliku da učestvujem u ovom festivalu. Moram da priznam da nam nije bilo lako definitivno da se odlučimo za jedan film konkretno, jer svaki nosi neku posebnu priču, nosi neku emociju, ima neku snažnu emociju ka samom iznošenju, ali smo se na kraju nekako odlučili ka nekom koji nam je najveći utisak prosto stavio na kraju.
5: Najbolji kratkometražni dokumentarni film je ostvarenje Yellow in the Last Color, Žuta je posljednja boja, rediteljke Agate Majherović iz Poljske. Odlučio je stručni žiri festivala. Obratila se članica žirija Ana Martinez di Monde Boros iz udruge Spirit iz Rijeke.
11: Znači, nagradna Lanterna za najbolji kratkometražni dokumentarni film dodjeljuje se filmu Yellow in the Last Color, redateljke Agate Majherović, za hrabrost autorskog pristupa i osoban poetičan prikaz stvarnosti.
5: U kategoriji kratkometražnog igranog filma nagrada Lanterna dodijeljena je britanskom filmu Olimpika reditelja Simona Dženera. U obrazloženju stručnog žirija koje je iznijela glumica Alisa Radaković navodi se da film pozitivnim duhom i iskrenom, prije svega ljudskom energijom, maštovito i sa mnogo elana dijeli svijet u kojem su svakodnevne ljudske aktivnosti prepreke, zahtjevni ciljevi do čijeg ostvarenja stoje mnoge prepreke.
12: Bitno je naglasiti da film Olimpika krase izuzetna preciznost, sažetost i tačnost u uspostavljanju koherentnog i kreativnog filmskog izraza, kako u svakom od pojedinačnih elemenata filmske umjetnosti, tako i u cjelini. Osim umjetničkog uspeha, važno je naglasiti i socijalni domet ovog filma, a i nešto fundamentalno ljudsko, nešto o čemu je govorio i Duško Radović u tekstu Život je lep. Zaključujući, nemojte mi samo pričati o tome šta ste sve zaslužili, a niste dobili. Jer ću vam ja lako pronaći šta ste sve dobili, a niste zaslužili. Živite i uživajte kad već niko ne pravi pitanje od toga. Sa svim ovime u vidu, žiri jednoglasno i sa velikim zadovoljstvom dodeljuje nagradu Lanterna za najbolji kratkometražni igrani film, filmu Olimpika, reditelja Simona Dženera.
5: Treća specijalna nagrada dodijeljena je filmu Naš krug u Oluji, reditelja Reja Jacobsa, a obrazloženje za ovu odluku stručnog žirija saopštio je predsjednik Sado Šabotić, reditelj.
13: Bilo je izuzetna čast i ove godine učestvovati u ovom festivalu, u žiriranju, u gledanju filmova koji se pojavljaju s ovom tematikom. Mislim da je to neđe važno. Prošle godine sam govorio u jednom malo opsežnijem govoru, pa se ne bih ponavljao ove godine, i nekako čini mi se da su svi ovi filmovi jedan ozbiljan prozor u dvorište svih nekih života koje nemamo baš puno prilike da vidimo, a čini mi se da i tekako zaslužuju. Mi smo se odlučili da dodijelimo i specijalno priznanje filmu Our Circle in the Storm autora Reja Jacobsa. Dakle, žiri je odlučio da dodijeli specijalno priznanje filmu Our Circle in the Storm reditelja Reja Jacobsa za promišljeno povezivanje položaja osoba s invaliditetom i posljedica klimatskih promjena kroz precizan koreografski izraz. Kroz priču o zajednici koja gradi dom u svijetu izloženom sve snažnijim nepogodama, film otvara pitanje sigurnosti, propadanje i međusobne odgovornosti. Pokret i odnosi među izvođačima postaju filmski jezik koji izražavaju ranjivost, strah i potrebu za bliskošću. Osobe sa invaliditetom predstavljene su kao aktivni učesnici zajedničkog života, čije prisustvo i stvaralaštvo oblikuju ovu priču. Film nas podsjeća da klimatska kriza pogađa sve nas, ali da su njene posljedice posebno teške za one koji se već suočavaju sa društvenim preprekama i nesigurnošću. U uzajavnoj brizi i zajedništvu prepoznaju mogućnost otpora i očuvanja ljudskog dostojanstva. Žiri posebno cijeni način na koji ovaj film vidi ovu jednu važnu i složenu temu i pretvara je u neposredno, emotivno i prije svega filmsko iskustvo. Hvala.
5: Program na svečanoj dodjeli nagrada vodila je Tijana Mišković, koja se na kraju kratko obratila u ime organizatora.
9: Hvala svima koji su i ove godine poslali svoj film na festival. I na početku festivala govorili smo o važnosti da vidimo jedni druge. Da ne gledamo samo ono što nas razlikuje, već da prepoznamo ono što nas povezuje. Nadam se da smo tokom ova tri dana makar malo proširili vidike i nadam se da ćemo iz ove sale izaći sa više razumijevanja, više empatije i možda sa nekim novim pitanjem koje ćemo poniti sa sobom. Jer dobar film se ne završava kada se ugase svjetla u bioskopu. On nastavlja da živi u nama. Sedmo izdanje festivala Uhvati film Kotor proglašavamo završenim i vidimo se i naredne godine na osmom međunarodnom filmskom festivalu Uhvati film. Hvala još jednom svima.
5: Organizatori festivala su nevladino udruženje Art 365 i Live Production uz podršku i partnerstvo opštine Kotor, javne ustanove, kulturni centar Nikola Đurković Kotor, Ministarstva kulture i medija Crne Gore, Filmskog centra Crne Gore i Western Balkans Fund uz regionalnu mrežu Uhvati film.
0: Povodom obilježavanja Dječje nedjelje, Kulturni centar Nikola Đurković, Gradska biblioteka i čitaonica organizovali danas u Velikoj sali susret učenika i učenica sa poznatim piscem za djecu Dejanom Aleksićem, zabilježila Tamara Vuković.
2: U ime Kulturnog centra Nikola Đurković i Gradske biblioteke i čitaonice Kotor obratila se Jelena Vukasović, a zatim je uslijedilo druženje sa piscem za djecu Dejanom Aleksićem. On je o sadržaju ovog druženja govorio za Radio Kotor.
14: Pisac za djecu treba, koliko god da to zvuči i izgleda teško, uveri savremenog mladog čitaoca da je knjiga izuzetno korisna i da se od čitanja može mnogo toga dobiti, jer po prirodi stvari ljudski um, svakako i deči, razmišljaju o stvarima koje rade iz te perspektive. Kakva je moja korist od ovoga što radim? Lako ćemo reći korist je velika iz pozicije iz koje posmatra dete, da se igra i telefonom i da koristi društvene mreže, ali s druge strane teško je ubediti dete da je i knjiga isto tako zanimljiva ili da može biti. I pisac jeste, po mom dubokom uverenju, neka vrsta karike između deteta i knjige. Nije to moguće naravno uvek organizovati, ali evo imamo sreću da se danas u Kotoru družimo i da ja to zapravo pokušam da dokažem. Da pisac može da uveri dete da je knjiga korisna. Nije mi prvi put da sam u Kotoru, ali kada sam bio posljednji put, većina ove dece nije bila rođena. Tako da pisac je stalno na terenu dok može, naravno misionareći u ovom smislu koji sam upravo objasnio.
2: Koji bi bio vaš savjet roditeljima? Na koji način djeci da približe knjigu?
14: Susret sa knjigom kreće od prvih dana. Pogrešno je misliti da dete treba da dođe u neku fazu rane dečije zrelosti da bi moglo da se druži sa knjigom. Čita se detetu koje se tek rodi, čak i u prenatalnom periodu. To sada potvrđuju i egzaktne nauke, to potvrđuje i psihologija i sociologija, da zapravo dete može da registruje ono što mu mi prenosimo. Ono ne registruje tekst na svesnom nivou, ali recimo registruje toplotu majčinog ili očevog glasa, može to biti baka, deka, tetka, strina i tako dalje. Važno je samo da dete bude u kontaktu sa živim jezikom, a to je najbolje kroz čitanje odlične literature za decu na glas.
15: Hvala vam puno za ovaj razgovor.
14: Hvala vama na lepim pitanjima.
2: Ovo je bio posljednji program u okviru Dječje nedjelje u organizaciji javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković, kojem su prisustvovali učenici 5. i 6. razreda Osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić, kao i učenici 4. razreda Osnovne škole Njegoš.
0: U okviru programa međunarodne kulturne saradnje gradova Krka i Kotora minulog vikenda u galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore otvorena je izložba Ljepote otoka Krka, koja predstavlja umjetničke pejzažne fotografije Srđana Hulaka i umjetničku keramiku Renate Vojnić. Izložba će biti otvorena do 23. oktobra, a njeno gostovanje nastavak je dugogodišnje saradnje Centra za kulturu grada Krka i Pomorskog muzeja Crne Gore. Detaljnije će Nataša Janović.
16: Saradnja Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru i Centra za kulturu grada Krka počela je 2011. godine, a tokom proteklih 15 godina Krk i Kotor bili su domaćini brojnih izložbenih i muzejskih programa posvećenih predstavljanju i povezivanju njihove bogate istorijske, pomorske i kulturne baštine. Program otvaranja vodila je Dijana Đurašković, dokumentaristkinja Pomorskog muzeja Crne Gore, koja je istakla značaj izložbe i kontinuiteta kulturne saradnje dva grada. Obraćajući se prisutnima, direktorica Pomorskog muzeja Crne Gore Maja Uskoković je naglasila da saradnja dvije ustanove počiva na zajedničkoj pomorskoj istoriji, ali i na prijateljstvu koje se razvijalo kroz godine zajedničkih programa. Osvrćući se na značaj ovogodišnjeg susreta, podsjetila i na obilježavanje 455 godina od Lepanske bitke.
17: Nekada su se Gale, Kotora i Krka našle zajedno na istorijskoj pozornici Mediterana, a danas se naši gradovi susreću kroz kulturu, umjetnost i prijateljstvo. Upravo u tome vidim istinsku vrijednost naše saradnje. Zajedničko smo prošlost pretvorili u priliku za nove susrete, razmjenu iskustava i njegovanih kulturnih veza.
16: Ispred Centra za kulturu grada Krka obratio se Igor Gržetić, koji je podsjetio na dosadašnje izložbe realizovane u okviru saradnje dva grada i predstavio koncepciju aktuelne postavke.
18: Fotografija Srđana Hulaka, dominirajućih primorskih i morskih motiva, te organska keramika Renate Vojnić, čija ikonografija također vezana uz more i podmorje. Riječ je o svojevrsnom fotografskom albumu, prethodno publiciranom u formi fotomonografije Ljepote otoka Krka, koja predstavlja rezultat autorovog 10-godišnjeg projekta, čija 4 poglavlja Ljeto, jesen, zima i proljeće još jednom podsjećaju kako otok Krk s punim pravom zaslužuje naslov jedne od najneobičnijih i najatraktivnijih hrvatskih fotodestinacija.
16: Umjetnica Renata Vojnić zahvalila je Centru za kulturu grada Krka na prilici da predstavi svoj rad u Kotoru, kao i na podršci i dosadašnjoj saradnji.
19: Tekstura se igra sa taloženjem koje nastaje u moru ili trošenjem kroz morsko dno i elementi bijelih kapljica sa bijelom glazurom su zapravo asocijacija na sol koja ostaje sušenjem mora na suncu.
16: Gostovanje izložbe Ljepote otoka Krka još jedna je razmjena kulturnih i umjetničkih sadržaja između Krka i Kotora, usmjerena je predstavljanju lokalnog stvaralaštva i očuvanju zajedničke jadranske kulturne i pomorske baštine.
0: U čitaonici Gradske biblioteke i čitaonice Kulturnog centra Nikola Đurković u Kotoru danas je otvorena izložba Goran Petrović priča kao oslonac sveta, posvećena životu i stvaralaštvu jednog od najznačajnijih savremenih srpskih književnika. Postavka donosi uvid u život autora, stvaralaštvo i književno nasljeđe uz poseban osvrt na vezu sa Kotorom. Opširnije Nataša Janović.
16: O nastanku izložbe, njenom konceptu i značaju za razumijevanje Petrovićevog književnog opusa govorili su ispred Narodne biblioteke Stefan Prvovenčani, Kraljevo, autori postavke Ivana Hrenko, Ana Voštinić i Dejan Aleksić, dok je prisutne pozdravila Jasmina Bajo, bibliotekarska savjetnica Gradske biblioteke i čitaonice Kotor.
20: Zašto Goran Petrović u Kotoru? Prvo, Goran Petrović je jedan od najznačajnijih savremenih srpskih pisaca, regionalnih, a Takođe, njegovo stvaralaštvo je vezano za Kotor, on je volio Kotor, Kotor je volio njega.
15: Ivana Hrenko predstavila je razvojni put Petrovićevog književnog stvaralaštva od prvog romana Saveti za lakši život, objavljenog 1989. godine, do kasnijih ostvarenja koja su obilježila savremenu srpsku književnost. Podsjetila je na romane Atlas opisan nebom, Opsada crkve Svetog Spasa i Sitničarnica kod srećne ruke, koji na zbirku pripovjedaka Bližnji. Za roman Opsada crkve Svetog Spasa Petrović je dobio nagradu Meša Selimović, dok je Sitničarnica kod srećne ruke nagrađena Ninovom i Vitalovom nagradom. Među njegovim kasnim dijelima posebno se izdvajaju romani Papiri i ikonostas, objavljeni 2022. godine, te Palata objavljena 2024. Važan dio izložbe posvećeni Petrovićevom dramskom stvaralaštvu, prevodima njegovih knjiga i međunarodnoj recepciji. Posebnu vrijednost predstavljaju njegove lične bilježnice u kojima je zapisivao ideje i zapažanja koja su kasnije postajala građa za književna djela, kao i neobjavljeni rukopisi kojima su autori imali pristup zahvaljujući porodici Petrović. Otvarajući izložbu, Radmila Beća-Radulović istakle da mašta Gorana Petrovića, književni likovi i priče i danas mogu biti oslonac čitaocima, naglašavajući da naslov postavke na poseban način sažima suštinu njegovog stvaralaštva.
20: Izuzetno mi je drago što u prostoru naše biblioteke imamo priliku da vidimo ovu izložbu, što su tu sa nama autori ove izložbe u ime Kulturnog centra Nikola Đurković i Gradske čitaonice, biblioteke i čitaonice. Proglašavam ovu izložbu otvorenom. Uživajte, pogledajte i čitajte Gorana.
15: Postavka će u Gradskoj biblioteci i čitaonici Kulturnog centra Nikola Đurković u Kotoru biti otvorena do 19. oktobra.
0: U organizaciji škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan iz Kotora predstoji još jedan muzički ugođaj. Riječ je naime o koncertu istaknutih umjetnika i umjetnica crnogorske muzičke scene, koji čine Dna Brass Trio, bit će održan u koncertnoj dvorani danas u 18 sati. Kotorska hronika. Govorimo o sportu. Vaterpolisti Primorca osvojili ubjedljivo prvo mjesto u Francuskoj na kvalifikacionom turniru za Eurocup. Kotorani su juče u posljednjem trećem meču takmičenja pobijedili domaći Pejde Ekst 28, a prethodno Dinamo Tbilisi 25-11 i turski Galatasaray 18-5. Trener Vido Lompar nije krio zadovoljstvo maksimalnim učinkom.
21: Pa evo, završen je kvalifikacioni turnir za Eurocup. Došli smo na ovaj turnir kao favoriti, ali taj kvalitet trebalo potvrditi i u bazenu, što nikad nije lako. Usto za to je bio jedna ozbiljna i pametna igra od samog starta turnira. U sva tri meča smo na kraju zabilježili vrlo ubedljive pobjede i sigurno da mogu biti zadovoljan i rezultatom, prvim mjestom, a i prije svega pristupom svih igrača od najstarijeg do najmlađeg, i to je ono što raduje, da se ekipa polako podiže. Prvi cilj u sezoni je ostvaren, čekamo žrijeb sutra i sigurno smo motivisani i željni da iz grupne faze prođemo dalje, bez obzira ko bude protivnik, jer sam siguran da ovaj tim može sa svakom ekipom u Evropi da igra i vjerujem da ćemo iz meča u meč biti sve bolji i bolji.
0: Podsjetimo, u grupnoj fazi Evrokupa Primorac će igrati u grupi sa Špandauom, Savonom i Šapcem, odlučeno je danas žrijebom. Snažna takmičarska energija, borba sa sopstvenim granicama i veličanstven ambijent Boke Kotorske obilježili jubilarno 10. izdanje triatlon trke Ocean Lava Montenegro u organizaciji Multisport Akademije Majer. Oko 500 takmičara iz čak 40 zemalja svijeta takmičilo se na poludistanci i olimpijskoj distanci u Boki Kotorskoj, spajajući plivanje, biciklizam i trčanje na jednoj od najatraktivnijih sportskih ruta u ovom dijelu Europe. Više će Dragan Sklender.
4: Na zahtjevnoj poludistanci koja je podrazumijevala 1,9 km plivanja, 90 km vožnje bicikla i 21 km trčanja, pobjedu u muškoj konkurenciji odnio je tim Gošnjak iz Slovenije koji je kroz cilj prošao za 3 sata 50 minuta i 41 sekund. Drugo mjesto zauzeo je Mihajl Lik iz Njemačke koji je triatlon priveo kraju za 4 sata 7 minuta i 34 sekunde, dok je treće mjesto pripalo takmičaru Denis Metelekinu iz Rusije koji je zabilježio vrijeme od 4 sata.

0: vremenom 5 sati 14 minuta i 14 sekundi. Na polu distanci štafete najuspješniji je bio triatlon klub Split, čiji su takmičari izazov priveli kraju za 4 sata 20 minuta i 3 sekunde. Jednako uzbudljivo bilo i na olimpijskoj distanci koja je obuhvatala 1,5 km plivanja, 52 km vožnje bicikla i 10 km trčanja. U muškoj konkurenciji slavio je Jovan Kovačević iz Crne Gore, koji je stazu završio za 2 sata 33 minuta i 19 sekundi. Drugo mjesto pripalo je Nerminu Paliću iz Bosne i Hercegovine, koji je trku završio za 2 sata 35 minuta i 41 sekund, dok je treći kroz cilj prošao Mihail Emorkin iz Rusije 2 sata 37 minuta i 1 sekunda. U ženskoj konkurenciji najbrža je bila Torun Gunnar Dodzis iz Islanda sa vremenom 2 sata 58 minuta i 17 sekundi. Drugo mjesto Jasmina Mehmedović iz Bosne i Hercegovine za 3 sata 15 minuta i 19 sekundi, a treće mjesto pripalo je Petri Stanković iz Hrvatske, koja je trku završila za 3 sata 19 minuta i 1 sekund. Jedinstven spoj mora, zaliva i starog grada ponovo je dao poseban pečat ovom sportskom izazovu, koji je osim takmičarskog duha i odličnih rezultata obilježio i 10 godina okupljanja sportista, volontera, partnera i ljubitelja aktivnog života u Boki Kotorskoj.
1: Meteorolozi najavljuju promjenjivo oblačno, bit će sutra u Crnoj Gori u južnim predjelima sa dužim sunčanim periodima, na sjeveru tokom noći ponegdje su moguće i slabe padavine. Vjetar će sutra biti sjeverni, umjeren do jak, ponegdje na udare veoma jak, jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 2 do 17, a najviša dnevna od 4 do 22 stepena. Slušali ste Kotorsku hroniku za ponedjeljak 12. oktobar. Pozdravljaju vas u tonskoj realizaciji Kristijan Đuranović, iz redakcije Nataša Janović i studija urednica Sanja Čavor. Želimo vam prijatan ostatak popodneva i večeri uz naše talase.